izateko leku batengatik borrokatzen dira. Beraien helburu nagusia

0: Justizia aldarrikatu dute Babacar Güell Hondarribiko bizilagunaren heriotzaren ostean. Astelenean tiroz hil zuen udaltzain batek ertzain bat labanaz mehatxatu ostean. Arazo mentalak zituen bizilagunaren heriotza porrot sozialtzat jo du Igoren Paran alkateak. Hamarnaka lagunek Hondarribiko komunitate senegaldarrak deituriko elkarretaratzea babestu dute eta justizia aldarrikatu dute.
1: Solo queremos justicia, que para eso, ni negro ni blanco, no nos merecemos eso.
0: Buru osasun arazoak zituela jakina zela esan dute.
2: Todos sabíamos que mentalmente no estaba bien, pero no es un motivo para matar.
0: Elkarretaratzea izan da ere Senegaleko kontsula eta udalbatzaren ordezkaritza bat. Hitzartzen ostean tiroketa jaso zen biribilgunera joan dira minutu bateko isilune egiteko. Heldu den larunbaterako beste manifestazioa deitu dute. Eta Espainiako gobernua osatzen duten alderdiek bi dekretu onartu dituzte astearte goizonetan etxe bizitzaren inguruan, Mari Carmen Madrilen etxegabetutako adineko emakumearen auziaren arira, Maizterren sindikatuak bultzatutako mobilizazioen ostean. Etxegabetzen aurrean babesa 2030 arte blindatu, funts putrei 2028 arte ateitxi, eta 2029 baina lehen amaitzen diren kontratuak luzatzen dituzten bi etxe bizitza dekretu onartu ditu gaur, Espainiako gobernuak ministroen kontseiluaren bilera ardubeteko atzerapenarekin hasi da amarterdiak aldera, Sumarrek Gelakako alokairua arautzea eta kontratuak automatiko kiluzatzea eskatzen zuen azken orduko negoziazioen ondorioz. Eta Foruzaingoak Aldezarreko hainbat kale esetu ditu hiru orduz aste arte honetan indarkeria matxista kasu batean gizon bat Merkaderes kaleko 14. zenbakian gotortuta zelakoan. Hala ere azkenean etxe bizitza hutsik zegoela giaztatu dute eta inguruan normaltasuna berrezarri dute. Poliziak jakinara ziduenez, operatibo 10 aldera hasi zen, eta Aldezarreko hainbat kaleri eragindiek goizean zehar, atzoko goizean zehar, Kuria, Kaldereria, Estafeta, Mainoetan, Navarreria eta Kalzeteros kaletan, eta Merkaderesen pertsonen eta ibilgailuen trafikoa etenda zegoelako. Ordurako indarkeria matxistaren biktima salbu zegoen hizkuntza eskola ofizialean, Konpainia kalean, eta bestatik ambulantzian eraman dute lekukoek noizi azaldu diotenez. Antza denez, erasotzailea haren atzetik joan zen leku horretaraino. Eta ehundik gora kolono israeldarrek ibilgailu eta etxebizitza palestinarrak erre dituzte Yaud Errishkan, Zizjordani iparaldean familia palestinar bat etxera itzultzea eragozteko Israelgo armadari berari ere aurre eginez. Armadak astearte honetan ohar baten bidez jakinarazi duenez, erasoak astelen gauean izan dira, eta Israelgo indar armatuek eta mugetako poliziak esku hartu dute. Hiru agenteek zauri arinak izan dituzte liskarretan eta ibilgailu bat kateatu da. Eta kiroletan Realak Europako parekin du itzordua asteazken honetan, txuri urdinek Eskoziako Hearts talde hartuko dute zubietan, final 8renetarako txartela jokoan, arratsaldeko 7etan abiatuko da norgehiagoka eta Naiz Irratian jarraitzeko aukera izango duzue.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela horrela jarrai dezatelako izean zehar ere, eta behin hau esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
4: Eguraldi nahasiagoa izango dugu asteazken honetan. Goizean goizetik zeruan erdi eta goi mailako behi asko agertuko da, zerua nahiko estalirik egongo da, naiz eta ezten guzti zilun egongo, odei haue gainera tarteka anemenka euri zaparada txiki batzuk utziko dituzte, bereziki lurraldaren ego isuri aldean, alare azpimarratu behar da, egingo duena uskeria izango dela. Arratsaldeko lehen orduak ere antzekoak izango dira, baina arratsalde erditik aurrera egoera ez egonkortu egingo da, mendebaldetik barrena fronte bat iritsiko zaigu eta azken orduetan fronte horrekin euritarako joera handiagoa hartuko du. Zaparradak emango dira, zaparradak beti ere ugariagoak izango dira ipar isurian, eta gainera eguneren batean ez da bazertzen zaparradak handiak izatea eta gaitzak ere jotzea.

0: informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egunon, goizeko zazpiak dira Naiz Irratian zaude, justizia aldarrikatu dute Babakaruel Hondarribiko bizilagunaren eriotzaren ostean. Astelenean tiro ziltzuen udaltzain batek ertzain bat labanaz mehatxatu ostean. Arazo mentalak zituen bizilagunaren eriotza porrot sozialtzat jodu Igorren Paran alkateak. Amarnak alagunek Hondarribiko komunitate senegaldarrak deituriko elkarretaratzea abestu dute eta justizia aldarrikatu dute.
2: Solo queremos justicia, que para eso, ni negro ni blanco, no nos merecemos eso.
1: Buru osasun arazoak zituela ere jakina zela esan dute.
3: Todos sabíamos que mentalmente no estaba bien, pero no es un motivo para matar.
1: Elkarretaratzea izan da ere Senegaleko kontsula eta udalbatzaren ordezkaritza bat. Hitzartzen ostean tiroketa jaso zen biribulgenera joan dira, minutu bateko isiltasuna egiteko, heldu den larumaterako beste manifestazioa deitu dute. Bestalde, Espainiako gobernua osatzen duten alderdiek bi dekretu onartu dituzte astearte goizonetan etxe bizitzaren inguruan Mari Carmen Madrilen etxegabetutako adineko emakumearen auziaren arira Maizterren sindikatuak bultzatutako mobilizazioen ostean. Etxegabetzen aurrean babesa 2030 arte blindatu, funts putrei 2028 arte atea itxi eta 2029 baino lehen amaitzen diren kontraktuak luzatzen dira dituzten bi etxe bizitza dekretu onartu ditu Espainiako gobernuak. Ministroen kontseiluaren bilera ordu eko atzerapenarekin hasi da Marta Erdiak aldera Sumarre gelakako alokairua arautzea eta kontratuak automatikoki luzatzea eskatzen zuen azken orduko negoziazioen ondorioz. Eta nazioartean hundigora kolono israeldarrek ibilgailu eta etxebizitza palestinarrak erre dituzte Jalud Erishkan Zizkordania iparraldean familia palestinar bat etxera itzultzea eragozteko Israelgo armadari berari ere aurre eginez. Armada gastearte honetan ohar baten bidez jakinarazi duenez erasoak asteren gauean izan dira eta Israelgo indarratmatuek eta mugetako poliziak esku hartu dute. Hiru agenteek zauri arinak izan dituzte liskarretan eta ibilgailu bat kaltetu da. Eta kiroletan berriz esango dugu Realak Europako parekin duela itzordua asteazken honetan txuri urdinek Eskoziako Hearts talde hartuko dute zubieta final 8renetarako txartela jokoan. Arratsaldeko 7etan abiatuko da norgehiagoka eta Naiz Irratian jarraitzeko aukera izango duzue.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela arratsalde goizean zehar ere eta baina esan da guraderen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
4: Eguraldi nahasiagoa izango dugu asteazken honetan. Goizean goizetik zeruan erdi eta goi mailako hodei asko agertuko da, zerua nahiko estalirik egongo da, naiz eta ezten guztiz ilun egongo. Hodei hauek gainera tarteka anemenka euri zaparrada txiki batzuk utziko dituzte, bereziki lurraldearen hego isurialdean, alare azpimarratu behar da egingo duena uskeria izango dela. Arratsaldeko lehen orduak ere antzekoak izango dira, baina arratsalde erditik aurrera egoera ez egonkortu egingo da. Mendebaldetik barrena fronte bat iritsiko zaigu eta azken orduetan fronte horrekin euritarako joera handiagoa hartuko du. Zaparradak emango dira, zaparradak beti ere ugariagoak izango dira ipar isurian eta gainera egunaren batean ez da baztertzen zaparradak handiak izatea eta gaitzak ere jotzea. Haizeak arratsaldeko lehen orduak arte egotik eta zakar xamar joko du oraindik ere, naiz eta azokarekin alderatu zindarra desente galduko duen, arratsalde erditik aurrera ipar mendebaldera egingo du. Temperatura minimoak ipar isurian behera egingo dute, baina minimoak azken orduetan emango dira, goiza oso epela izango baita. Minimoak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 23 eta 29 gradu bitartean temperatura maximoetan freskonak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Herriberan.
0: Informazioaren aria. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
5: Informazioaren aria.

Etxetan ez dugu ikusten, umeak izan nahi duela gazte, gazteak izan nahi duela ume. Langileak jubilatu eta jubilatuak langile. Albokoarekin alderatuz, egun eta gauez. Ura izateko, edo zer eman ganuke. Norbere garaiarekin, sekulaz konforme. Denbora, norbere izatearen garaia.

ez bagenu eskutatuko garen hori, adina izango litzateke aberasgarri. Zimurrak eskarmentuaren erakusgarri, eta ile urdinak bizipenen adierazgarri. Urteek ematen diote boterea agureari, egin kasu emandako aholkuari. Irribarreek ematen diote zentzua bizitzari, ez eginuko zoriontasunari.

0: denborak egiten gaitu adineko. Bizipenek egiten gaituzte zorioneko. Milaka oroitzapen ditugu partekatzeko. Hamaika besarkada emateko. Denok dugu grina luzaroan bizitzeko. Urte gehiagoz maite ditugunekin gozatzeko. Eta maiteko ditugun horiek ezagutzeko. Baina inork ez zahartzeko.
1: Betidanik esan dugu, ez dugula nahi zahartu. Denborarekin egin behar garela lehiatu, ez badugu nahi laskituta amaitu. Baina sekula ez dugu pentsatu, ez zahartzeko goiz behar dela zendu. Beraz, egintzazu autu. Goiz zendu edo luzaroan zahar.

dünyamı İçaşo vari İrayla eman ziyonu Ta içaşo vari

Yeah.

Arratsaldeon guztioi, deskantxorako egun batzen ondotik gramofonoa bueltan da, hementxe gara berriz ere, eta apirileko gaiari ekin handiogu gaur. Ozeanoa zeharkatuko dugu, hilabete honetan, eta gaurkoan, ba, portu batetik bertzera eginen dugu bidaia. Zehazki, Portugaletik Cabo Verdera joanen gara, saio honetan. Bi herri, bi kultura, dino itxaso bera aman komunean. Izan ere, ozeanoa ez da muga bat izan herri hauentzat, bide bat baizik. Emigrazioa, urruntasuna, itzulera, hori guzia, egonen da presente, gaurko kantuetan. Fadoaren dramatik, mornaren gozotasunera ginen dugu salto, Lisboako kale estuetatik, Sao Nikolauko aizeetara. Ongi etorri, ozeanoen arteko lotura izendatu dugun hilabetera.

Eta az gaitezen hasieratik, az gaitezen fadoaren erreginarekin, Amalia Rodriguez da bera. Portugalgo arima izan zen Amalia Rodriguez diktaduraren urte gogorretan. Fadoa bere ahotsean herri baten negar zotina bihurtu zen, bino baita haien arrotasuna ere. Amalia Rodriguez.

Amalia Rodriguezek bere biziko garrantzia izan zuen diktaduraren urte gogorretan eta horrek badu bere zergatia. Salazarren erregimenak iru F-ak erabili zituen jendea, ba, nolabait lo mantentzeko. Arreta arazo sozialetatik mantentzeko futbola. Erlijioaren bidez obedientzia eta konservadurismoa mantentzeko Fatima. Eta tristura eta etxipena sustatzeko fadoa. Eduki politiko guziak debekatu zituzten eta fadoa kantu soil eta otzana bihurtu nahi izan zuten. Mino Amalia Rodriguezek bere ahotsarekin buelta eman zion horri. Barko negro kantuak adibidez diktadurak ezkutatu nahi zuen errealitate gordina erakusten zuen. Pobrezia, kostaldeko herrien miseria eta emakumeen babesgabetasuna. Itxasontzi beltza, ez da metafora bat soilik. Ozeanoan galdutakoen dolua da, herri baten tristura sakona. Gobernuak kantu segurua zela ustezun arren, herriarentzat erresistentzia modu bat izan duzen. Amalia Rodriguezen indarre horren ondotik fadoaren bertze aurpegi bat izautuko dugu. Diktadura erori zenean fadoak bere bidea birpentsatu behar izan zun, nola izan moderno, tradizioa galdu gabe eta erregimenaren itzaletik kanpo. Ba, hor sartzen da, kamane.

Gaur egungo fado abeslaririk errespetatuen eta dotorenen artean dago Kamane. Berak fadoa biluztu egindu nolapait errateko. Ez du behar oiurik edo drama undiegirik unkitzeko. Bere ahotsa sakona da bino baita agitz neurtua ere. Seideun rio, euskaraz ibai bat badagoela badakit. Horixe, aditzen ari garen kantua. Eta honek, ba, Lisboako Tajo ibaia eta ozeanoa ditu izpide. Hiriaren eta uraren arteko lotura hori non miseria eta haunditasuna elkartzen diren. Kamanerekin fadoa ez da folklore hutsa, gaur egungo gizon emakumeen barne bidaia baizik. Fadoaren klasiko garaikidea, Kamane.

fadoak badaki berritzen eta horren erakusle garbiena Carmiño da. Gaur egun bera da fadoaren enbaxadorerik handienetako bat munduan. Carmiño badu zerbait berezia, ez du fadoa aldatu nahi izan. Fadoari bere funtsa, bueltatu dio bino gaur egungo ikuspuntu batetik. O cuarto izeneko kantu honetan fado menor izeneko egitura klasikoa erabiltzen du. Fadoaren errorik tradizionalena da hau, bino Carmiñok ekoizpen garbi eta unkigarri batekin jazten du. Dinastia baten oinordekoa da, Carmiño bere ama ere fado abeslaria zen eta horregatik daki ainongi tradizio hori gaurko gizartearekin lotzen. Bere ahotsak badu, aintzeneko indar hori, bino baita emakume moderno baten nabardura guziak ere. Fadoaren berritzaile haundiena da, Carmiño. Eta Portugaleko gure ibilbidea bukatzeko fadoari aire berria eman dion ahotsetako bat dugu, Antonio Zambullu.

0: Antonio Zambullo, que zerbait harrigarria lortu du. Fadoa eta Brasilgo bossa nova uztartzea. Portugalgo saudadea eta Brasilgo gozotasun hori nastu ditu bere ahots xuxurlatu eta dotorearekin. Ez du fadoa oiuka abesten, berak belarrira kantatzen dizu jaitxoan konfidentzia bat balitze bezela. Pika duzet izeneko kantu honek Lisboako tranbia baten historioa kontatzen digu. Eguneroko bizitzaren kronika sozial txiki bat da. Tranbia gidariaz maiteminduta dagoen bidaiariaren pasadizoa. Kantu honekin ikusten dugu fadoa ez dela beti drama beltza izan behar, izaten aldela argitsua, ironikoa eta alaia ere bai. Antonio Zambullok erakutsi digu hori.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Gramofonoan gaude, bai, ozeanoen arteko loturak izendatu dugun hilabeteko, ba, lendabiziko saioan. Portugalko fadoaren nostalgiatik heldu gara, Lisboako taberna eta tranbietatik, mino gure itxasontziak hegoalderako norabide hartuko du orain. Orain arte fadoaren drama eta dotorezia aditu ditugu, fadoak diktaduran izan zuen pixua eta nola lortu duen gaur egun aire berriak hartzea, Minokago Berdeko uartera joanen gara orain. Fadoaren senide hurbila den horren bila, mornaren bila. Portugalen saudade deitzen dioten horri, Cabo Verden sodade deitzen diote. Eta horixe da urrengo kantuaren izenburua. Sodade, Cesaria Évoraren eskutik.

Cesariak 50 urte bete arte etzun nazioarteko arrakasta ezagutu. Ordura arte Mindeloko ostatutan kantatuzun. Artifiziorik gabe, oinutsik, esklabotzaren eta pobreziaren oroigarri gisa. Kopa bat koinak eta zigarro bat eskuan zitula. Sodade da aditzen dugun kantuaren izena eta hau ez da kantu bat soilik. Cabo Verdeko ereserkia da. Portugalen saudade den hori hemen sodade bihurtzen da krioieraz. Immigrazioaz hitz egiten du Sao Nicolaura bueltatzeko gogoaz eta ozeanoak eramaten ditun lagun eta senidez. Horregatik kantonek badu sakoneko karga sozial bat haunitzetan ezkutuan gelditzen dena. Sodade ez da nostalgia hutsa kantu honek kontratatuei buruz hitz egiten du, hau da, behartuta, jaitxuan esklabo gisa Sao Tomeko plantaziotara lanera bidali zituzten milaka Cabo Verdearen historia da. Urruntasun behartu horren mina eta injustizia kontatzen ditu kantuak. Historia gordin eta gogor bat, Cesaria Évoraren ahots goxo eta sakonaren bidez. Cesaria Évora kateak ireki zizkion munduari, berak erakutsi zion mundu zabalari Cabo Verde bezalako uarte txiki batek ze nolako altxor musikalak zitun. Cesariaren arrakastari esker, gaur egun nazioarteko jaialdietan krioieraz kantatutako doinuak aditzen dire. Ba, bide horretatik heldu da, Mayra Andrade. Mino Mayra ez da Cesaria berri bate, bera Cabo Verde berri baten ahotsa da. Mas

Mayra Andrade, aditzen ari gara. Hiriko emakumea da, Mayra Andrade, Parisen edota Lisboan bizi izan du dena, eta hori bere musikan, ba, nolapait nabaritzen da. Sustraiak antzi gabe, mornaren malenkonia, jazz ukituekin eta pop dotorenarekin nahasten dituelako. Hori dela ta, aditzen ari garen manga kantuarekin Mayrak bere alderdirik tropikalena eta freskoena erakusten digo. Hemen ja ez gaude Mindeloko ostatutan, hemen ozeanoko argia eta Afrikako taupada garaikideak ditugu. Mayra Andraderen energia dotore honekin. Gure ozeanoko bidaian aintzinera segiko dugu eta horregatik lura dugu orain gramofonoan. Lurak bertze buelta bat emanen dio Kabo Berdeko doinuari. Na, ari, na, honen izena, bera da lura.

lura Lisboan jaio izan arren bere gurasoen lurraren taupada bere ganatu du. Maira Andrade iriko dotorezia baldin bazen, lura Cabo Verdeko erritmo dantzagarrienen enbaixadorea da, batez ere funana eta batuku doinuena. Ritmo hauek garai batean debekatuak egondu ziren, diktadura garaian euren karga sexualagatik. Minotira, narina izeneko kantu honekin lurak bere alderdirik kementsuena erakusten digu. Kantuak badu zerbait hipnotikoa, jaitxoan erritual baten modukoa. Hemen ahotsa ez da soilik historioak kontatzeko, gorputza mugiarazteko eta barreneko indar hori ateitzeko tresna bat baizik. Eta ozeanoko bidaia bukatzeko, ez dago modu oberik Cabo Verdeko egungo ahotsik garrantzitsuenetako batekin egitea baino. Elida Almeida da bera, eta honen izena Bersu Doru.

Lida Almeida, que uarteetako barnealdeko indarra ekartzen digu. Santa Cruz herrian jaio zen bera eta bere musika lurrari eta bere familiako emakumei lotua dago. Eta bersu doru edo urrezko sehaska izeneko kantu honek omenaldi bat egiten die bere sustraiei. Izenburuak berak erraten digun bezala, sehaska hori ez da diruagatik urrezkoa, baizik eta antxe jaso duelako bere herriaren altxorrik handiena, musika eta nortasun.

Kantonekin ikusten dugu fadoa eta morna esku honetan daudela. Elida Almeidaren abesti eder honekin utziko zaituztet ozeanoen arteko lendabiziko bidaia honetan. Mila esker gaurkoan ere guregana batzeagatik, urrengo astean ere hementxe izanen gaituzue. Bitartean ongi pasa eta izan jator.

Palm and Bigarren Café. Informazioaren aria, Naiz Irratia. Eguerdion eta ongietorri Naiz Irratiko informazioaren arira. Amabiak dira, Foruzaingoak 62 urteko gizona atxilotu du asteazken goizalde honetan, Iruñeko Aldezarreko etxebizitza batean gotortzea egotzita. Gizonak suzko arma batekin mehatxatua zuen bikotekidea, telefonoz lokalizatu ondoren, entregatzea erabaki du. Gertakariak astearte goizeko 10etan izan ziren, atzo kontatu genizuen, SOS Nafarroa larrialdietarako zentralak abisu bat jaso zuen, ustez gizon bat armatuta eta etxebizitza batean gotortuta zegoelako indarkeria matxista kasu baten testu inguruan. Horren ondorioz, polizia dispositibo bat zabaldu zuten atzokoan inguru horretan eta esitu egin zuten etxebizitza. Ordurako biktimak ustezko erasotzailea saiestea lortu zuen eta salbu zegoen hizkuntza eskola ofizialean, konpainia kalean, bertatik ambulantzian eraman baitzuten naizi lekukoek azaldu zioten ez. Antza denez, erasotzailearen atzetik joan zen leku horretaraino. Ustez gizona gotortu zen lekura polizia dispositibo handi bat joan zen, baina Foruzaingoaren esku hartze berezietako taldea eraikinera sartu ondoren, agenteek egiaztatu zuten gizona etzegoela barruan. Auto ziese egin omen zuen. Foruzaingoak asteazken honetan jakinarazi duenez gizonezkoarekin telefono bidez zuzeneko harremana izatea lortu ostean, agenteek negoziazio luzea hasi dute. Ohar batean adierazi duenez, hainbat elkarrizketa izan ondoren gizona lasaitzea lortu dute eta azkenean konbentzitu dute bere kokapen zehatza errazteko eta borondatez eta modu seguruan entregatzeko bere burua. Ondoren polizia etxera eraman dute, genero indarkeriako delitu bat izan zitekeelakoan dagozkion eginbideak bideratzeko eta ostean epailaren esku jartzeko. Kontatu behar dugu ere emakume bat Bilboko Aldezarreko etxe bateko 5. solairuko leihotik erori zela atzoko gauean eta larri zauritu zela. Ertzaintza orain ikertzen hasi da zer gertatu den jakiteko. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, astearteko gaueko 10 aldera emakume bat 5. solairutik Somerakaleko eraikin bateko barruko patio batera erori zen. Biktima larri zauritu zen eta Gurutzetako ospitalera eraman behar izan zuten. Ertzaintzak ikerketa hasi du emakumea zergatik erori zen argitzeko, delitu baten biktima izateko aukera baztertu gabe.

0: eta etxe bizitzaren inguruko aldarrikapenen irudia izan dira besteak beste plaza ezberdinetan abiatu diren kanpaldiak. Euskal Herrian Bilboko Arriaga plazan abiatu da bat, bertako kanpaldian parte hartu duen protestari bat izan dugu goizonetan naiz irratian. Isusko Blanco, giroa bero egonda goiz-goizetik Bilboko Arriaga plazan eta Blanco kargitu du kanpaldiaren atzean ez dagoela elkarte deitzailerik, herritarren ekimen improvisatua izan da.
1: Azkenean, bizta hiru pertsonei, okurritu zitzaien, hankanpa jartxa, Arriaga plazan, eta nik atxotira amatza, baina gira da, azkenetik atxora amaz pertsone inguratu zidela, eta amaz pertsone horretatik gehitu egin zidela, eta eskertzekoa da, eta atxotik gaurka beste amaz pertsone gertotu dira, eta ikusten dugu moduan Arriaga plaza, kanpas betetzeari daude. Guk borondatez egiten dugu, eta hemen ez dago inolako sindikaturik, ez da politikako beste gauzaren atzean gure kabuz egin dugu.
0: Kanpaldiaren aldarrikapenak Espainiako gobernuari eta baita Lakuako exekutiboari bideratu dizkiete, izan ere aste arte honetan atera den dekretua faltsua dela salatu du Blancok.
1: Espainiako gobernuari eta Eusko Jaurlaritzako gobernuari eskatzen diogu atzoko dekretua egingo zena faltsua dela, ez? Eta gure aldarrikatzen duguna da etxe bizitzaren kontratazioak mugabeak izatea, ezin dela aldatu, ezin dela areagotu, zure irabazitatik ehuneko gehia ezin dute etxe bizitzaren alokatazioa dau pasatu, eta azkenan nahi duguna da, edo burua da, etxe bizitzaren arazoak edo atazkak konpontza, eta konpontzeko arazoa beharrezkoa bada, kanpada hau egitea, ukingo dugu beharrezkoa dena gobernu honek zerbait egitea.
0: Protestariak argi utzi du Bilbon euskal herritarrak ez direla isilduko etxe bizitza duin bat izateko aukera posiblea izan arte.

0: eta gogor ekarriko dugu goiz honetan aipagai izan dugun beste gai bat informazioaren ariaren lehenengo edizio horretan. Formakuntza, usnarketa eta politizazioa ardatz hartuta sortu dute aga espazioa. Alternatibaren ibilbidetik ateratako behar bat erantzuten diola azaldu dute, baina egitasmoari izaera propio emana izan diote, besteak beste elkarte, fundazio eta mugimenduekin elkarlanean jarduteko. Agaren helburu ez eta datozen hilabeteetarako dituzten asmo ez aritu gara Ailen Marinero espazioko arduradunarekin eta azaldu digunez, ba alternatibaren ibilbidean ikusi dute ekintza politikoa ez dela mobilizaziora edo kintza zehatzetara mugatzen eta formakuntzak ere ezinbesteko lekua izan behar duela. Behar horretatik sortu duteaga.
1: Gure ibilbidean ikusi dugu ekintza politikoa ez dela bakarrik ekintzak egitea, badela bebai formatzea eta formakuntza eskaintzea eta horregatik heldu gara beharrezkoa dela Euskal Herrian aga espazio bezalako espazio bat izatea.

0: Kultur kontuetan aipagaie esanguratsu bat, Iruñak 2027ko Goya sarien 41. Gala hartuko du otsailaren 6an. Fernando Méndez Leite Espainiako Zinema Akademiako presidenteak asteazken honetan bertan iragarri duenez. Nafarroarena izango da sarien agertokia. Méndez Leitek erakundearen egoitzan egin du iragarpena, Maria Txibite Nafarroako lehendakariarekin batera. Iruñak Bartzelonari lekuko hartuko diola, estatuko zinemaren sari garrantzitsuenen azken edizioa bertan ospatu baitzen iragan otsailaren 28an. 2019 urteaz geroztik Goya sariak ibiltariak izan dira eta urtero ospatzen dira Madrilez beste hiri batean. Sevillatik, Malagatik, Valentziatik, Valladolidetik eta Granadatik ere igaro dira. Gogoratu behar da gainera Iruña Max sarian egoitzare izan zela iaz estatuko antzerki sari nagusiak direnak.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoa berrituko dugu, esanez duela hiru ordu dagoeneko abiatu dituztela bidelanak Abat errepidean, errepide horretako 344 eta 347 kilometroen artean, Gasteizen eta Irungo noranzkoan errei bat itxita dago hortaz eta autopilaketak ere badira zentzu horretan. Eta bestalde eguraldiaren informazioa ere eskainiko digu Iker Ibarluzeak.
2: Eguraldi nahasiagoa izango dugu asteazken honetan. Goizean goizetik zeruan erdi eta goi mailako behi asko agertuko da, zerua nahiko estalirik egongo da, naiz eta ezten guzti zilun egongo, odei haue gainera tarteka anemenka euri zaparada txiki batzuk utziko dituzte, bereziki lurraldearen egoixuri aldean, alare azpimarratu behar da egingo duena uskeria izango dela. Arratsaldeko lehen orduak ere antzekoak izango dira, baina arratsalde erditik aurrera egoera ez egonkortu egingo da, mendebaldetik barrena fronte bat iritsiko zaigu eta azken orduetan fronte horrekin euritara ko joera handiagoa hartuko du. Zaparradak emango dira, zaparradak beti ere ugari hauak izango dira ipar isurian, eta gainera egunaren batean ez da baztertzen zaparradak handiak izatea eta ekaitzak ere jotzea. Haizeak arratsaldeko lehen orduak arte egotik eta zakar xamar joko du oraindik ere, naiz eta atzokarekin alderatu zindarra desente galduko duen, arratsalde erditik aurrera ipar mendebaldera egingo du. Temperatura minimoak ipar isurian behera egingo dute, baina minimoak azken orduetan emango dira, goiza oso epela izango baita. Minimoak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 23 eta 29 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak kostaldan neurtuko dira, altuenak aldiz, herriberan.
1: Informazioaren aria. Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
3: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
1: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
3: AEK, euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aek.eusen.
1: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
4: Lekumberri, badatoz festak. Urriaren 8tik 12ra, musika, dantza, herrikirolak, bertsolariak, bazkariak, kalejirak eta festa giroa. Gauak girotuko dituzte Muxutruk, Oxabi, Sune, Streetwise, DJek eta askot gehiagok. Urriaren 8tik 12ra, Lekumberri festetan herritik eta herriarentzat. Informazio guztia lekumberri.eus atarian.

0: Aste azkena da, iritsi gara astearen erdigunera eta tertuliara ere iritsi gara, 7:40 diren honetan. Aurkeztuko ditut Lander Martinez, Egoi Belategi, Aitor Prieto eta uste dut Itxaso León ere, egunon.
1: Egunon.
2: Egunon.
0: Zer moduz zaudete?
1: Ongi.
0: Ongi, astearen erdia ongi.
1: Ekuadorra, astearen Ekuadorra.
0: Ongi denak, energia zondo, Itxaso zu?
2: Energia txartu, baina bueno, flipatu, esan duzunean astearen erdian, iretzat bigarren eguna denez, ba, deitu.
0: Ah, claro.
3: No, claro, ya.
2: Baina ondo, ondo.
0: Bueno, baina zuretzat ere astearen erdia da.
2: Hori da.
0: Claro, ya está, perfecto. Hace mucha guau, baina ondo ere. Bueno, bakizue, normalen aste hartetan bitapiko ikartzen dugu.
1: Ai, bai, bai.
0: Aurreko gunean igotzen dutelako, bueno, zer datorren edo zer hitz egin duten, egoiztuk ekarri guzu gaurkoan.
3: Bai, labur, jarriko dugu, eskeniko dizuagu beti bezala zer den bertan topatuko duzuna, azaltzen zaila dena, bide batez, baina, bueno, bigarren demoraldiko, bosgarren atal estrenatu zuten atzo, Julen Portillo izan zuten bideragun, bengoagatik gonbidatu batekin, erreala dena, edo, bueno, bak ez pasan astean Batman egon zara, oso ona, bide batez. Baina, oi, astenetan, Julen Portiorekin egon da, eta beste, bueno, itz joko ezberdinak izan dituzte izpide.
4: Praga gustos los colores, ¿ves?
1: Hori
4: horrela da. Zorionak. Ta parranda gota genuen, taberna baten, han bado irlandez hauetako bat, irispa joietako bat.
3: Taberna hori jartzeko irispidea zein da, esan nahi dut. Zastu da.
4: Zer mozak, zerutia. Neak esan txibertan zuekin hemen nao, zerutia.
1: Ona.
4: Praga gustos.
3: Nik ezakit gideak egiten gote dituzten edo ez. Ze hau improvisatzen da edo bestela hau asko pentsatu behar da baita ere.
1: Ba, galdera hona,
3: Hemen dikan, neko nuke iriartean haiek, guri azaltza dakit.
0: Gombidatu behar ditugu tertuliara egun ematean.
3: Begia esan, bai, bitu. Zertzatik etxarra, edo bere, gu gombidatza baita ere bitapikura.
0: Baita ere.
3: Danak, Guetena goaz, tertulia guztia.
0: Bale, bai, ondo irutzen zaitu.
3: Itxaso zoni ematzen zara?
2: Bai, noski, markatu mikroa itzalita neukan.
3: Ez da, elduko zaie gure proposamena.
0: Ez dakit, egia da, Julen Portillo bai biltzen da monologoetan, orduan bere alakotasun hori izango du. Ez dakit, ez dut uste gonbidatuak adibidez gidoia egiten duenik.
3: Ez, baina beraiek igual ezaket esatet. Zeinik, sentzatzen dut bakat berezekin Mikelek badaukala zehozer idatzita, baina gero bere burua joaten uzten duela, eta hortik hori irizpidena, eta esterik abentzuleok, entzun gai daukazuela ikusgai baitere, bai entzun gai daukazuela gure webunean bitapiku, baitere ikusgai YouTubeen, eta zinez ausartak baldin bazarete, esango nuke, ostegunean goizeko 5:00 ere, zuzenean entzuteko, bueno, grabatuta, ez, baina erratean zuzenean entzuteko aukera izango duzuela.
0: Ezin dizut baiestatu, ez dakit.
3: Nik bai aldut baiestatu, zer horretan, normalan bidean etortzen naiz kotxarekin.
0: Entzuten etortzen zara.
3: Bai, etorregatik.
0: Osando, entzun naiz irratia entzule. Entzuten ari bali badira, da entzuten dutela. Bueno, beste gai bat ere ekarri dugu Aitor Prietok. Ez dakit, mesede egingo digun ala ez. Baina bota.
1: Bueno, a ber, hemen nahiko gazteak gara. Esan behar dugu.
3: Zergatik anbegiratzen hau zunien.
1: Baina, alere, ekarri ditut zaharkitzen ari zarela adierazten duten gauza batzuk.
2: Bueno.
0: Bota.
3: Zain hastean egin nuen mediku probetan hau iaz bezala berdin. Ez okerro ez obeto. Baina, bueno, ez. Bueno. Segi, pusiko dago.
0: Ez okerro ez obeto, baina aurrek urtean ondo zinen.
3: Bai, de lujo, claro. Bai.
0: Aurrek urtean gaizki bat zinen eta aurten berdin, ba, bueno.
3: Eta atzerra pasatu ditu gainea, baloreak analitik enak, oso mara.
0: Perfecto, aurrera.
1: Horda, nahi esango ditu, tain bat egoera, eta esan medio zuera egiten dituzuen ala ez. A ber, festan irtetzerakoan nahi jogo duzu etxera goiz joatea berandura arte geratu baina.
3: Bai. Ez.
2: Egunaren arabera.
3: Ez. Hori egiteko dagoenekoen izelako ateratzen, zuzenean.
1: Ba, bai.
0: Hori hartzen dizut, ni igual.
1: Urrengo nivela daia.
3: Baina gaueko mauitatik aurrera arrapatzen manaukalean, ojo.
0: Zu, nik uste dut gauetan badaukazula arriskua, hau da, trago bat bestea, goizeko 5:00 eta goi horrein ikatean.
3: Gau ez eta gunez.
0: Bai, izan.
1: Bai, hasita ez bukat.
3: Baina egia, gero ez da gehiago autokontrola dela nire lehen autua. jarraitu aitor.
0: Autua, vale. Baina gero egiten duzu.
1: Urrengoa.
3: Bai, bai, bai.
0: Baina
3: oso formal nabela zen alien.
1: Bueno, honeki festarekin zer ikusi edo ere, ajeak bi egun irauten dizula.
5: Ez, hori, ez.
3: Niri bi egun berandoago iristen zait.
0: Egoi beste nivel batzu dauzkatu.
1: Bai, bai, bai.
0: Aitorrik bi plantatzen ditu da zurrengo ratu.
3: Bai, baina hori, baitu, ba, hogeita mal lau, hogeita magoz turtenen bueltan ibiltzen dien horiek, ongi ulertuko gote. Iriste da momentu bat, niri behintzat horrela gertaten zait, festak merezi izan duenean, bademagon, sagardotegi bat daukagunean, nik igandetan ez dut ajerik aukitzen, igandetan estan baina ho. Esnatu, nekatu da eta bar, eta gero askotan, ba, astelen goizarekin, astelen eguerdiarekin batera, ziz, benetan gaizki sentitzen.
5: Mego jori egin da, igandean horretik mozkorra zaudelako, ez hori
0: pentsatzen ari.
5: Ahi beste kostatzen dago, sakite.
1: Igandea da pilota automatikoa.
3: Hori da, hori da.
0: Pentsatzen ari nintzen, hori da igandean horretik anestesiatuta zaudela, eta astelenean etortzen zaudela.
5: Furtxo bat, ez leheru matean bezera, baina...
3: Izan daiteke, izan daiteke. Nik uste dut gorputzari hain besteko raia sartu ostean, lehenengo gorputzak behar duela pixkat...
5: Atxeden hartu.
3: Egon kortu, atxeden hartu, eta gero...
0: Jakin ondagoen.
5: Aiari gande hori da, ajearentzako prestatzeko gorputza. Ez gorputzeko badaki, estan baien egon bar dela gero datorrena aguantatzeko.
0: Bueno. Bira, hori enukan entzun da, eh? Bi egun berando agotutzea ajea.
3: Bai.
1: Nik ez.
0: Bale, bale. Eta
3: bi egun irautak baita, baina.
0: Bai, hori.
1: Bueno, etxerako gauzak erosteak gehiegi gustatzen hasten zaizu.
2: Bai.
1: Zartagin bat edo aspiradore bat, horrelako gauzak gehiegi gustatzen zaizula ja.
3: Bueno, horretarako lehenik eta ben etxea eduki behar.
0: Horretan bueno. Ninduan. Bai, nik nire etxean nire gurasoek erosten dutenez, ba ez da bereziki. Egia da esan dut, geroz eta gehiago gustatzen zait erosketak egitera joatea. Supermerkatura. Hori uste dut badela.
1: Hori bai, bat izan.
0: Bai. Uste dut txartzen dela.
3: Nik agien zentuen da sumatzen dudana da, denborak aurrera ginera eta batez ere, bakarrik bizi edo bikoterik edo lagun batekin bizi zaren, baina etxetik kanpo, gurasun etxetik kanpo, asten zarela aurretik aztertzen etzen ditun ofertak begiratzen, alderatzen, eta badibidez supermerkatunetara jun bar dugu gaur, esan didatelako, ezak ez ari erosterekin, sei taper emango dizkigutela, eta...
0: Hori bai da oso zartzen.
3: Kontsumismoa, bide bat ez baina.
0: Bai, baitare.
2: Bai, justo batzo puntua gartu nituen zartagin batzuetarako.
0: Bale, itxasok orduan honetan txek egiten du.
1: Bai.
0: Bai. Nik egia esan behar bada ez zaitelako asko gustatzen, eh? Baina adibidez, zartagiak eta horrelako gazak ezain beste, baina etxeko dekorazioaren oso fana enaiz. Hau da, adibidez, jendeari pia gustatzen zaio, ba, ez da markak esatati, baina Ikeara joan eta egun pasaginan, etxea dekora... Nik supermerkatu bat nahiago dut, adibidez, etxeko dekorazioa baina...
3: Zire ez da minimalista.
0: Bai. Baina, bai ez da. Baina uste du nahi zera minimalista pereza maten dialako pentsatzen jartzen nola gehiago dekoratu ordan esatik begira. Simpleena, beharrezkoena eta kitxo.
3: Bai.
1: Ba, ikusi nuen beste batzala, nahiago duzula ja da Ikeara joatea, erropa erostea joatea baino.
0: Ez bat ez beste oraintxe.
5: Oso zarki duta da hori. Mona izan gustatzen arropa erostea ere zei, esan, kontsumismo arikin duta da guztiak. Ez da gustatzen da pereza ematen. Gauza diren bezala baina.
3: Egia da, Ikea bat zabaltzen den bakoitzean, eta gurean, bueno, Barakaldokoak baitu urte esente, baina esan guk azkeneko eta, bueno, lehenengo Iruñeko, zabaltuzten eta gero Baionakoa. Alderantziz agian.
0: Niri alderantzit, ezakit.
3: Baina, bueno, oso ikua dela jendea jute, eta hoi, ia egun pasa, eta bai, gero baita ikia prestago zubarruan galdu zaitezen.
2: Bai.
3: Esaten dituten, esaten dituten, nada ez, zirkuito bat dagoela eginda dena begiratzeko, baina ongi pentsatzen baldin baduzu, nik zertarako nahi dut dena begiratu. Idealen ez zan sartu, behar dezun horretara joan, baina...
0: Baina nahi egiten dute rekordio hori, beste gauzetan erortzeko.
5: Jatekoa duzu ere, horre albo hori ospetsuak, ez, azkenean.
1: Hori, apukatzeakoan goze zaude eta...
3: Alere, enuken niko gehiagirik gomendatuko bartan deuse erostea benetan, eta ni erosetako nahi, eta bi gauzen gatik, lehenengoa, kalitatea benetan txarra da, normalean, batez ere gama txikietara juten
0: bai, batzareta bat. Bai, gauza merketara edo.
3: Hori da, eta gero beste kontu bat, zure etxeak nortasune edukitzean baldin baduzu,
5: bai,
3: ez erosi bertan, ze, bueno.
0: Mundu guztiak iguala duka.
3: Berdina, eta bai. Gaina asko sumatza, bai ezak indongire gorri non baitere, baina asko sumatzen dara, bat arteka ofertaren bat ateratze dutenean, ba, maitxik kiren baten gatik, olako zeo zer, jo ba, arrasatzen dutela. Eta jendea juten da, eta gero, bueno, oia roparekin ere gertaliteka.
0: Ba, ez de normalean uste, txeko altzariak, ba, izaten dira gauza garestiak, orduan, ba, merkeago jartzen badizkizute, eta urte batzuk irauteko gai badaltzair hori, ba, ba, eta gainera ofertan, ba, ze gehiago nahi duzu.
5: Nik uste duren adela, kontainerretan fijatzea kalean, gero pixka derrebisatu ez, baina egoten dira gauza benetan baliagarria direnak, eta, eta ematen diote pertsonalidad hori, etxeari ere, ondo ba daude.
3: Fregan filosofia etzen hori bazeneketan.
5: Bigarren bizitza bat ematea gauze, ez?
0: Bigarren eskuko
5: zutxitu badago ez zutxera eraman gor, baina, ma, ez badago gaizki, oian...
3: Zuen herrietan ez dago olako lekuren bat, astean behin, oi, altzari zarrak uzen dituztenak eta jasotzeko.
5: Nik esan nuke, hemen dela astean behin, baina gauzak usteko zaborretan eta pasatzen
0: dira.
5: Osa, usten bazuagun hori da de kanpo, izuna jartzen dizute,
1: hori da.
5: Horben atxitiko da ditugunean gauzak, ez duela kontuan, izan hori egia esan, ez duela zure esango, baina...
3: Txetikan botas nahi ez du, lehenkan bera edo...
5: Ez, baina... Zaborretan, nio dispuso, baina mitak esatu zian, ez guazen jeistea denon artean, ez duzen genuen, eta esaten genuen, mira, begiratu, munizipalak ez daude inguruan, utziko de gort, agero den horri zaten jende, esko bizidera hemen, bueno, ez duela
2: molestatzen. Egin dudana da, altzariak itxietu danean ez dara da, edukiontzien alboan ustera, abisatu dut. Deitu dut egun horretan bertan egingo nuela eta ordu horretan.
5: A begira, hori dira nabe.
2: Suposatzen da horrela egiten dela, uste dut.
0: A bai, nik uste nuen ere egun bat zegoela, baina ez dakit zegoen den.
3: Ez, adibidez, bueno, nik nire inguruan ikusi duena azalduko dizuet. Bai paseian, baita horretan, Errenterian ere esango nuke, paseian seguru, ze ato fegatu nintzen amaren etxeparean, junintzenen bisitan. Ba, askotan daude zaborren kontenedoren ondoan, edukientzen ondoan, baina ez du zertan. Alako burnizko kartel moduko badago, eta jartzen du, bueno, hemen, altzariak botako dira, asteko egun hauetan, ordu hauetan. Eta beste, bai, eta baina, nolako adien pasitarrak, kartel bat jarri behar izan dute baita ere, hainbat lekutan, zehaztuz, noiz ez den bota behar.
0: Ze, bada ez bada, jendari argiz pasaio geratu.
3: Bueno, baina horrelako lekutan, ohikoa da baiteri ikusten nola gauetan jaisten dian bestelako bizilagun batzuk ikuste, bueno, arrantzatzera, ez da, zer...
0: Gure ama daude pare bat bai.
3: Ba, bueno, ona dia, askotan egoten dia gauza oso oso onak.
5: Eta ebestela, zein gozu jun, eramaten dituzten puntura nio, egin esaten dituzutera, ez ezin duzu atera, ez dakit, bigarren bizitza bat ematea, ez zunei duzulako, ez...
1: Hori da.
5: Ez da, zoe behartu atenda batera jotea. Begikea edo bestelakoren bat, baina ez dakit. Nien dara bizitza zaitu hori.
0: Bai, nire ere. Gehiago daude?
1: Bai. Etxeekin erlazionatu da ere, badaukat bat, etxeak berritzeko programak gustatzen hasten zaizkizula.
0: Nik ezin dut gehiago programa horiekin, baina uste dut dela nire amak txikitatik jarri izkidalako. Aste bururo, lobitor libit, selitot, jazta, mesedez.
3: Badago bat bikiekin, ez?
5: Bai.
0: Driu eta ezak, eski buruz dakizkit, da, ez...

0: Ez da bakarrik oie dekorazio edo eraikitzeko programa baizik eta adin jakin batetik aurrera eta hau bainik ordezkatzen du bada. Nola baitere kate tematiko horiek eskain dezaketenari gehiago begiratzen diogula eta jo, badago jende asko ere nik nire inguruan ikusi dut, nire ama lehenengo horren engantzatu da Kanadako, barkatu ez Australiako kamioilarien programa batera.
1: Hori da, Discovery Maxeko programa maravilloso hoiek, nik nire aitarekin ikusten dituena txikitan.
0: Nik bak ez ezertaran egon oso engantzuma, oia ez, ja danak ikusi ditut, baina ba, urte terdiz zer ikusi dudan ia gauero era jumañolen.
1: A ver.
0: Forjada fuego.
2: Buah, zeona, buah.
0: Eta hori... Bai, esan barkatik.
3: Ez, egon ginela Legazpiko burdinolan, edo ez dakit zer den horako... Ez, Forjada Fuegon egiten duten hori da, ez? Eta ikusi genuen neskato bat super frikia programa horrena eta joan zela bizita horretara, espreski horretara programa hori gogora ekartzen ziolako eta, bueno, ez nekien ninyor hain fan izan zitekin ikorlako zero baiten hain fan.
0: Garazana hoi bakarrik estatu batu edan dela posible bai. Hemen eta estatu dena, bueno, ba, enik nire lan erditan herreroa naiz eta egite ditut ezpatak enpresa bat entzako eta nola ezpatak eta jendea daka hor labe bat bere lorategian bai, bai, bai. Armak egiteko imaginatu zuen bizar, berintzen Lazkan, adibidez, eta zure txeko jardina montatzea zu horrelako forja bat, bueno.
1: Bai, ez da zerbait oikoa izango litzatekena. Nik kate horretan gehiena ikusi dudan uste dut izan dela nola egiten duten.
0: Buah, baita.
1: Programa hori...
0: Txutxeak etorrelako.
2: Azkagarria gauza batzuk ikusten.
1: Bai.
2: Oso nazkagarria.
1: Bai, egia da, uste dut kate horrekin gertatzen da, gauza nahiko nazkagarria jartzen dituzte orokorrean, baina denak engantzatzen zaituzte.
2: Morbosoa dira, ez.
3: Eta bestea, mil maneras de morir.
0: Bueno, hori klasikoa da. Eta nik oraindik ere ez dut sinisten denak benetazka diren. Ez batzu dira...
1: Bai, batzuk dira nahiko surrealistak. Bai. Bueno, gaurkoan hemen utziko du, gehiago badituzu bihar egingo ditugu. Interesgarri geratzen ari da eta...
2: Bigarren atal bat.
1: Hori da, bihar bigarren atala. Eta gaurkoa hemen utziko dugu, gero arte.
2: Bai.

0: egunon.
1: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo?
0: Animo egunarekin, topera.
2: Laizte erabendu izango da.
0: Ai, nire bateri sekulako auzolotxa, baina sekulakoa.
2: Sanongi auzolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
0: Egunero sorpresa bat.
2: Da, honetzi ratia, Kroaziako telebista batean.
3: Izure soladuak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
0: Nire lagun batek hartatu zitzaion pizza jaten egon ondartzan eta kaioak dena eraman. Bueno, irian barna ere sartzen dira askotan, orduan.
4: Agian erreakziako lehioan jarretu bokadilla nahikoa, ez? Probatzen.
0: Babaitu bagian bai. Herriago fidatzen dela makinataz, pertsonetaz baino, niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
3: Makinak ez makinak dira horiek, ez?
0: Hartuko zenuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
3: Espazioko ez tia, gozoa ez zein garestia.
0: Wow! Ez nahi gori edo podcasta. Aditu bat behar dugu gure artean.
3: Iusteteben denak letretakoa garela, eh?
0: Ez diren gela berean egongo, ez? Pentsatu nahi dute ez ez.
1: Egunari indarrez ekiteko plaza da erredakzioko sola sandia. Egunero, 8:00 gutxiagotan.
0: Ai, me encanta, bai.
1: Naiz irratia.

0: irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko zortziak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Labek Nafarroako ikuskizun eta ekitaldi sektorean ehuneko ehunaren ordezkaritza duenak urriaren 10ean grebara deitu ditu sektoreko langileak. Patronalari exigitzeko Nafarroako ikuskizun eta ekitaldietarako laguntza teknikorako lehen hitzarmen autonomikoa. Labeko Irune Kosta arduraduna eta Miriam Zaragueta teknikaria gonbidatu ditugu gorera. Guardion.
3: Guardion.
2: Urteak daramatzezue.

0: Aipatu bezala, langileen estatutuan ezarritakoa ere betetzen ezen sektore baterako hitzarmena eskatzen. Hala, duela bost urte egintzen lehen greba sektorean, eta bi urte baino gehiago daramatzazue patronalarekin negoziatzen. Dena den, urtarriletik ez duzue erantzuna jaso, zein da egoera Irune?
1: Bai egia da hori, aipatu duzun bezala, prozesu hau hasi zela 2023ko maiatzean bertan, eta geroztik zenbait edukietan aurrera pausoak eman ditugula, hasi ginen negoziaketan, baino aipatzekoa da ere hasieratik izan dela oso negoziaketa gora beratsua. Are gehiago azkeneko hilabeteetan, zeinetan urtarriletik ez dugun jasotzen patronalaren erantzunik. Urtarrilean egin genuen azkeneko negoziaketa, azkeneko bilera, eta geratu ginen pizka bat gure erantzunaren pendiente. Guk erantzuna bidali genien, gure azkeneko kontraproposamena bidali genien, eta geroztik ez dugu erantzunik jaso. Orduan pizka bat egoera honen aurrean ikusi genuen gure burua behartuta balorazio bat egiteko, eta hurrengo pausoak negoziak eta maitik arago bestelako moduak eta bideak urratze.
0: Eta zerbatik uste duzue akaso patronalak ez duela erantzuna eman azken hilabete honetan, ez du negoziatzeko asmorik ere?
2: Pues egi esateko ez dakigu. Erabat, zalantza handia dugu, eta aipatu behar dugu, gehitu behar dute Irunek esandakoari, maiatzan egin genuela paro bat, eta horri ere erantzunik ez genuen jaso. Beraz, ez dakigu.
1: Bai, egia da patronala oso eroso, edo gu baino erosoago, edo langile baino erosoago egon badagoela, langile estatutua bete gabe eta inongo baldintza duinik pizkat neurtu gabe. Bai, hasieratik aipatu dugula negoziazio honetan, Nafarroako lehen hitzarmena sortzearen onurak ez ditugula bakarrik langileok pairatuko, baizik eta enpresa hauek administrazio publikoetan zerbitzu bat ematen duten heinean, eta hauek lizitazio baten bidez neurtzen diren heinean, hitzarmen batek ere emango liekela beraiei ere, nolabait esateko, joko zelai berdina edo joko arau berdinak mundu guztiarentzat, eta ez aldiz zeinek botatzen dituen lan baldintza eskasagoenak.
0: Eta hitzarmen kolektibo berri hori sinatzeak zer onura ekarriko ditu, edo beste modu batean galdetuta, zeintzuk dira langileen eskaera konkretuak?
2: Bi zalantza potolo. Alde batetik, claro, egun batetik bestera aldaketa zaila da. Aldaketa izan behar do orokorra, eta hitzarmena da oinarri bat. Ezinbesteko oinarri bat. Handikatzin pliego guztiak eta kontratu guztiak minimo bat izango zuten, hori guztien dako. Vale, eta langileen baldintzak oina izango zuten, eta orduan handik aurrera hasiko ginateke ordenatzen eta beharrez gero salaketekin edo dana hori gauzatu arte.
1: Bai, egia da batez ere langileen artean komentatzen dena bada egun dagoen egoerak ez digula uzten bizitza pertsonalarekin kontziliatzen, eta beraz batez ere hitzarmenaren puntu nagusi edo puntu potoloetako bat bada ordutegien kontua, ez? Eta ordutegien aurreikuspena, beraz esaten dugunan ez dela langileen estatutua betetzen, adibidez adibide konkretu bat bada hauek ez dituztela urteko egutegiak, eta jakiten dituztela beraien ordutegiak aurreko astean lau eguneko aurreikuspenarekin. Hortaz, hori bai badela, ez? Aldarri kapinetako bat.
2: Bai, adibidez eskatzen duguna da bi hilabete aurretik jakitea zein egun izanen ditugu libre. Egun oso egun gutxikin dakigu lan eginen dugun ala ez. eta ze ordutegian izanen dugun. Ordun hola izan da, pues mediku bat, enkargu bat egin behar duzula, edo zer gauza ezinezkoa da, eta are gehiago, bueno, seme alabak dituztenak, eta bueno, zaitzen du izugarri ezin da hola bizi, eta luzera pixatzen du asko.
0: Hori jakin nahi nuen, pixkat ez zuen egora jakiteko galdetu nahi nizuen nolakoa den zuen lan jardunaldi bat, ordutegiak epatu dituzue, kontziratzeko arazo horiek ere bai, beraz, nolakoa da zuen lan egun bateo?
2: Pues adibidez, ni jasotzen ditut ordutegiak ostegunetan. Ostegunetan jasotzen dut horrengo aste osoko ordutegiak, astelenetik igandera. Orduan, lan egiten aldut, minimo libratu behar dut egun bat aste horretan. Ordutegiak izan daitezke soilik goizekoak, edo izan daiteke 9:00 ordu bitara eta 4:00 11:00 arte, adibidez. Edo batzutan beharrez gero gehiago, nire kasuan. Dependeta ze enpresendako edo kauso desberdinak dira. Enpresa batzuk egiten dute lana handiago asteburutan, eta hoiek adibidez batute oraindik ere luzeagoak jornadak eta jarraian. Orduan demagun ostegunetik igandera egiten dutela 12 ordu, batzutan gehiago, askotan gehiago, eta jornada tarteko deskantsoa ez dute betetzen. Hori oso maiz gertatzen da, eta dependeta ba kasuz kasu, baino hori orokorrean hola da, eta bueno, hoi da dakagun egoera.
0: Eta ez dakit gobernuak, Nafarroko gobernuak, Iruñeko udalak parte hartu duen negoziaketetan, esku hartzerik izan duen, edo ala ez bada, ba, zer eskatu nahi ezu ere nertzitazuei?
2: Pues soen arte, ez dute parte hartu, kontaktuak izan dugu batzuekin, udalarekin hortxe, bueno, galdezka etorri da, eta hitz eginen dugu, aber bueno, ongi etorri zera gauzak aldatzeko prest dagoen guzti-guztieri, eta oso beharrezkoak dira, izan ere esan bezala claro, enpresak zati bat da, baino bai gobernua, bai udala guztiak parte handia dakate. Beraiek dire zuzenean kontratuak egiten dituztenak, eta hori oso garrantzitsua da. Beraiek hautatzen aldute prezioa jaistea ala ez. Eta hori beraien politika da, barne dago. Eta aitzinatik urte asko daramagu landalan, bere garaian 2021 abisua eman genuen guztiei, talde politiko guztiei eta kultura arduradun guztiei. Erantzuna mugitzen ez bagara ez dugu erantzunik. Orduan oraingoan ikusiko dugu
0: aipatu dugu urriaren 10ean grebara deitu duzuela, lau elkarretaratze egingo dituzu, ezta?
1: Bai, hori da. Pentsatu dugu pizka bat, bueno, greba egun osoko deialdia izatea, eta hortan pues lau hitzordu garrantzitsu, ez? Lehenengoa hoizeko 11:00 Nafarroako jauregi aurrean, urrengoa Baluarten 12:00, eta gero arratsaldeko hitzorduak izango liratezkela 6:30 Gaiarrean txoki parean, eta amaitzeko arratsaldeko 8:00 Baluarten berriz ere. Orduan, bai, bueno, hemendik ba deialdia egiten diogula Nafarroako biztanleriari, Nafarroako teknikariei eta Nafarroako administrazio publikoei ere, ba bakoitzak duen papera eta ardura hartzeko, eta egoera honi ba pizka bat irtenbidea bilatze aldera ba.
2: Eta kultura maite duten guztiei ongi etorriak denak. Nik uste dut hau aberasten duela herria, osea, hau da guztion onurako.
0: Inolako zalantza izpiri gabe, edozein kontzertu, edozein antzerki aurrera atera dadin, teknikarien lana ezinbestekoa da. Zergatik lau leku horietan, Irunen? Zergatik elkarretaratzak lau leku horietan?
1: Ba, hasiera batean, erabaki genuen lau leku hauetan egitea, alde batetik badirelako teknikari, bueno, badirelako barkatu gure lan zentroak berak, ez? Eta, eta programazioa ikusita nahi genuelako probestu ere, ba, jendea hortik ibiliko dela, edo, bueno, printzipioz programazioa egon badago ela, gero ikusi barko da aurrera jarraituko duen edo ez, baino, bueno, alde batetik hori eta beste batetik, ba, adibidez, Nafarroako jauregi parean egitearen arrazoia bada ere, ba, nolabait, instituzio edo administrazio publikoen erantzunkizuna, ba, maigaineratzeko eta hauei ere, ba, pizkat berardura arde izaten argi usteko.
0: Euskal Autonomia Erkidegoan ere, teknikariek greba egunak egin izan dituztela, bai Gasteizko, bai Donostiako, bai eta Bilboko jaietan, beraz badela arazoa ez, gure herriko arazo osoa.
2: Hain zuzen horri buruz ari nintzen pentsatzen. Bai, arazo oso antzekoak dira. Eta aspaldidanik mankomunean gaude beraiekin ontaz mintzatzen eta irtenbideak lotzen eta saiatzen gauzak ongi egiten. Eta agur bero bat hemendik hoiei eta badire ere estatu mailan ere borroka berberean daude. Eta pizkanaka joanen gara ikasten. Aipatu beharra utzet zera inguruan lortu dutela sinatzea zeo zer oraindik ez naiz jabetu ongi eta baina hortxe uzten dut kanta. Eta bai, eta gure kasuan Euskal Herri kasuan aipatu nahi dut bai País Baskon bai Nafarroan badagola enpresa mankomuneko bat patronalan. Eta, ezera handia antzan dira.
0: Azkenan nire partez, pixka eta bota dituzue zuen mezuak eta herritarrak ere interpelatu dituzue zuzenean, baino herritarrei zer mezu bidali nahi diezue?
2: Herritarrei, pues aldez aurretik barkamenak eskatzea eragitzen baldin bada zerbaitetan gure borroka. Aspaldidanik, mimo handikin lan egiten dugu, langilea gara oso, eta jarraitu nahi dugu, baino baldintza minimo batzuk betetzen guztiondako baldintzak. Eta hoxe ikusiko dugula elkar ikuskizunetan.
0: Bada Iruneko Asta eta Mirian Zaragueta, eskerrik asko bada zuen arazoa ona ekartzagatik eta ea greba egunean jendetza batzen den.
1: Eskerrik asko.
2: Alaxe, eskerrik asko.
3: Naiz Irratia.
4: Minbizia garrantzia handia du zure bizitzan.
5: Bai, egia da bizipen bat bezala bizitzan detela. Bai, galdetu izan diate askotan pentsatu ezu eta agian zu, ez? Etorreko zaidaloi eta egia esan, ez diot horri garrantzi gehiagik ematen. Edo zein tokatu ere ikelako, baina egia da nire bizitzako urte dexentetan oso presente eukideten gaixotasuna eta oraindik ere oso presente eukitzen detena ze ondorena ere hori da. Jutezea medikuta, revisioak eta beti sartzen zea arnasai utxita eta ateatzezea zorionez oaingoz, arnasa botatzezu eta dena ondo. Eta amakin eta monakin, orduan bai, oso presente da nire bizitzan.
4: Bere momentuan aurkeztu zenuen ipuin moduan eta oraingo hau bada novela bat, novela koral bat, gero sartuko gara koral horretan ondo aztertzera, baina zergatik erabaki zenuen novela honetarako pausu ematea edo nola izan zen hasiera hori?
5: Oso naturala izan zen. Egie da Xomorro Lapurre datzen unetik urte desente pasatu diela tarteko. Tarten ere bestelako gauza batzuk argitaratu ditut ez dutenak zer ikusirik minbiziakin. Baina hor baneuken usue errazkin dela nire editora, behin baina gehiotan aipatu zian eta zatik ez animatzen helduentzako zerbait ditea. Eta nik horrun runoi baneuken, ez? Eta, azkenen izan zen gezku lertu gabe, baina jolas bat, esan una, zatik ez probatzen, eta probatu, eta, irurte eta erdi ondoren atera da.
4: Irurte hauetan nolakoa izan da prozesu hori, nola juntzea aukeratzen nondik nora naizen hon?
5: ez pentsatu irurte eta erdi egunero idazten egon aizenek. Baino azkenen ez da nere ogibidea idazlea izateana, irakaslea naiz, eta orduan, bueno, ba ez dauket nahiko nuken denbora guzti idazteko. Baino bai izan da zerbait oso gora beratxue, aldaketa asko eduki dituna, eta hasierako testue eta guain argitaratu danak ez daukezter ikusik. Orduan, bai ikaskuntza bat izan da baita, ensaio errore esaten da noi ere, testu bat aurkeztu argitaletxera, irakurri, buelta bat eman, gauzak aldatu, nik baita zortzialdiz irakurri, zortzialdiz aldatu, eta orduan izan da zerbait, ba hoi ez, pixka bat errusiar mendioi, gehi nire emozio guztik, nire negar guztik, nire, bueno, ilusioa ere bai, ez, eta zalantzak, eta bueno, izan da, nahiko gora beratxue.
3: Gustatuko litzaizuke, esan duzu, ez duz, etzarela egon egunero, ez dakitzen bat ordu idazten, gustatuko litzaizuke?
5: Bueno, agian nire bizitza osorako ez dakit, baino temporada bateako bai, baino da euskal literatura nahiko korapiatxo dela zentzu hortan. Bai. Gutxi ezagutzen ditut hortatik bizitzeko hain dutenik eta aukera hoi dutenik. Baina, bueno, etapatxo bat, bai, gustatuko bueno, litzaiak.
3: Agian iritsiko da, eta zuko aterako dio horre.
4: Historia honetan sartu zinen momentuan, bueno, pertsonaia ezberdinak idazten hasi zinen, protagonistarekin hasiko gara, protagonistatzat hartuko dugun hasiera batean behintzat. June izena du protagonistak, zer konta dezakezu barkatu pertsona ai horren inguruan?
5: Ba, behitu, berez, idazten hasi nintzenen, etzeuden hain markatuta pertsonaia bakoitzaren zako kapituloak, hasieran nahiko testu jarraia zan, baina hor konturatu nintzen pertsonaia bakoitzai bere momentu eman nahi niola, eta Junetaz esango nizuke dala pixkat aldi beren ba, beldur eta zalantza horren irudi, baina baita ere buelta ematen diona historiai ez, eta umoretik asko dauke, irudimen asko erabiltzen do, bi ume ditu oso adinez berdinetako, eta orduan irudimen nahi asko ematen dio, eta nik esango nuke badala pertsonaia bat hasieratik bukaerar arte irakurtzen zoatzen hortan bera ere garatzen jundana, pertsona bezala hori ikusi alizango deguna.
4: Aipatu dugu June protagonista dela, ez dugu aipatu zer gertatzen zaion, eta bueno, kasu honetan bada minbizia ari bai. Detektatzen diotela.
5: Bai, bai, Juneri detektatzen diote minbizie, bularreko minbizie, eta orduan sartzen da bueno, ba, amesgaizto baten, ez? Eta, bueno, ba, hor ikusiko dugu, benetan, modu gordin baten, zei bai, aipatu nahet, modu gordin baten, zer dan minbizia. Makillaje gutxikin, purpurina gutxikin, eta kolore arroxa gutxikin baita ere.
4: Tau. Aipatu dugu ez, novela korala dela, zukera aipatu duzu, kapitulo bakoitzak pertsonaiak dituela. Konta eguzu pixka bat, alde honetatik zergatik pertsonaia guztiek, ia guztiek bakoitzak bere kapituloak bai. Dituzte.
5: Ba, naiz eta hirugarren pertsonan daun kontatuta, hau da ez da lehenengo pertsonan kontatuta, badau horre kamara bat, enfokatzen diguna kapitulo bakoitzen pertsonaia bati. Eta honek ematen dizu aukera benetan pertsonaia horren barrun sartzeko. Modu horta lortzen duzu benetan irakurtzen naizeanen pertsonaia horrek sentitzen, ikusten eta bizitzen denoi zuk egin baten ere ikuspuntu hortatik bizitzen, eta horrek eman dit aukera ieda ez da bat erreixa izan modu horta idaztea, ze batzutan nahi gabe, nola hirugarren pertsonan daon, agian aize idazten pertsonaia baten inguruko kapitula eta nahi gabe sartzen duzu tarteko beste baten sentimendua, eta ez da momentua, beste batek eukiko du bere momentua, ez? Orduan, bada oso, ba hoiez, beraien ikuspuntutik bene-benetan, eta kapitulo hortan bakarrik ikusiko dugu pertsona horrek sentitzen eta ikusten duna, besteena ez dakigu.
4: Eta Irati aipatu dugu June da protagonista, baina badaude bere inguruan, ba, familia oso bat eta sartuko gara pixka bat, banan-banan haiek ezagutzera, lehenik eta bien bere bikotea dago, Mikel izan aduena.
5: Ba, Mikelek noski notizia oso bapaten hartzen do, eta hor konturatzen da horrek zuzeneko eragin eukiko dola beraien harremanen, eta hor galdera da eta hoi ninun kokatzen naiz, ez? Nere, ez, Mikelek bere buru egiten dion galderatako bada noaino edo nola lagundi ezaioket Juneri, baita ere sartzen da tarten beraien semeala benezik eta, oza, hor daude, guretzat egunerokon dena ondo doanen, zalantzan jartzez ditugun gauzak, eta lako baten hor tekla bat ikutzen da, eta dana jartzen da desorekan, ez?
4: Eta semealabak aibatuta zarreneti gaztenera
5: vale.
4: joango gara, eta hor semea da lehenengoa.
5: Markel. Eta Markel bai da nire ustez Junerekin batea liburu ontako bigarren protagonista edo biak lehenengoak ezagin dola kokatu. Ze azkenen nerabeentzako edo gazteentzako zuzendutako liburu bada batipat. Horrek ez da esan nahi helduek ezin duten egirakurri. Baino bai saiatu naiz Markeli ematen, ba hoi ez, nerabe garuna, nerabe izate horren esentzia ez. Eta ordun ba Markel asarratzen da mundukin, ez dakiz ze gertatzen dan, tatzezizkio lotxak, atatzezizkio beldurrak, nerabe bat. Eta gero dago Katxalin. Ta Katxalinek emango digu kriston freskotasune, baino egia da liburuko pertsonaia ezberdinek hor jakin imar dute fitxa horiek moitzen. Zea, umea bada, da bosei urteko umetxo bat, umea bada bat bateko tasun horren irudiez. Talako baten espero ez dezun galdera bat iten dizu, edo espero ez dezun komentario bat iten dizu, eta ez da asetzen. Eta zu nahi zu asetzea. Zizate zu, zilazu, zeia
4: nahiko haukan nerearekin.
5: Zilazu ez. Eta, oia, zaltzen da, baina egia aldi berren ere, irakurlei arnasune asko mateizkiola Katxalinek.
4: Bai, eskerrak da. Zora garria Katxalinen pertsonaia bera. Eta gero bada hor, zaintzaren irudi nabarmen eta undiena, ez?
5: Bai, Kontxi. Kontxi da Juneren ama, amona. Eta Kontxi da familian sostengu, aterpe, babesleku, eta gaina da beste generazio bat, orduan, bueno, ba beste modu bat ikusten ditu gauzak, beste ziketa bat jaso dolako, baina bea ere asko garatzen da, bea ere asko malgutzen da, asko ikasten do, eta zaintza, zuzen dezuna da zaintza.
4: Idate aipatu duzu ez, badagoela June protagonistatzat, baina Markelek daukala ere oso garrantzia handia azkenean nerabei zuzendutako liburu bat izanik, nolako da nerabe baten paperean jartzea, erreixa da?
5: Ez da erreixa, eta gainanik ez den laniten nerabekin. Ze horre hasi nitzenen liburu hau idazen, esan un, irati, investigazio lan txiki bat inmarko zu, ze nin ere egunerokon txikikina, honi aurrezkuntzako irakaslea naiz, lehen hezkuntzako kere gertu ditut, baino ja bigarren hezkuntzako ikasleek ez ditut, eta hor ba pixka bat izan da ba hoi ez, ikerkuntza lan bat ba nola funtzionatzen duen, beraien garunak ulertzea, benetan beraien izateko hoi ez dala gu fastidiatzeko benetan beraiek bere barrun zurrunbilo hoi dutela, eta bai saiatu naiz hoi alik eta oberen adirazten.
6: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.

0: Egunon, goizeko 6ak dira, naiz irratian zaude.
1: Egunon, Euskal Herria, goizeko 7ak dira, iraiak.
2: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
3: Eguerdion entzule, ongi etorri naiz irratira. Eguerdiko 12ak ditugu eta...
4: Eguerdion entzule, eguerdiko ordu bat adugu puntu-puntuan, naiz irratiko informazioaren ariaren bigarren edizioa entzule.
5: Arratsaldeko 5ak puntu-puntuan, naiz irratian zaudete, argitu da, no?
6: Arratsaldean edo gabon entzule, 8ak puntuan hemen naiz irratian informazioaren ariaren irugarren edizioan zaudete gaurko
7: Naiz Irratiaren albistegi zerbitzuak goizeko 6etatik gaueko 10etara informazioaren aria ez galtzeko.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso León.
1: Eguerdion, entzule eta ongietorri informazioaren arira, ordu bata dugu. Astelen arratsaldean Babakar Huele hil zuen Hondarribiko udaltzaina zerbitzutik kendu eta arauzko arma ere kendu diote Efe Albiste agentziak aipatutako polizia iturri sindikalen arabera. Agentearen defentsa juridikoa bere gain hartu duen Euspel sindikatuko idazkari nagusi Julio Gonzalezek eferi asteazken honetan azaldu dionez, ez dute baztertu disiplinazko gai batengatik horrelako egoeretan ohikoa den prozedura bat delako egin dute. Hain zuzen, amarnaka lagunek Hondarribiko komunitate senegaldarrak deituriko elkarretaratzea babestu dute azken orduetan, guztiak gara Babakar krimen gehiagorik ez zioen kartelak banatu dituzte bertaratuen artean eta justizia aldarrikatu dute.
2: Solo queremos justicia, que para eso, ni negro ni blanco, no nos merecemos eso.
1: Eta gaurko goizak eman duen albiste bat, 2009an atxilotutako 30 gaztek jasandako torturak ikertzeko eskatuko dute modu kolektiboan, segiko kideak izatea leporatu zieten, eta 2014an absolbitu egin zituzten. Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokiak ekimen judizial kolektiboa aurkeztuko du helduden larunbatean, urriaren 3an Donostian, Okendo Kulturetxean egingo duten prentxaurrekoan, Iratxe Urizar eta Iert Larrarte abokatuek parte hartuko dute, baita salatzaileen ordezkariek ere. Foruzaingoak 62 urteko gizon bat atxilotu du asteazken goizalde honetan Iruñeko Aldezarreko etxebizitza batean gotortzea egotzita, gizonak suzko arma batekin mehatxatua zuen bikotekidea, atzo kontatu genuen, bat telefonoz lokalizatu ondoren bere burua entregatzea erabaki du. Eta aipatua dugu ere PSOE eta Sumarrek etxe bizitzaren bueltako bi dekretu ezberdin adostu dituztela. Batek etxegabetzen aurkako babesa ezartzen du 2030 urtea bitarte, bigarrenak maizterren sindikatuak eskaturiko alokairu kontratuaren berritze automatikoa dakar. Gobernukideak gainontzeko alderdiekin negoziazioetan daude ostiralean dekretua berretxia elizateko. Lehenbizikoak babes osoa eskuratzea aurre ikusten da, juntxala EAJaren sustengua barne, eta bigarren dekretuak elementu bakarra izango du.
3: Y la desobediencia no va a parar, porque ganamos con la desobediencia como hemos ganado Urba Gestión y ganamos en derechos como se están ganando ahora mismo en el Consejo de Ministros. Si hay un Real Decreto o hay dos, ahora veremos la confirmación oficial, pero la lucha va a seguir.
1: Entzun berri dugun Alicia del Riok, maizterren sindikatuko ordezkariak borrokak eta kanpaldiek aurrera jarraituko dutela aldarrikatu du. Kexu dira, dekretua bitan zatitu delako eta greba orokorra aldarrikatu dute. Kulturak ere utzi digu aipagai handi bat, Iruñak Goia sarien 41. Gala hartuko duela 2027ko otsailaren 6an, Fernando Méndez Leite Espainiako Zinema Akademiako presidenteak asteazken honetan iragarri duenez. Nafarroarena izango da sarien agertokia. Eta informazio orokor honekin batera, gaurko kiroletako informazio nagusia ere jasoko dugu jarraian. Horretarako bestaldean dugu Aritz Santamaria lankide. Aritz, eguerdion.
4: Eguerdion, itxas eta eguerdion entzule bada. Kozner Baskoniak Euroligan jokatutako bi partidak galdu ditu. Bigarrena, asteazken iluntzean Valentziaren aurka. Porrota baino, markagailuak egin du mingeien Gasteizen. Izan ere, Valentziak bere historiako saskiratze handiena lortu zuen. Markagailuan, 111-88 margotuz. Horiek aparte, Realak Europako koparekin du arratsalde honetan itzordua. Txuri urdinek, Eskoziako Hertz talde hartuko dute zubietan finala 8:00 txartela jokoan. Arratsaldeko 7:00 aiatuko da norgehiagoka eta naiz irratian jarraitzeko aukera izango duzu. Bada ez galdu entzule eta azkenik eskubaloia barkatu izango dugu azterra. Ibidasoak Europako Ligako ibilbide berri bat hasiko baitu gaur iluntzean.

0: Naiz Irratia. Kaixo entzule, ongi etorri Naiz Irratira, arratsaldeko hirurak ditugu eta kontatuko dugu Bingen Zupiria Lakuako segurtasun sailburuak ere eman duela astelenean Hondarribian gertatutakoaren berri legebiltzarrean batzorde batean agertu aurretik. Esan du implikatutako poliziek beren prestakuntzak adierazten dienaren arabera jokatuz dutela. Hala hitz egin du Zupiriak asteazken honetan edabideen aurrean.
1: Udaltzaingoaren eta ertzaintzaren bete beharra da arrisku egoera hoiei aurre egitea.
0: Hildakoaren familiari eta Senegaldar komunitateari doluminak eman ondoren ertzaintza gertakaria ikertzen ari dela azaldu du eta Irungo epaitegi batek ezarri beharko duela jarduketetan legez kontrako penalik egon den ala ez. Haren ustez, arrisku handiko egoera baten aurrean bertan zeuden ertzainek eta udaltzainek beren usteak eta prestakuntzak adierazten dietenaren arabera jardun zuten.
1: Erabaki behar du, kasuan, nola erabili indarra modu proportzionatu batean.
0: Gaineratu du poliziek askotan aurre egiten dietela arrisku egoerei buruko osasun arazoak dituzten pertsonekin edo armaturik doazen pertsonekin eta hori bertakoekin zein atzerritarrekin gertatzen dela. Horregatik gai hoiek ez nahastearen alde egin du. Bestalde Iker Aranari tiro egin zion ertzainaren buruzagia lekuko gisa deklaratzera joan da asteazken honetan Bizkaiko auzitegira kanpoan Justizia Arananentzat elkarteak deitutako elkarretaratze batek deitoratu du epaileak atzera bota izana ikertu gisa ere egiteko eskaera eta ez lekuko gisa bakarrik. Asteazken honetan Bizkaiko auzitegiko epaitegien aurrean egindako elkarretaratzean Iker Aranak berak eta Asier Pradera plataformako bozeramaileak gogorarazi dute instrukzio epaileak ukatu egin zuela operazioko buruak ikertu gisa deklaratzeko akusazioaren eskaera. Hori dela eta gaur epaitegietara joan da lekuko gisa soilik.
2: Gure ustez erabaki hau era batean bakarrik ulertu daiteke eta da hain zuzen ere poliziak daukan impunitatea eta poliziaren eta botere judizialaren arteko konibentzia.
0: Gainera Aranak deitoratu du erabaki horrek ate guztiak ixten dizkiola ikertu gehiago egoteari tiroaren egileaz gain plataformak erantzukizun guztiak argitzea eskatu du. Haren arabera argi uzten du beste behin ere poliziak gaur egun duen zigorgabetasun judiziala. Izan ere, gaztetxearen aurrean indarkeriazko istiluak zeudela eta Aranak poliziari eraso egin aiziola adierazten duen poliziaren bertsioaren aurrean argudioen aurkadoan bideo bat agertu da. Plataformak elkartasuna adierazi dio alaber ekainean Santurtzin hildako Ander Sainzen familiari udaltzaingoak taser pistolekin egindako ekintza baten ondorioz.
2: Gure elkartasunik beroena eman nahi diegu batez ere Anderren familiari, Ander aurreko ekainean polizia.
0: Bestalde Praderak poliziaren zigorgabetasunarekin amaitzeko eta protestarako eskubidean aurrera egiteko nahia agertu du.
2: Poliziaren impunitatearekin bukatu behar dugu. Poliziak violentzia fisikoa erabiltzen du badaukalako impunitate marko oso bat. Impunitate marko hori elikatzen du bai botere judizialak eta baita Eusko Jaurlaritza bezalako instituzio politikoek ere eta beraz dei egin nahi dugu mobilizaziora eta aktibazio sozialera poliziaren impunitatearekin amaitu dezagun eta horrelako kasu gehiagorik ikusi behar ez dezagun.
0: Kultura aipamen azkar bat ere egingo dugu, 25 urte betetzea ozen ospatzeko modukoa delako, eta azken arrok festival jaialdiak badaki, aste azken honetan 25. Urte urreneko kartel osoaren berri eman dute, datorren urteko ekainean ospatuko den horren berri, eta ipagarriena agian 2027an estatuan kontzertu bakarra emango duten hiru rock izar historikoen izenak, Patti Smith, Bad Religion eta Slash featuring Miles Kennedy and the Conspirators. Oartarazpen batekin amaituko dugu boletin hau, izan ere lehen ere aipatu dizuegu Bizkaia 636 errepidean Balbaseda artean aldean.
3: Naiz Musika.

Oh. Karena itu, ah. Oh.

Kaixo eta ongieto riganoi, beste behin, beste bat irratzaiure. Nire izena Ibaire eta gaur Elizaz batea ondoran laugarren eta azkan saio izango erana grabakou. Ja onda lapare bat azte hasi genun zerixionei amaieri emoteko zeo zelan, Elizak eta nik erabaki genun ba gaur egun entzuten gabizen musikin inguruko saio bat nahi genunela prestatu. Eta horretako, bai Elizak, bai nik, bakotxak beran aldetik, gaur egun entzuten gabizen kanta ero taldi ningurun aukeraketa baten jou, saio honetan entzun alixateko. Zerrenda hau estreñaten lehengoko neu isangona, neure lehengoko kanti aurkesteko, eta Soundgarden taldin Fell on Black Days kanti isangora, saio honetan entzun goguen lehengoku, zeo zelan justifikate harren nik esango neban entzuteko ero aztertzeko pendienteak aten taldin zerrenda mental baten antzeako zeo zeak atela eta zerrenda horretan Soundgarden egoan aspalditxik ordu neuran diskografixi entzuten hasi nitxanin kanta hau biatu neban eta gitarrin hasierako rife entzun nebanetik eta gero kanta honetan Chris Cornellek zelan kantaen daben entzun debanetik jakin deban, ba bueno, kanta honek pareba buelta mogon etzan dela. Asi que horretxe atxik entzungo buen delongo kanti Fell on Black Days.

Beno, ba, nire aldetik, azken saio honi sarrera emateko, Olein Ziarteren eman abisua kanta aukeratu dut. Kanta bakar bat aukeratu beharko ez banu ere bere azken disko osoa, Zarrautxa, nabarmenduko nuen arren. Olaiak, badoka nire ustez, gauza oso gordin eta zaiak, era zintzu eta desidealizatuan, eta batez ere errazean, ez aparentemente errazean, azaltzeko almena. Eta horrek guzti zarrapatu eta unkitu nau, lehenengoz bera deskubritu nuenetik. Bere potentziaren gatik, bere haotxakin transmititzen duen guztiaren gatik ere, zuentzako Olein Ziarteren eman abisua.

Entzun goguen urrengoko kanti aurkeztu aurretik, seguramente aurkezpen handirik bilez eta benarren, nahi neban esan gaur egun entzuten nabilen kanta bat barabe, ez dala gaur egun deskubriutako kanta bat, Nirvana taldi aurretik ezautzen neban eta entzuten neban, baina Something in the Way deitzen dan kanta honeaz pasaten gazta, ba, barazela epokak nun gexa entzuten duten, eta barazela epokak nun gitxia entzuten duten, baina ez da oso ondo zelan, momenton baten beti akordaena kanta honeaz, eta egin baten nire egunerokotasunea bueltan ekarten amaitzen dut, hasi que nitzako kanta honek dauken berezitasun guzti horreatxik, ene bana jakingo oso ondo azaltzen, ba, beran txikitasune, beran zaurgarritasune, beran tristuri, beran, ez da, berba asko alkone ban esan, baina uste errezena kanti bera entzutirela. Así que Something in the Way, zuentzako.

Gaur egun oso presente daukat ere, eta bai autore gisa eta baita lagun gisa, asko menesten dudan pertsona da Idoia Sormendi. Duela urte desente Idoiaren aulki jokoa kantak, dolu prozesu batean zehar akompainantu ninduen, eta geroztik beti pilo-pilo bat ungitu izan nau bere musikarekin norbere bihotzak eta barrenak mugitzeko daukan almena. Alatan, Idoiak transmititzen duen zintzotasun eta goxotasun horri helduta, zuentzako de amare eta desandar bere bigarren diskoko kalma.

Saioa hau prestatzeko momentuan, bai, ibile naiz pentsatzen ea nire, bueno, egunerokotasunean zer entzuten dudan, bai, duela, bueno, azken aldean deskubritu dudana, eta baita, bueno, ba, azkenen urteetan zehar ere entzun izan dudana. Eta horretan pentsatzen, ohartu naiz, nolabait, burua eta bihotza baretu nahi dudan bakoitzean, Sinbea Perez Cruz autorearen diskografiara jotzen dudala. Eta aleatorioan jartzen dudala bere musika, bere ahotsean eta interpretatzeko daukan eran topatzen baitut nolabaiteko goxotasun eta nire ustez bonolegu seguru bat. Gaurkoan, Gallo Rojo Gallo Negro abestia aukeratu dut, bere itzen gordintasunaren gatik eta baita Silvia bere atxarekin eta isilunekin ere eraikitzen duen narratibaren gatik.

Entzun goguen urrengo kokanti, aurten kaleratutako lan baten partera, Artzak zeruan taldik plazaratzen daben, bidean izeneko lehenengoko disko ero EP horretan jasoten da, eta kanta honen izena Orbainde, nik gaurko saioako kanta bat aukeratu birixandot, baina, bueno, zuei disko ero EP guzti entzuti gomendatzetzuet, nire ustez behintzat oso ondorata. Así que jarraxan entzunko benkanti, Orbain, Artzak zeruan taldine.

Urrengo kanta hau duela gutxi deskubritu nuen, baino bere txikitasun eta samurtasun horrek azkar harrapatu ninduen. Izan ere, Amaia Mirandak, amak dio kantan, ustez bere amarekin daukan elkarrizketa horretan, erraza egiten da gertu eta identifikatua sentitza. Hori dela eta, bueno, kanta hau ere saionetan, edo saionetara ekartzea erabaki dut, zuentzako Amaia Mirandaren amak dio.

Eta on bai, saio eta lau kapituloko zerixionei amaieri emoteko azken kanta bat ipiniko, baina kanta hori ipini aurretik, eskerrak nahi gentzuen emon, kapitulo honek entzuzuen danoi, eta bide batez, nahi zirrati saibe bai, gutzako tartetxo hau eskaintzearen, eskerrik asko. Entzungo bondurrengoko kanti, izara zozaian ara, eta elurra deitzen da, azokan atxa izeneko disku erosinetzan, espero ondo ahoskatu izana disku nixen buru, eta epe ero disko honetan elurra kanti jasoten da, eta beste baik, ba, kanta honetan zarak marrazten daben paisajiaz, agur esatetzu hau da noi, agur, eta eskerrik asko, azkan kanti elurra.

0: Indarkeriazko istiluak zeudela eta Aranak poliziari eraso egin nahi ziola adierazten duen poliziaren bertsioaren aurrean argudioen aurkadoan bideo bat agertu da. Plataformak alaber elkartasuna adierazi dio ekainean Santurtzin hildako Ander Saenzen familiari udaltzengoak taser pistolekin egindako ekintza baten ondorioz.
1: Gure elkartasunik beroena eman nahi diegu batez ere Anderren familiari, Ander aurreko ekainean poliziak hil zuen gazte Santurtziarrari. Eta eraberean esan nahi dugu, azken hilabetetan, bata bestean atzetik ikusi ditugula violentzia polizialaren kasuak, bai jente arruntaren kontra eta baita ere aktivisten eta militanten kontra.
0: Bestalde, Praderak poliziaren zigorgabetasunarekin amaitzeko eta protestarako eskubidean aurrera egiteko nahia agertu du.
1: Poliziaren impunitatearekin bukatu behar dugu, poliziak violentzia fisikoa erabiltzen du badaukalako impunitate marko oso bat, impunitate marko hori elikatzen du bai botere judizialak eta baita Eusko Jaurlaritza bezalako instituzio politikoek ere, eta beraz, dei egin nahi dugu mobilizaziora eta aktibazio sozialera polizian impunitatearekin amaitu dezagun, eta horrelako kasu gehiagorik ikusi behar ez dezagun.
2: Bueno, entzule, oraingoz horiek dira guztiak, gero aipatuko ditugu etxe bizitzaren dekretuaren ingurukoak eta gainontzeko albiste guztiak, jokalariak jada zelaian baitaude, partidaren ostean kontatuko dizkizuegu gainontzekoak, eta orain bat egingo dugu Zubietarekin, Europakopako emakumen partida dugulako Reala eta Jertzen artean. Goza ezazue?
3: Ba, bai, dagoeneko hemen amaikakoak, tximistak ere bai, hemen.
4: Tximistak ere bai, eta bigarren zati astear dagoeneko aldaketak ere bai.
3: Aldaketaz sorta itzela, bai,
4: guztiak aztertzen, eta dagoeneko partida bian, Reala jabetza gogoratu, hiru eta huts aurretik dela Gorka Alvarezen taldea, kanporak eta bideratu xamar, eta Euripean bigarren zatia, bako gor joango da, esan bezala aldaketak izan ditugu.
3: Ba, eta gura dira petral, eh?
4: Bai, urentxe bertan bai. Nerea Izagirre sartu zego, Kainoa ere bai, Izagirre Zazmendi ostu dute Selen Freunen partez aurrean.
5: Hori da.
4: Principios hiru horiek, ezta?
5: Realaren aldetik. Realaren gatik, bai, Jertzen gatik zinituzetan zan.
4: Hiru bat aldaketa bai ez.
3: Fijatu ez, Cecilia, zeke nioa raro egiten ari eskuarek izazilia? Kamisetari tireka da bile?
5: Oztuta edo.
4: Oztuta
3: edo. Zerbait bat zuen, eh? Zeke nioa raro egiten ari zen ezker eskuarekin?
4: Ba, hortxera, Johnston bera bada, bai ez. Eta zain ez dut aldatu, roita mabia.
5: Hemendik zazpiarekin Forsit ikusten dut. Bueno, horrela esaten bada bintzat.
4: Forsit.
3: Fortnite.
5: Monica Forsit. Forsight.
4: Fondo. Saia que era una,
5: La hizkuntza
3: ez dakit. Forsyth izango da, ez?
4: Forsyth. Y-arekin, Forsyth.
5: Monica
4: guztien.
5: Lagunentzako.
3: Moni.
4: Ba, hortxe, Jertxolain erasoan eskuina galetik ondo sartutu gorputza Florentinok eta Rulak luze.
5: Barruan da.
4: Hankean mina hartuko. Eta oraindik ere kexatzen dabil. Ja, bueno, kolpe izango da.
3: Ja, ba.
4: Alboko sakea txuri urin jantzat.
3: Aldaketa guztiak...
4: Zelaia nork utzi du, hori jakin behar dugu, bueno, Selen Freund bai.
3: Ainoa Kampo, abazer Selen Freund eta Intzaki gure nekutzi duten, ere Izagirrean Esasmendi eta Clarak Ainoaren tokian, eta bestaldean, Monica Forsyth esan dugu bezala, Tony Campbellen tokian. Erdilari bat, atzelari bat entokian, erdilari bat, sartu du...
4: Mados.
3: Sartu du, entratzailean izan joan zait. Andrew Thompson.
4: Atzera... Real Baloiaren jabe, bigarren zati horretan ere, esan bezala eguraldia petraldu egindu, eta hemen jokalariak ere oztuta eta buztiputzuta.
3: Tximista, gertu samar erraldu bat erori da.
5: Bat erori. Trumoi entzun da, nire tximista izte dikusi.
3: Tximista erortzen ikusi dugu. Ez duz ikusi?
5: Nik ez.
4: Erortzen ez, nik argin bat ikusi dut.
3: Eta gero distantzia...
4: Trumoia galanta.
3: Bai, demoretzen, asko, baina, bo.
4: Morazak arrularekin jokatu. Arrulak eskuinera mugituko du baloia.
5: Orain Realak, ba, bueno, ea Jertz erakartzen duen, eta ea pixka eta usten den, baina eskoziarren plana da, ba, lehen bezala jetxi alako...
4: Hortxe baloia utzi duzu, azkere galean, Cecilia badoberak, bakarrik, ondo izkin egin dutako jarekin, ere Izagirrek doblatuko dio, baina barurantze egingo du Ceciliak, Deariz ere, Cecilia Marcos baloiarekin atzera egingo du Paula.
5: Eta ikusi Kamino eta Molazaren alturak, barrutik nahi dia jolazten.
4: Eta nire Izagirrek esu, horre Ceciliarekin baloia ez diorako sartu.
5: Bueno, azkenean karrera bat egiten duzuta.
4: Ea, paretatxo hori, hortxe da, pari, azera pasea, Kainoa jaurti.
5: Ai!
4: Kornera izango da, bai, bueno.
5: Bai, esaten izun azkenean, estremo batek baloia daukanean ara ertzean, norbaitek bizkarrera ba, bikoizten dunean edo doblatzen dunean, pase hori jasotzen dunean, ba, generalena zerretu egiten da, ez? Korrika saio hori egiten duna.
4: Bueno, bain txatera da, ez? Zela ira, korri bixi bat egitea. Zego, ezketu horiko? Erotzeko?
3: Ni ekaitz elektrikoan, eki pizkada, kastatuta nagoela.
4: Kastatuta zaude?
3: Bai,

σαρτο μπουρε βαρούρα μάτι μάτι γιτεντο τα οντο γιτεμπάδα.

gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.

Arratsaldeon guztioi, larun bat da arratsaldeko hiruak eta hementxe da gramofonoa berriz ere. Ozeanotan barrena egiten ari garen bidaia berezi honekin jarraitzeko asmotan. Joan den astean Portugaletik Cabo Verdera egin genuen bidaia fadoaren eta mornaren arteko zubiak eraikiz, ba gaur gure itsasontziak mendebalderantz eginen du Atlantikoaren bihotzera Karibeko uretan aingura botatzeko.

Gaurko saioari Karibeko erreberberazioak deitu diogu. Izan ez ere, Jamaika bezalako uarte txiki batetik sortutako soinuak etziren kostaldean gelditu. Oihartzun indartsu baten gisa mundu osora zabaldu ziren. Londresko kale ilunetatik New Yorkeko klub elektronikoetaraino. Gaurkoan musika ez dugu soilik adituko, sentitu eginen dugu. Erreberberazioen, oihartzunen eta baxu sakonen artean galduko gara. Rigiaren espiritualtasunetik hasi, dabaren esperimentazioan murgildu eta gaur egungo poparen dotoreziaraino ailetuko gara. Ongi etorri, ozeanoen arteko loturak saioaren atal berrira. Gaur Karibea dugu esperoan. Bidaia hasteko ozeanoaren sakonera joan behar dugu, rigiaren sustrai espiritualetaraino, gaur lendabizikoa, The Abyssinians taldearen Sata Masagana.

0: Irurogeiko amarkadaren bukaeran grabatutako The Abyssinians taldearen maixula nau ez da abesti huts bat. Rigiaren ereserkia da, jaitxuan himno sakratu bat. Sata masagana amarerazko esaldia da, Etiopiako hizkuntza sakratua eta eman eskerrak erran nahi du. Arreta zaditzekoak eta disfrutatzekoak dire irukote honen ahotsen harmoniak. Eta kantuak ozeanoa zaratago begiratzen du Afrikarantz sustrai galduen bila. Melodia lasai honekin oihartzuna edo reverra espazioa betetzen hasten da. Gaurko saioaren ardatza izanen den erreverberazio horri bide emanez. Hau da Rigiaren oinarria, ozeanon arteko loture espirituala Sata Masagana. Eta The Abyssinians taldearen baretasun espiritualetik Karibeko indar eta estilo marka hundienetako batera eginen dugu salto orain. Hemen dugu Sister Nancy, Dance Hall eta Rigiaren munduko emakumerik ikonikoena.
1: Tinkalabalabam, there was a different fashion, you know?

Mila bederatziron dalarogeita bian argitaratua Bam Bam kantuak bide harrigarria egindu. Sister Nancy bere ahots eta flow bereziarekin Kingstonetik mundu osora bidali zuen oihartzuna eta gaur egun kantu hau sampleatutako historiako abestien artean dago. Bere bita eta doinu itxaskorra ba, milak aldiz berrerabili dituztelako hip-hop, pop eta musika elektronikoko artistek, Kanye Westetik hasi eta Lauryn Hilleraino. Hau da Karibeko erreberberazioaren adibiderik argiena, Jamaikako estudio batean grabatutako kantu batek nola zeharkatu ditzaken ozeanoak eta hamarkadak, beti fresko eta universal mantenduz. Hementxe duzu bere horretan jatorrizko Bam Bam klasikoa. Eta orain saioaren muinean sartuko gara, prestatu belarriak, orain arteko doinuetatik harago, soinu esperimentazioaren munduan murgilduko garelako. Hau da dabe musikaren maixulan gorena, King Tubby Meets Rockers Up Down. Alde batetik Augustus Pablo dugu, bere melodia txiki horrekin rigiari kutsu mistiko eta jaitxuan ekialdekoa eman zion artista, eta bertzetik King Tubby, soinu geniari geniua. Tabik grabazio maila instrumentu bihurtu zen. Kantu bati osagaiak kendu eta gehitzen zizkion, ahotsak moztu eta instrumentuak oihartzun eta erreberberazio artean desagerraraziz. Aditu nola gelditzen diren bateria eta basua zutabe gisa, eta gainerako soinuak ozeanoko olatuen pare, etorrian eta joanean. Hemen sortu zen, gaur egungo musika modernoa unitzen oinarria, estudioa, laborategi, bihurtu zen unea. Hau da, soinuaren arkitektura, Augustus Pablo eta King Tabiren eskutik.

Eta orain arte Jamaikako hondartzetan eta estudiotan egon gara, baina Karibeko erreverberazioak ez dire uharteetan bakarrik geldituko.

0: Poztean noa zeharkatu eta Londresko karrika hotz eta grisetara ailetu gara orain. Hauxe da Linton Kwesi Johnson, dabe poetry delakoaren figura nagusia. Linton ez delako abeslari konbentzional bat bakarrik, poeta bat da, bere musika ez da soinua, aldarrikapen politiko eta sozial gordin bat, baizik. Aditzen ari garen Won't Fi Go Rave kantuak euskaraz parrandara joan nahi dut edolako zehozer, Londresko azteri beltzaren errealitatea kontatzen du. Langabezia, arrazismoa eta poliziaren jazarpena, bino baita musikan babesteko gogo hori ere. Baxu, sakon eta astun baten gainean Lintonek bere poemak errezitatzen ditu Jamaikako krioioan. Hemen ikusten dugu nola Karibeko oihartzuna Londresko hiri paisaiaren parte bihurtu zen. Musika borrokarako eta nortasuna aldarrikatzeko tresna bihurtuz. Hau da, dabaren poesia Linton Kwesi Johnsonen eskutik.
1: Gramofonoa. Estitxu pinatxorekin.
0: Larun bat arratsaldea delako gramofonoan gaudea apirileko bigarren atal honetan. Gogoan izan hilabete honetan ozeanoak lotzen ari garela eta gaur Karibeko erreberberazioetan murgilduta gaudela erabat. Jamaikako sustrai sakratuetatik hasi eta Londresko kaletaraino bidaiatu dugu jada, oihartzuna eta baxu sakona gidari ditugula. Baina ez dugu hemen gelditzeko asmorik, ozeanoaren sakonera joanen gara orain.
2: Calling the meek and the humble, welcome to Blackboard Jungle. So don't you fumble, just be humble.

Erreberberazioen bidaia honetan ezin bertzean Karibeko musikak emanduen jeinurik bitxi eta berritzaileenaren laborategian sartu behar dugu. Hemen dugu Lee Scratch Perry eta bere taldea The Upsetters, Black Panther kantuarekin.

0: Perry etzen ekoizle soil bat, alkimista bat zen. Bere Black Art Studioan Kingstonen soinuarekin jolasten zuen mugak gainditu arte. Erraten da, grabazio zintetan marihuana kea botatzen zuela, edo lurra urbedinkatuarekin ureztatzen zuela soinuak arima izan zezan. Ba, Black Panther honetan daba esperimentazio purua da. Instrumentuak oihartzun artean itxotzen dire, efektuak urpean baleude bezala, sentitxoz. Ozeanoaren sakonera hori irudikatzen du Perrik. Soinuak desitxuratu egiten ditu paisaia psikodeliko bat sortuz. Gaur egungo, musika elektronikoaren eta estudio manipulazioaren oinarri-oinarrian dago gizon honen zoramena.
1: You are awakened by a sound in the distance.
0: Ozeanoaren sakonetik azalera goituko gara orain gaur egungo ahotsetara hurbiltzeko. Hemen dugu Holly Cook.

Holly Cookek bere zainetan eramakidu Londresek eta Jamaikak hamarkadetan izan duten harreman estu hori. Sex Pistols taldeko Paul Cooken alaba da, Dinorrigiaren eta Dabaren artean mugitu da bera. Aditzen ari garen post-ment kantuarekin Holik berak tropical pop deitzen dion estiloa erakusten digu. Rigiaren oinordekotza hartzen du, bere basu dotore eta ritmo klasikoarekin, baino poparen gozotasunaz eta moldaketa modernoagoekin jazten du. Hau da, Karibeko doinuen bilakaera naturala, sustraiak galdu gabe, nola bihurtzen aldiren gaur egungo hiri musika sofistikatu eta dizdiratxu. Holly Cookek erakusten digu erreberberazioak ez direla iraganeko kontua, oraindik ere indar haundiz egiten dutela gure belarrietan. Bera izan da, Holly Cook.

Eta pausa kurioso eta indartxu bat eginen dugu orain. Jamaikan jaioa bino New Yorkeko arratsaren eta abanguardiaren ikur bihurtua Grace Jones ekarriko dugulako gramofonora. Grace Jonesek Karibeko oihartzuna eta dabaren egitura sakona hartu eta hiriko elektronika hotz eta dotorearekin uztartu zitun. Adituko dugun Pull Up to the Bumper kantuak agitzongi erakusten du aliantza hori.

Jamaikako Compass Point estudiotan grabatua, Sly and Robbie bezalako rigi maixuekin batera, abesti honek basu lerro hipnotiko bat eta New Yorkeko disko klubetako distira elkartzen ditu. Hau da, Karibea, abanguardia bihurtua. Ez da folklore hutsa, ez da nostalgia, mundu osoko dantzalekoak konkistatu zitun indar futurista bat baizik. Grace Jonesek erakutsi zigun Karibeko oihartzunak ez dula mugarik. Ikono bat konsideratua, bera da Grace Jones.

Eta gure gaurko bidaia bukarara ailetzen ari da, eta ez dago modu oberik zaientisten eskutik egitea baino. Hope Tom Brown, izen hori baitu, ekoizle honek, King Tabiren ikaslerik argiena izan omentzen eta berak eramantzun daba urrengo mailara 80ko hamarkadaren hasieran.

aditzen ari garen Your Teeth in My Neck kantuak dabaren urrezko aroaren bukaeran eta etorkizunaren hasiera irudikatzen ditu. Ekoizpen honetan soinu bakoitza doitasun kirurgikoarekin dago jarria. Baxuak jaitsuan fisikoak dire eta efektuek espazioa irudimensiotan banatzen dutela dirudi.

Hementxe bukatuko dugu Kariben hasi dugun gaurko bidaia hau. Urrengo astean ere hementxe izanen gaituzue. Txintxo txintxo arratsaldeko 3:00 beti bezala. Disfrutatu dezazuela asteburua eta izan jator.

Norperean gaude aste azkena da udaberrikoa. Sartu zea atetik irten dagela zure norantzkoan. Maizter, badator badoa. Isilik ea zatez isilduna din entzun barrukoa. Ahoa ireki du zabalzaitezen.

Bada solasgai ametsak dituen jendea. Badire ideiez mintzo direnak ere. Gertatutakoaz aritzen direnak ere badaude. Baina batzuk, tartean zuk, bertze jendeaz nahiago duzu egin solas. Zuen buruaz aritzeko etzareteako kapaz. Ez dote zarete sekula trenetik martxan erori. Ni bai, behin, baina zutitu eta bueltan naiz. Ez naiz zain gaizki egon, eta zilegi bekit erratea. Zuek ez zaudetean ongi.

0: gaur sortzeko kolaboratzaile ohia.
1: Baina ere defenditzen dut gaztei leku hoiek eman behar zaizkiela. Gaur egun oso gustora irakurtzen ditudalako ni baino gazteagoa diren personak eta beti ekartzen dutelako zerbait berria, ikuspuntu berezi edo interesgarriren bat. Orduan pentsatu nahi dut ni ere izan nintzela hori edo eskaini nola horrelako zerbait baten bati. Eskola oso eder bat izan zen niretzat. Hitzak berak duen ardura, hitz konpartitua duen ardura hori, ba, bueno, norbere gorputzean sentitzea interesantea eta beharrezkoa ere bada uste dut, sortzaile bezala, eta gero, ba, astero norbaitek irakurriko zaituela jakitea, ba, pozgarria baita ere. Ba, iritzi sortzaileak edo kazetariak edo edozein persona, gaur sortzin kolaboratzen duten persona guztiek, uste dut elkarrizketa foral bat osatzen dutela asterokoa, ba, euskaldun bezala interpelatzen eta inporta diguten gaiei buruzkoa eta munduko gaiei buruzkoa baita ere, ez? Eta, bueno, hori uste dut horren beharrean gaudela euskaldun moduan eta herri moduan ere bai.
0: Gaur sortzi, 1000. Alearen ekitaldia, urriaren 15ean Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 944-316-999 telefonoan. Gaur sortzi, 1000 leio, mundu bat.
2: Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-629-999 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
3: Alde erantziz. Amets Jordan Arrieta eta Egoitz Arbiol Albeniz.

0: azken aldian juntzea dantza itera aizaratzua?
1: Aizaratzua nahiz nizun.
0: Etzen nizun?
1: Bino, ibi nahiz plaza askotan azken bolan. Donostiko plaza,
0: Jartzen
1: San Juanen,
0: Jesus,
1: Hernanin.
0: Bai?
1: Bai.
0: Benz, dantza sueltoan eta plan hortzea.
1: Plaza dantzetan.
0: Bale.
1: Eta eman oditan ere, bai. Ja,
0: ah, kera, zuzu dantza tale bat ezagitza. Ja, ipatu zure nagotan.
1: Bai.
0: Bai.
1: Igual, zakit ezagutu guztin izena.
0: Ze, nol izan hau?
1: Ez dakit. Lelo bat badauka eta dena.
0: A ver. Lelo bat ezak edukan da, kanada kamista polit bat eta lelo da dantza erritzi eta festa.
1: Hau bidean ikusi barriko duzu da jakiteko zeata zaidan.
0: Ze jarriko du. Bai, gaur gatu zelako uniformarekin.
1: Bai, egia.
0: Ez? Trebeskako uniformarekin. Trebeskerzea. Eta bueno, ba, gaur justuki horren inguran arituko da solasean dantza ez da bar, baina baitarek hartaren esan nahi atzortaz. Zutzen hasingo geha, joarra izpuru teknikan eta ametxeta egoitz mikroan alde honetan, ongi torri alde erantzizera. Zutzen

emailuak tirikitauki egiten badu, zein da gure oinek egiten duten hotsa elkarrekin dantzatzean? Itxi begiak eta entzun zure bihotza perkusioaren erritmora taupaka. Gorputza esnatzen denean, garunarena ez den memoria bat pizten da. Hitzek adierazi ezin duten hizkuntza zaharra. Argudiorik eta azalpenik gabe sortzen den komunitatea.

0: zuk esan duzu tirikitauki, nik esate tirikitrauki. Beti anik esan ez dut, hola, tirikitrauki.
1: Igual tirikitrauki, baina, tirikitauki.
0: Ziornik, ziornik, zukarrazia daukazu. Zu zabiltza gehiago dantza munduan ni baino.
1: Hau zea da.
0: Ja, bueno, badago maioren dantza bat ere bai. Hori. Bueno, en fin, esatea hori, zu bazabitza dantza munduan, ni enabiela. Azken urtean baina egona naizela.
1: Ni baino lehena.
0: Justo, ze, amaitxo baino lehena. Eta justu baina, trebeskan. Finkatu maoien izan zan.
1: Ara ere gode bosteko bastoian, kompetizioan, zerikusia dukana.
0: Ze, justu beste, hori, gode beste laguntasun moto batean. Dala laguntasun, igual aurreko bazen maskulinagoa, orain da, gehiago femeninoagoa. Eta ze karta ditugu?
1: Bueno, lehenengo, nahiko nuke aipatu, salgan da una bestia dela Barainain izeneko dantza bat, oso pritxea dela, korroan dantzatzen da, eta bikoteak galdatu zuten da, eta bertxio hau Aleitzen Amaierre jotzen duna da, eta roi hartu harra izakik nola ez, ba, Aleitzen Amaierre jarri berritu, gaina aurten ustalian, okeretzen hau, abestia eta zuten bengokin, ezin du oi hartu harra goizan, abestia horrek, eta bengo, Aleitzen Amaierre, eta lehenengo planoa da Aiako Herria. Eta gero, gutxi barriz, bengo momentu batien ere esan berdu, Aiakarrien, Italean.
0: Bueno, ez du, ondo dago, norbera bere requestan da, bere estereotipo guzti ekarri eta bestia teitea.
1: Ez que uste dut denek, osea, oi hartzunen, sortu hori izan dugunean ikurren bat ezakizarena, eta zein simbolo pentsatzen dut, Aiakarria.
0: Claro, mendi bat.
1: Eta gero, dakagun bronka irundarrekin esan dutela beha jena dela Aiakarria.
0: Claro.
1: Entzuten ez zaten irundarrak, zein ematen dio ipurdia Aiakarriak?
0: Claro, ipurde segun zer izan da,
1: ipurde. Eta gero, azuta ditugu. Pues tipiko, Aiakarrian argazkia ikusten zunean, nondik anatea eta irundetik an ikusi izan zunean.
0: Oso bat zamazurena paretak bihurtzea protagonista eta ez zea muinoak. Atzi, irundik an oso muinoa dirudi eta hori gondako, pareta, ikusi eta ez da riskutxoan ezen. Irundik an dago za...
1: Eta iru forma ikusten dira, hola.
0: Eta irundik an ere bai ikusten dira. Irundikan ikusten dira, amets, bertan nabilanean, eta ikusten dira, bertatikan, da beste mendimota, da beste personalitate bat, Aiako Harriek.
1: Baina irundarra alzazu.
0: Eta, de hecho, zirena ez irundara, baina, gauzatik bezala, oso zuen abirtu ezuela, baina, horba hola, baita de...
1: Erretzuriko kopan hau ez, nahi, bosteko bastuian.
0: Egia.
1: Bueno, eta gero daude aztuak lesakarrak, Aiako Harriaren zatitxo bat ere behaien. Minion pikonetan ez dira sartzen.
0: Hori, ez dira sartzen, ez du. Guazen desibatza horko karta. Horko karta da, redurru bait, Smithen proposamenean, agertzen dira, iru pertsona femenino, kopak eskutan altxata, haien artean nola gaita pixakura pilatu azutik, dantzan edo. Agertzen dira, ez? Bate dauka soineko gorria, lurreinokoa, beste dauka soineko laranja, eta azpitik soineko xuria, eta azkeneko dauka edo grisa edo urdin argi-argi bat, urdin celeste esango dugu, posible izatea. Azpian oso emankorra den lur bat, frutaz eta barazkiz betea, eta atzean zer urdin bat, hori da. Gaurko kartaren deskribapena. Gero baitare, dizmait jarteko bertsiora balimagoaz, da, bertsio gaurko toago bat asko zera, hartzen da baitare, iru persona femenino, azal kolore desberdinikoa, zer nezego aipatu, aurreko, Rider White Smitheko bertsioan hartzen den, karta guztietan hartzen den personaiak, dila xuriak. Oso eurozentrikoa, karo, hoi garra menda xirakoa da. Dizmait jarteko bertxioan, hain justu, askotariko tasuna ondiagoa dago. Gorputzei begira, eta baitare azalkolorei begira, baitare generoi begira, gorkoan irudi edo iru pertsona femenino agertzen bali maia ere, eta agertzen da iru pertsona femenino, batzukan kutsi, bestatzu zapatez, kopak edo edalontziak eskutan, dantzan ikusten da irudi argiki ez, dantzan gozatzen, disfrutatzen, iru ez dituzte erramuz egindako koro bana, eta baitare lur oso emankor batean daude, barazkiz, bueno, kasuntan kuiaz beteak, eta atzen gari pixka bat. Eta zeru, atzek alde urdin berde argi bat daukate.
1: Energiara jotzen mani madugu, horatu. Zenbaki oinarrizkoak bat abia eta irua direla, eta irutik beste zenbaki guztia sortzen diela. Orduan, irua energia espantxiua da, eta kasunetan emozioekin edo kopekin lotuta. Emozioa espantxiba denean, hemen adirazten nada ez, ba, emozioak egitura lortzen duela eta zabaltzeko aukera duela, eta adiskidetasunaz, komunitateaz, laguntasunaz ari gara, bai, hasiera bateko hau da ez da osatutako komunitate bat, baizik eta zabaltzen ari garen momentu hori. Eta orduan ere, ba, bueno, hemen badago ez, eskertza, egonkortasun emozionala, ez nik bakarrik lortu dudarako, baizik eta besteekin seguruago nagoelako, bai, ja ez gaude ez batan ez dian, iruan gaude, irutik azten gara, orduan jende gehiago dago, bai, eta beste esker sendo sentitzen naiz eta egonkor sentitzen naiz, vale, nagoen tokian. Hemen aipatu dugu ja pare bat aldiz, baina, bueno, da, Eugen interpretazioa espaldia zugu leipatu.
0: Espaldia leipatu, bai.
1: Baina Eugek esaten du, bueno, ez dakit Eugek bakarrik, baina guk Eugek entzun diagu, bosteko bastoia eta iruko kopak direla adiskidetasuna ulertzeko bi modu desberdin edo bi aldaera desberdin. Bosteko bastoia egiten dio referentzia adiskidetasun bati maskulinitatetik bizitzarako prestatzen gaituen lehiakortasun bat, joko hori zeinek irabaziko duen, eta orduan ez, ba, gero gure izan topatu ditzakegun oztopo arrisku trabeentzako edo prestatzen dugun jolas, benetako minik ematen ezuen jolas bat, eta hiru aldiz daukagu adiskidetasunaren bertsio femeninoa edo, eta honetan daukaguna da elkarlaguntza, batasuna, eta denak bat egitea, ez dago lehiakortasunik, baizik eta bata bestearentzako gaude. Eta batasun horretan sortzen den energia edo. Berez, nik esango nuke, adiskidetasunaren erreferentzia argia egiten dion karta hau dela. Bestea ere, interpretazio bat izan daiteke, edo hor dago ez, aditzera, baina lehiakortasuna da, eta adiskidetasuna benetan iruko kopek simbolizatzen dut gehiago, baina, bueno, nabardura hauek badaude. Mm-hmm. Hemen badao interpretazioetako bat da, nik ikusi ditudan, ez, teorikoa guaitin interpretazio denez azaltzen, baina, bueno, berriro ez, Eugekin jarraituta, hiru emakume eta gila da, baraja askotan bai eta dismait jarateko barajan generoakien jolasten duna, edo badaude beste batzuk ez, erreginak batzutan gizonezkoa diela, erregeak emakumezkoak, hiru emakume aukeratzen ditu, eta Eugek esaten du emakumeak direla bereziki jainko hirukoitza edo kultura askotan dagoen jainko hirukoitza simbolizatzen dutelako. Diela gaztea, heldua eta gurea. Eta hor dagon, ba, ziklitidea nola baita esateko.
0: Gure datxoa.
1: Eske depende nor que jartzen du bai eta jartzen duzu ingelesa da crown eta hori izan daiteke bai sorgina segun nola ulertzen den, osea da
0: elder pertsona
1: heldu jakintxua.
0: Vale, hori da.
1: Eta berez, claro, eske berez da dontzeia izango litzateke lehenengoa, oraindikan hilekori jetzetzaion pertsona, bigarren izango litzateke amatasunarekin ere lotuta dagoenstea bat eta azkeneko izango litzateke ja.
0: Bai, jakintza kumulatua ditu
1: orduan,
0: pertsona hori.
1: Bai, interpretazio daude, baina bueno, main garrantzitsua hiruak daudela hiru forma dela, baina hiruak direla bat. Eta zerren bidez ez, egiten dira bat, eta hemen badaude, ez daude, baraja guztian ez daude horrela, hemen baditugu ez, ba, sasura ebit, eta badaude beste batzuk, ez duena dantza erakusten. Rider-Waite Smithen ezain argi ikusten, Dismayed Heart-en argi eta garbi dantzan daude, eta dantzak batzen ditu pertsona hauek, eta dantzaren bidez lortzen dute ez, batasun hori erritmo berean, lurraren erritmoarekin ere esan daiteke ez, lortzen dute elkarrekin momentu horretan egotea. Orduan, adibideak, uste dut oso evidentea dira, konturatzen nahi naiz, eta ez dakit nire sensazioa den, baina iruzen zait, kopetako adibideak, bastoietakoak, baina esko zero erraxagoa diela.
0: Sensazio berdin daukanik.
1: Eta ez dakiten emozioak erraxago identifikatzen ditugulako, edo, eta, edo, igagien, trampatiago adielako bastoiak. Osa, esan nahi duena, ez, zu batzuen ustez, osa, badaukate beste buelta arriskutsu bat, edo, ez, kopek ez dutena inbeste, ezakit zer den.
0: Nik uste talderantziz baita ere podcasta pixka gehiago dihoala kopen inguran debora guztian da.
1: Eta igual kopekin errexago identifikazio dugu lagun gure, ez?
0: Bai, nistu baietz.
1: Bueno, hemen bian esan genuen ez, maite mintzen momentua oso tipiko dela, eta gorkoan lagunak. Zeran daiteke ustut askotan hitz egin dugula, ez beste gaietan zeharka, lagunen inguruan, adiskidetasunaren garantzian inguruan, adiskidetasun mota desberdinen inguruan, eta laguntasunen barruan ere sortzen diren dinamiken inguruan eta laguntasunaren arriskuen inguruan ere aipatu izan dugu, ez, ba, ongi daola lagunen gora zarra eta alderreite, baina sortu berritzugula beste egitura batzuk, ez dienak autu zaukeratzen ditugunak, ze pertsona batzuk agian ez bazterretan uzten ditugu beti, eta hoi guzti aipatu dugu, orduan, ba, bueno, kartonik lagune buruz hitz egiten digu, pertsona hobe egiten gaituzten lagun horiek, porroit naiz arrakastetan zurekin daudenak, hau, lagun batek esan zian, zuk ezagutzen zu, amaian eta reaga ipatuko dut. Berak esan zian behin, momentu txarretan lagunak izatea, askotan pentsatzen dugula ez, horri ikusten dela zinden laguna, baina badagoela jende asko, desoreka horretan, zure gainetik egote horretan laguntzeko pres dagoena, eta eta ez daukana zailtasunik, eta benetan, berak bere esperientzian, bere arrakasta momentutan jakin dura zintzudien lagunak, ze badao jende asko, zu dirdira horrekin zaudenean, edo ez, zure momentu gorenean zaudenean, zure argi itzaltzen saiatzen dienak, edo gutxitzen saiatzen dienak, horrein komodo daudenak, bai? Zu onartzen, zure protagonismo momentuan, eta jakiten bere lekua hartzen.
0: Bai, zaien, erraxea bat zaigu, norbait bere momentu bajo baten daunean hori zaintza, edo claro. Sostengatzea, osea, ekintza asko ze zehatzago eta ezagunago zaigu hori, ez bestea baino.
1: Eta badaola desoreka bat ere, ez? Osea, zuzkuloan zaude, claro, nik lagunduko dizut, eta gaixua, eta, ez? Hor, niretzako ere badia puntuak. Ez? Urratzen?
0: Bai. Bai, ados, osea, eta honekin ez dugu izan nahi ere oso totalak. Hau da, ez dugu izan nahi hori da, osea, ez
1: dugu momentu txarretan. Ez dugu momentu txarretan, noski momentu txarretan enberdela, eta...
0: Bai, favorez.
1: Baina, bai, igual badukagula urbileko jende asko, ez igual lehen lerroko laguna, baina urbileko jende asko, pues momentu txarretan ez, ai, zazemuz, ezak izan da, izan da, beste dinamika itxusi batzuk agertu daitezkela zure arrakasta momentutan.
0: Bale.
1: Baina, kartonek, eta ja aurreatu dugu ez, oinarrian badu elementu oso interesgarri bat guretzako, kohesirako eta batasunarako oinarritzat dantza hartzen baitu.

0: Trebesa dantza taldea, 1900 eta 76. Urtean sortu zen Donostiako Egia auzoan. Hasiera batean, Xabier elkartearen barruan. Mendizale, musikari eta dantzariak elkartuz. Aurten, 50 urte bete ditu taldeak eta denbora guzti honetan, herri-zerri, euskal kultura eta dantzak zabaltzen aritu dira. Maiatzaren 23an, ospatu zituzten 50 urte hauek auzoan. Trebeskak, Euskal Herriko beste talde askok bezala, euskal musika, dantza eta tradizioa bizirik mantentzen jarraitu du kolektiboki, inguruekin lanean, dantzan, irrintzian eta festan. Gaurkoan, egun talekide den nahi arroz dugu gurean. Kaixo, nahi, zer ondo zaude, ongito horri.
1: Kaixo, guardion.
2: Bueno, lehenengo derrigorrezko galdera da, gonbidatu guztia egiten diguna, zer eman daukazuta erotarekin?
1: Ba, egia da, irula baldiz edo indiatela, baina beti lagun artean eta pixkat ba, igual momentu pixkat konbulsoetan edo atera dira horrelako lagunak eta ba, gero pote batekin konversazioa luzatzeko balio izan digutenak.
2: Vale, eta esperientzia, ona, positiboa?
1: Bai, beti ateatzen dira igual fokua jarrita etzenekan gauzetan zerbait eta kuriosoa da. Baina, bueno, gero, zuek egin egin egin azu ere, ni prest.
2: Noski.
0: Galdera pertsonalekin, edo bai, galdera pertsonalan aletara joko dugu hasieran, eta jakineko nuke, zerkera mantzun nahia txikia dantzara gerturatzera, eta zerk egiten duen gaur egungo nahiak dantzan jarri izan.
1: Ba, bueno, txikitan lasarten hasi nintzen baleta edo egiten, oraindik oso txikitan puntarik ez ezer gabe, baino ez zitzaiten gehiegi gustatzen zitzaiten azan lagunekin egotea eta partekatzea denboa behaiekin. Ondoren herrian bertan ere Kukukan hasi nintzen dantza garaikideekin eta gure irakaslea zan Maider Oiartzabalek ere euskal dantza itezun, euskal dantzaria zan. Eta eskatu genion erakusteko, ba, nahi genitula herriko jaitan plazan dantzatu, fandangoa harina eta beste mota batuzako dantzak. Eta berari esker hasi ginen mundu hortan sartzen, gerora lasarteko erketz dantzataldean ere egon itzan, eta pixkanaka ba, hortik hasi eta gaur egun arte.
2: Eta nola iritsi zinen trebeskara?
1: Ba, herriko taldea utzi nun eta ezautzen nun lagun bat dantzan zebilena galdetu nion, porrontxo batzutan trebeskakoak aurkeztu zizkian eta hilabete eskasean behaiekin eminen dantzan.
0: Parranda ze
2: momentu aproposa, jendera,
0: bai,
2: engatxatzeko gauzetara.
0: Bai, baina engaina, gauza guzitara, bai. Izan militantzi politikora, izan militantzi kulturalera, izan
2: bai, festa batetara.
1: Bai.
0: Zalantzi gabe.
2: Bale, nik hemen, bueno, lehenengo aipatu behar dut, ni talde ontako kidena zera, berez ikastaron hasi nintzen, iaz ez. Duela, claro, osea, iazko kursoan, osea, berez duela bi urteko irailean, edurrian, eta aurtengo kurtsoan, hasi naiz taldean dantzatzen. Bai ikarri da horan, zein egirak utzi zen, lehenen baldiz dantzatzen, eta gebazturin gaitu batera egoitz, lehenen baldiz ikasi nun euskal dantza ikasi nintun dantzatzen, eskolan goatzen dut, DBH-en, erakutsi zugu dure irakasle gaina, gure irakasleko gizarteko irakasleak, erakutsi zugula armatiro puntxori esan izan askotan, berak erakutsi zugun harina dantzatzeko bigarren pausua, buruan izateko armatiro puntxori, eta gero nik asko plazan dantzatu dut. Gaur egun ezakit egin beste daun, bineo ni xan izan ezan, posa indikanez nuna kolikera ten ezakitze bakize, eta asko juten ginen, hauian zeuden musiko gilatutara, eta bar, eta juten ziren ondokoai behira gutxi gara nola itentzun ezakitzer bakizzer, lotxi gabeko momentu ezela batzen nuna, eta oso ongin pasatzen nuna. Zuk nahi zikaz izan nuna nengo aldi?
0: Nik banun klase kide Monika izan duen persona bat, eta berazen, bueno, amabazmu izutarra, eta gizonez, naparrak badie Gipuzkoara baina asko zedantzari eta euslari hobeak, oza, hori izan da. Eta beraz, oso, oza, bera bazikin da gukez. Oza, hori zen oso argia Hernaniko testigunun. Eta nebatzen ez, bere bitartzen zikasen unan lengua aldiz dantza egiten. Eta itare, abesten dola, zen komo, bale, hau ekon dute, gukezak egiten bihar nautxak. Tarte gantzatete hori ez, Nafarra eta Gipuzkoa arteko mobi dau. Baina bai, berak irakatsita, eta izantzen baina, komo, ez da egiten zen, harin edo ditakon bat, baina gero uste dut atzerago, oza, lehenago ikasi genula, edo zaitu nile ikasten agurra. Bagizu, komo, gozala solemne bat ikustazula txikitatikan, eta bagizu, bai, hori da gata, ekortuan.
2: Vale, bueno, hemen badao punto bat, oso interesgarri egiten zaidana, gero arriskutsua da, pixkate, ze batzutan sartzen geha ez, biologizismotan, ez ditugu lertzen beste testu inguru batzuk, eta horretzut esan nahi dantzak konpondu dezakenik zuri bankuak txetibotan izaitula, baina, badao neuriozientifiko bat, Nazaret Castellanos deitzen dena, eta asko lan dudu, bueno, ba, neuronek eta garunak nola funtzionatzen duten, ba, hainbeste behitzen ez ditugun kontestuan eta hola, eta dantzatzean sortzen den sinkronia interpertsonalaz asko ikertu du, eta oso interesgarria da, dantzatzearekin zegertatzen den azteko, dantzatzeak ematen digu, bueno, bekesan duz, komunitate sensazio bat, bukatzen dugunean dantzatzen eta hola, eta nik bai da egia unire gan identifikatzen dudala, nik dantzatzeak ematen dian, postasun, euforia oso espezifikoa da, beste ezerk ez diana ematen. Eta ez dakiten niri ematen dialako, baina beste pertsona batzukin ere hitz egin izan dut. Eta baita zerbait oso berezia, beste goz batzuk ez duten ematen. Eta berak esaten du hor, badaola ez, ba, memoria muskularra erabiltzen dugulako, beste leku batetik hitz egiten dugulako gure gorputzak, gertatzen den zerbait. Eta esaten du gauza oso kuriosoa gertatzen dira ere bai. Dantzatzen dugunean, erritman bat egiten dugula, ez bakarrik gorputzean sinkronian, baizik eta ikertu dela taupadak ere erritmo berdinean hasten diela, bihotzak erritmo berdinean hasten diela taupaka, eta arnasak ere noski, pues bueno, hier ez, berdin duten dira. Bai da, ez, bueno, dantzak lotu edo batu egiten ditu dela esan dezakegun neurozientziatik, hemen esan da ere, noski, ba, ezin dugula, ez, osea, ezin dugula dantza isolatu gure testu ingurutik eta beste elementu oso potente daudela, ez, eta noski, pues, gure garai desorekatu hauetan, bat dantzak ez gaitu, ez du gure osasun mentala salbatuko. Baina oso interesgarri iruditzen zait, dantzak daukan gaitasuna horrela, eta uste dut, gure tradizion eta gure kulturan presentzia handia izan duna ere bai, ez, eta ez dela kasualidadea. Zuri ezakit hartzen zaizuen zuei, bueno, esaten nuen, ezen duten.
1: Bai, esanik, oso ikertua dago dantzak benetan ariketa fizikoa egiteaz aparte beste zerbait sortzen dula gure gorputzean, aipatu duzu, bihotz taupadak elkartzen dira, niretzako oso potentea da, ez bakarrik kanpotik baizik eta borobil baten barruan eskutik helduta egotea korroan, eta horrek sortzen duen guztia, ez, postasun hori, euforia hori esan dezuna, kolektiboa da, momentu hortan sortzen ari den zerbait, bakarrik hor gaudenekin, eta oso potentea da.
2: Bai, eta niretzako ere badu puntua dela, igual beste, eta hemen dago galdera, ez, osea, zer dauka dantza tradizionalak, nola baita esateko, ez, euskal dantzak beste dantzek ez dutena, ez? Niretzako hemen badago, nik euskal dantzetan abaizen dut, edo plaza batzutera juten dantzatzean, adin desberdinetako pertsonekin nahola, komunikazio bat dagola, agian gaur egungo beste dantzetan, edo taberna batien dantzatzen zunean, ez, zaudezu zure kuadrilakoekin, eta bar, ligatzeko erabila ezakezun tresna bada, baina hemen ez, osea, ez, bien arteko harreman hartatik edo korrotik kanpo, korrotxikitik kanpora doan, ez, beste harreman bat dago, eta negiten zait oso, eskizak eta iraltzaia esan, baina oso horren parte sentierazten hau.
1: Bai, osa hor, bueno, hau, azteko esan jende pila badabilela ez bakarrik dantzan, baizik eta honen inguruan ikertzen, idazten, pentsantzen, kolektibizatzen, eta tartean Oier Araorazak esplikatzen du, nik baino beto, dantza lenguaia badala, osa euskal dantzak, dantzatzen degula euskaldunok eta hizkuntza propioa daukala, ez? Eta esaten dezun hori, ez, bi personek hizkuntza berdinean dantzatzen dutenean elkalurretzen diala, eta hor sortzen dala zerbait, konexio bat oso berezkoa. Eta igual orain moderno edo dela uste dugu, baino antzinatik datorkigun zerbait da, eta horri utzi behar diogu.
2: Bina, bai, uste dut, jo, badoela beste momentu batzutan ere, ez, bai, igual dantzan inguruan, eta hor, uste duzuk erako jutzen ega gainean aia bideo bat, ez, emakume batena, ba, elkartu zela herri bateko emakumeekin, eta nahi zutela emakume honek, dantzaria zenak, erakuste dantzaren bat, zebe haiek gaizkiz egiten dantzatzen. Eta hor dan, pos, hor lanketa bat intzutela, ez, jo, pos, ez zuek etzeaten gaizkiz dantzaten, ez, berdin egizaten dantzatzen, ez, eta, badaola, ez, nolabait, agian, gertatu bertzun zerbait dela, ez, baina igual berrikusi behar dugun zerbait dela ere, ez, sortzen den bueno, dinamika bat eta uste dut, eta nahi gertatu izan zaita didez, pentsatzen bat dut nera betan, ez, jute ginen musikologia dutera, eta dantzaiteak eta parte hartzea nahikoa zen, ez, eta gero eldutasunarekin zer ikusi dut zerbait da, baina bai, ongi ez badu dantzatuko, ez du dantzatuko, hobeto ez dantzatzea.
1: Baina zer da, ondo edo gaizki dantzatzea.
2: Claro.
1: Osa hor, nik uste prozesu asko gertatzen diala batetik egondala instituzionalizazio bat dantzekin eta dantza batzuk, osa ez da berdina dantzatzea, herri bateko, oinatiko korpus dantza bat horrela egiten da, eta ondo egin behar egiteko badude modu batzuk. Baina gero hitz egiten genuen eta itzultzen naiz dantza lenguaia bezala ulertze balin badugu, gero gure euskalkiak oso desberdinak dira eta denokaiga euskeraz, ez ba, dantzan ere bakoitzak berera egin dezake. Arazoa da, ikusten degunean norbait frentean A modu batea egiten eta guk egiten dugu B. Eta hor ja sartze balin magea konparazioan eta... esaten bari, nik ez etondo egiten, bai, zuk egiten dezu ezberdin. Edo zua izai ikasten, nola hitz egin, nola dantzatu, euskeraz, ez? Hori guztia badago, komo, bai.
0: Nizan horrezka fere bat.
2: Bota.
0: Ez dakitzuek ados zaudetena dezu honekin, baina lehenai bat dugu parte ritualistikoa komunitatearen atabar, eta komunitateak elkarru lertu alizateko bertuko digo batzuk denok onesten ditugunak. Eta uste temen badagoela movida elitista bat derroio ezuk ez ezu hankanaiko aigo ez aizar edo ez entrenamenduak behar dituen como ez prozesu korporal eta ez movimendu korporal batzuk ba ez zingar atualizataren begida elitista bat derroio ez eski hori zaula. Baina gero baita lebago beste aldean beste pendulazo bat dela lasai dena ondo dago, ez como maiti ez dago dena ondo zabiltza iten euskal dantzak eta zabide egiten moderno. Modernon esatea dena ondo dago, pues okei. Okay. Mira, euskal dantza baditu bere letrak, bere alfabetoa, bere gramatika dauka. Eta ordon usten dut batzutan hemen, como... Es que ahorita naiz, izatea naiz un cenizo de mucho cuidado. Man, o sea, usten dut hemen dagoela, como movidao de rollo diversidadaren kontu hau de... Bai, ongitorria mugimendu guztiek. Bai, si, mugimendu guztiek bai, baina musiko diabla. Eta ite bali mazu pauso bat porque te has salido a ti ez, ba, barrutikan movimendu hori oke intzazu ben, ez da hola eta gaina jendeak ez zetu jarretuko, jendeak ez zetu lertuko da orduan badago hor movida de en, bat, elitismo super zuzentasuna eta ez gorputz zuzen bat izan eta gaina hor justo maskulinizatu dien movimendu diak gien baloratzen dianak ez, omentzan nire ustez ala izan da horren artean eta beste aldearen artean dela como ei tal, denak hau gorputza mugituta jazta, ez como bai, si denak movimendu guzti dien mitorrik, baina uste de baitare behar dagula gramatika hori zaindu diot euskara batuaren kontura ekar, ez esan nahet, edo euskalkia daude, noski dena da, ongitore, eman, euskalki bakoitza baitere baitu bere formak. Orduan, da como, bai, itzen dezagun, eta ongitorri, euskainola ere bai, inkluso. Baina, diot, gero bakoitza bere forma, ez da hori baitare, ematen du, zaindu nahi balima da hori, zela kasi-kasi, ba hori ez kafre bat, eta usten dut dagoela, como, bai, kafre bat, edo ez, kasi-kasi tradizioaren eskuindartasun bat horren atzean, rabizatu arko nukena, eta ero baitare badago, esan, bale, ba, honek biziron dezan edo, eta nago biziron dezan, hola, forma hontan. Gero, bako izakit dezan nahi duna, baina ez igual, ja ez da, beste zure lekua, nahi bali bazu egin bulka kekartako movimendu bat. Zoaz, garaikidera, superongi.
1: Bai, osea, evidentea da, daude dantza ritualak, eta daude plaza dantzak, baina plaza dantzak dantzatzeko ere arau batzuk daude, konpartituak dienak, eta denok mantentzen
0: ditugunak.
1: Arau horiek importanteak dira oso. Eta arau horiek ezagutu egin behar dira, ez? Eta plaza dantzetan ikastarotan eta saiatze geha behintzat enfatitzatzen, eske plazan ez dute horrela dantzatzen. Ja, iritsiko ze hori egiten nahi badezu, baina goazen oinarrira. Osa, erritmo batera mamarriazu, tempo bauka, ez? Noruntzoaz dantzatzen.

0: nik ez dut esan ze formatan egin, eh? Baizik eta, baizik uste dutela, como edo batera edo bestera batzela, eta ez como, goe dagoela erdibidea, inkluso zuk esan duzun forma, berutze, superforma eder bat, esateko, ke guai, oza, zabiltza, como ez, ekimen propio zabiltza saiatzen hori egiten, ni bakit hori ez dela hola, eta ez dut ingo zuzendu, baizik eta ingo zu proposatu, hori da super, okei, behan proposan batean bardu. Eta ez como geneukan hori esatea, ah, vale, pues venga, zukola esango zu. Esa, tío, zen... Hostia,
1: bai. Bai, nik urratzen dute, baina esan nahi duena da, osea, orokorren iruditzen zait, plaza dantzetan, sartu nahi duen jendeak, gero, giriak enduta, igual, Donostin giriak, udan, bai. Terrible, edo festa testu ingurutan ere, pues agarrat egiten itentu nien batean, zea bat, pues hor, bine sartzen dira gaina, beste dinamika batzukin, maskulinitaterekin, claro. Sartu gona izan eta gaina, dinamitatzera, no, berdintzen nik ingot zakilana, eta sartu gona iz, nahi duen aitea, badak iten aizela iten egiten zutena, baina eske, ez, ingo duena ja, zuen kontura.
2: Bai, eta gaur egun gaina, esposizio digitalarekin ere, oza, normala da lotxe ematea, osea, zoaz dantze egitera plaza batera eta dauzkazu 50 pertsona mobilarekin grabatzen. Noski, ez bazaude seguru egiten ari zaren, edo lotxa ematen badizu, etzeaz, jarriko, plazan dantzan.
0: Claro, hemen dago, gauza oso guapo dela katxaren movida, dela, ontazitzen dugu, hemen, ondela, temporada bat, usten dut, ekarri genuen, komo ez, akatxaren behira kur bat, nola akatxa beharrezko dan baitare, komo hori barne egitea, eta ez, zure egitea baitare, komo sistema iraulia lizateko, eta ni, por ejemplo, hauritza super interesanta dela, akatxaren kontua bestera batera bizitzen ikasteko lanketa kolektibo edo ez, lanketa grupalak egitea, bat ez zer honi begira, gero baitara beste lanketa tostete falta zegula dela, estrategian dauden ikuskizun guztietan, are kontzertutan edo beretzetar nahi guak elarrean, hainbeste mugikor, ez komo, igual honi baitara behiratu harko honioke. Bean, horri behiratu gabea, komo, nola horretzen dugu akatxa, zer da akatxa egitea dantza bat egiten gabitzanean, bai, binakakoan edo plaza dantza batean edo ez, dela delako ez da inongo dantzetan. Zer da akatz bezala ulertu behar deguna eta zer impactu dauka horrek nigan eta talean? Horren lanketarik egiten da, adibidez, trebeskan?
2: Bai, saiatze geha behintzat, akatsa ikasketa prozesuaren barne ulertzen eta zaintzen. Akatsa ere ez gelditzeko akatz hori eta gero jasta banoa. Ez jarraitzeko dantzan eta ikasketan. Ez da beti erresa, beldur handia diogu, akatsari orokorrean, ridikuloari kriston beldurra diogu, eta horrek muga asko jartzen ditu orokorrean, bai plaza, bai estenatoki, hartu gardian momentuan.
1: Bai, nik esan lukela ere zerbait ikasi, oza, berri jota, nire, ez, nire bezaroa ezakize bakize, gero nik ikasi duen zerbait, eta baina, esan nahi duena, beste gozatzuin konparatuan, nahiko berandu ikasi duen zerbait, da, nire dantzaz lotxa sentitzera, adinekin ikasi duen zerbait da, eta horrek niretzako adierazten du badela hor dinamika batzuk ez, pose gure artean elkar seinalatzen dugula, edo berdin zaitez, besteren txikitasunetik den, edo dakien erena, edo eta hor bai, eta badakite, oza, nik ikusten duena da, beste garri batzutan zela, talde egiteko tresna, erdigunean zen tresna bat, etzudarako beste, ez, agian bestein beste aukera, eta aldi berean, ba, talde egiteko ligatzeko, osea, gauza asko sartzen zienez, elementu asko zeuden horren barruan. Eta nire, hau da igual, nire bizipena, hau da igual, ez, nik ezagutu ditu dantzeak, baina sentsazio da, jende hurbiltzen denean honetara, eta uste dut trebeskan gaina sorte daukago, sorte handia daukagula, badatrola, jende nahiko guai ez dela, normatiboa ez dela, nezkain ezken papera eta mutila mutilena, eta denek egingo dugu super txukun, ez, gizon eta emakume, eta pues, polin eta indartxo, eta bimimi, badaudela, ez, beste gorputz, beste sujeto, beste zea mota batzuk, eta orokorrian nire sensazioa ez da, iten dugunean badala zea bat, hau oso guaia da, oza, ematen dit zerbait oso berezia, ez? Ez egin nada nola zabaldu ezakiguna bestek batzutara.
2: Bueno, resan dezune dengo, zortea daukagula, uste zorteaz gainere landu degun eta lantzen degun zerbait dala nahita, edo hori bilatzen degula, ez? Ez da erresa, nik uste trebeskak ematen digun espazioa dala ez dala talde potente bat Donosti mailan edo Euskal Herri mailan.
0: Osea, ez da, como ez dela haundi gigante bat, como eta gestun, izen, como...
2: Oi, ez dauka izen,
0: bueno, izen bat, baina egian ikizatu zera lotzen horrelako, bakizu Euskal Lantza talde, hola, horra bitziten dureta bat erroio, jure, bakizu. Osea, beti irikitasunak ilotu da gehiago, trebeska.
2: Bai, ez dakit zergatik, osea, ni iritsi nintzanean

0: ja sentitu nintzen oso eroso hor. Baina bai hori, ez daukagu izen indartxu bat, eta ustet horrek albidetu dula lasaitasunetik harremantzea ere, taldearekin, eta trebeskarekin ere. Eta orduan horrek eman dizkigu irikiera batzuk, agian beste talde batzuetan enkajatze etzun jendea gonbidatu dugu eta batzu gelditu dira. Saiatu geha beti asko goxatzen auzoa, guretzako oso importantea dela, eta auzotarrak gutxi jaude geha, bueno, zarete gai. Auzoko auzotarrak eta gutzako oso importantea da, ez? Testu inguru ematea, auzoaren parte izatea eta bertakoekin egitea eta galdetzea zer dan egin nahi deguna. Nun gauden eroso eta zergin jarraitu nahi degun. Edo zer aldatu.
1: Bai. Bai, menos interesgarria da, bueno, hemen, o sea, zuek argita horiak uste ez, bino, erra traizizitik den dugunean, ez, batzutan pentsatzen dugu, ez, edo, da torkiguna buruan da horrela den, ez, edo, horma
2: asiratik bai, horrela jaio den zer, bai.
1: Eta tradizioak sortu egin dira, tradizioak esan nahi berriak altatu dituzte, begiratzen bat imatgu askotan nio baten izoi, Magi Bulenek intzun antzulako, bueno, antzula lanketa bat, eta hor, adibidez, ikerketa bat intzuten etala, eta konturatu zien, ba, behaiek tradizio uste zuena zela, uste zutena, baina asko zere goizago sortutako zerbait zela, ez? Osea, behin mitzen zuten hau inda, mendeetan, eta asko zere berriagoa zela, ez? Eta euskal tradizioan pentsatzen bat dugu, pues, bueno, dago trikitisa, albokaren izena, arabea da, ez? Ba, daude elementu asko oso berria dienak. Eta oreka bat topatu berda igual, ez? Osea, zer, ze, claro, evidentemente, iten bat dugu, ez? Borron, eta zerotik hasi, pues, oi beste zerbait izango da, oda, tradizioak, ez, piedra roseta mantentzea baino, esan nahi duna da, ez, ba, genealogia bat edo badagola, ez, eta badoala esku-zesku zerbait horrez, esentzia bat edo mantentzen. Baina tradizioak ere baditu, gauza batzuk ba, aldatu nahi ditugunak, ez, hemen oian indart dantzariak, ba, daltxalidin dabilelako ezagutu dezakezu, edo justo ba, Martzerina pertsonaiarekin sortu doa intxertan ere, ez, bakarkako antzezpen dantzaldi bat, eta beak aipatu izan du behantzako euskal dantzak oso espazio gogorra izan direla inbatetan, genero erabu oso markatu batzuk zituztelako eta gorputz bakoitzak zer egin dezaken eta zerrez, zer jantzi dezaken, zerrez, zein egin dantzatu dezaken, zein ez oso zurruna izan delako eta batzutan behantzako ez oso ito agarria izan delako. Ezakitzuk queer bezala, biseksual bezala, zein horrela bizi izan duzun ez, edo zer ze esperientzia duzun generoaren zurruntasunarekin euskal dantzan.
0: Vale, gauza asko aipatu dituzu jarraian. batetik terminoen konplejutasuna edo tradizioa, euskal dantza, folklorea, folklorismoa, osea hor badaude beste podcast oso bateako emango lizkizeken gaiak, baino osea ezin dugu ulertu zerbait ertsi bezala, tradizioa eraldatzen da, moldatzen da, aldaerak daude beti. Beste zerbait da, momentu batean erabaki balin bazen modu ontara egingo dugu hau, modu ontara jasoko dugu hau, eta mendik aurrera aurrela egingo da, baina ezin dugu bukatu eukidun evoluzio aldaketa, dantza batzuk galdu ira eta berreskuratu dira, beste batzuk sortu, aldatu, ez, eta hori euskal dantzaren parte da, eta izango da. Eta horrekin lotuta, lehen hori aipatu dugu, ezin degula euskal dantza gure testu ingurutik isolatu, eta hor ulertu behar dugu, ez, gizartearen parte bat bezala. Eta guri eragiten digun bezena genero sistemak, ba, dantzan ere eragin zuen. Ez bakarrik kapitalismoak ere, erlijioak ere dantza pila bat moldatu zituen, ezin ginelako elkarrukitu, emakumezkoek ezin zituztelako jantzi batzuk jarri, edo plazara, edo holtzara atera.
1: Adire, emaretan zizu, ze dantza moldatu zen ezin zelako elkarrukitu?
0: Esken, ez oso ondo goatzen hau horrela den, edo zeinek kontatu zian, baino esango nuke zapiekin dantzatzen diren dantza batzuk behintzat leno eskuekin dantzatuak ziala eta bikoten arteko distantzia urruntzeko eta ez markatzeko ez egoteko kontakturik zapiak sartu ziala. Esango nuke
2: lepeak esatasunen lepeak
0: bai.
1: eta generora bueltatuta barkatu
0: atea zaitu eta arun horrea itzuliz bai segun zegoazen ikustea bai, nabarituko dugu generoa oso indartxu generoa egia da, oso indartxu dago espazio batzutan eta ikusgarriak ian oso espazio askotan, esango nuke ez txapelketetan, emanaldi nagusi eta hondietan baina gauz asko aldatzen ari dira azken urtetan ba ikusi egun bezala baztanen, lesakan dantzataldek sostengatzen ditugu begien bat emakumeek eta hori realitate bada eta horrek ba, sortu ditu ere aldaketa asko beste asko aldatzen ari dira edo aldatuko dira agian.
1: Nik hor entzun dut ezakit zeinek esan zu, minio adibidez ojo tradizionalki gizonak egon dira asko euskal dantzetan eta hola eta generarekin zer ikusi duten aldaketak txertatzen joan direnean gizonak juten hasi diela euskal dantzetatik, jun hasi diela espazio horiek uzten eta bai, gero eta ez argiago dela, pues, gizon gutxiago daudela euskal dantzetan
0: privilegioa galdu zutelako esango nuke hor oso nabaria da eta neri aspaldi pasa zitzaiten normalean ensaiotan emakumezko gehiago gizona baino egun batean zakigu zergatik ba, gizon gehiago zeuden eta justu bikoteka tokatzezan tantzatzea guk askotan egin dugu bi neskek elkarrekin ez da ezer gertatzen bat jartzen da gidari paperean bestean eta listo. Ba, momentu hortan bi gizon jarri zian elkarrekin eta erabaki zuten ez dantzatzea. Zen nola dantzatuko zuten bi gizonek elkarrekin eutxita. Kontrara ez da gertatzen. Kontrara jartzen gea eta listo.
1: Oso.
0: Oso. Eta nik ustet hori aldatzen gabiltzala behintzat plaza dantzen testu inguruan leno soikoa zan, bikoteka jarri bargea, neska mutilla, ez da benda, bat, bi, edo ba, umeekin asko bazakit zuaitza, eta xoria, badaude A, B, beste mila teknika, esplikatzen duzu, pitako zein den lider gidari papera epkiko dunak, saiatzen zea esplikatzen ere, eta ez da erresa, bi paperak ikastea. Normalean gaude bituta horietako bat ikasi eta hor gelditu. Eta hor interesantea dena da moldatzen jakitea, uztea eramaten eta jakitea eramaten.
1: Bai.
0: Eta bueno, ba gabiltza hor eta horrek ba justo guri pasa izan zaigu jarri bikoteka eta bi gizon mutil elkarrekin eta esplikatzen diezu, ez da inungo momentutan esan emakume gizon eta listo, pues, dantzatu dute, eta superpozik.
1: Bai, eta plaza dantzetan, nio batzen ikastaran hasi nintzen ean, lehenen balditakotan, pues, zirkulan jarri, eta zakiz zein zen, arrozen baltsa zen, edo barainain zein zen, baina ginen bezala bat, pitatuko zaizuena, eta igual justo onduan zenekan ez, beste generoko pertsona bat, baina gero aldatzekoan ez. Eta hor, esan da ez, ba, batak esan egaloka, biak beste bat, eta ez da... Ez du zer ikusirik osatuko zer dakizuke, tokatzen zaizuna, eta jasta. Bai dut sensazioa, batzutan kanpotik edo entzun dut, duela gutxe entzun nion, hain ez dut bere izan izango, zezak izkiru beha zen, ez? Bino esaten entzun pixka bat, jo, sortzen dela, bai, eta igual genero disidentziatik hain ez esaten, gure hizkuntza, hau da, genero disidentean pertsonon hizkuntza ez baritz bezala tradizioa, ez? Eta orduan nik horrezako leku bat. Eta hau duela gutxi ziren honen bai esan gutu izan, ze honena badakit, Albina Astardastekin itzein honen inguruan, bere dantzatate baten hasi dutan, eta biek aipatzen genuen, leku bat topatu dugula eldutan agian, berden dela, be kodiak ere, ez, ba, lanketa handien delako hainbat aldetan, edo gure ziurgabetasunak, eta ez, ba, ez zaude zure identitateaz hain, edo egin nahi duzuna zain ziur, ez, 18 urtekin, edo 24 urtekin, edo 30 urtekin. Eta aurkitzea, ez, espazio aske bat, ja helduago zeanean. Bino, badaola batzutan, ez, distantzia bat, hau ez, honek ez du niri buruz hitz egiten, ez? Osea, euskalduntasuna edo euskal tradizioa oposizioan bezala, ez? Ja. Queer sujetuekin.
0: Bai, eta leheno, bueno, baina arte igual plaza dantzetan zentratu geha gehiago, baino pentsatu ezakegu dantza ritualetan edo pertsonaia bat gorpuzten degula dantzan, ez? Ni aktore izango banintz mediku izan naiteke eta zaukat medikuntza ikasketarik, ni jantzi naiteke Kajimorroz, jantzi naiteke ez, eta gorpuztu personaia hori eta dantzatu eskatzen duen teknika, arau eta dena alakoekin. Eta ondo egongo da, eta jantzi dezaket gona bat, eta jantzi ditzazke galtzak, eta zuek ere.
1: Be, alare, guri zorion duzuten. Eske gaina hor egiten zide deigarria. Osa, engen unian aurte horreneko zea, ne jende bat horretzean, jo, eske nabaitzen ez dakitzer mutil batek gona jantzita zeukalako, ez? Bai, bine horrek esan nahi duna, osa, esan nahi dut, ez ziguten esan ez dakit, osa, andreldu batek beti ikusitzen ditu lagauzak, ez? Modu batean, eta hori, esan zian jende, nahiko, bueno, gaztea gure doinan bultakoak, ja ezen gazteak, esan nahi dut, bino, harri garritzat hartu zuten, esan nahi dut ez, lanketak iten egia, baina gian, ez espazio guztietan, ez talde guztiek, eta horrek ere ez agitzea ematen du. Eta askotan iritzen zaitere batzutan, inertzia ziten ditugu lagozak, oda, larrein dantza bat zehatzen da, eta normalki, ez, mutilak barruko posizioa duko du, eta neska kanpokoa, ez ezer berezia gati, baizik eta ez, igual landu berritugun eta konstientein berritugun dinamika batzu daudelako horrerotuta.
0: Bai, ikusi ditugulako ez, eta askotan errepikatzen ditugulako jakin gabe zertan nahi gehan, eta bai, kontuatzezea hitz egiten astezean momentun beste persona batzukin ez, disidentzian bazterrean dauden batzukin, eta esaten dizutenean behaientzako zala erosoa espazio izatez zergatik ez, eta horraztezea begiratzen, aklaro, eske beti persona berdinek hartzen dute espazioa eta beti modu berdinean egiten dute, eta zu ez bazea norma hortan sartzen, ez bazaude eroso hor, edo implizituki ez bazaude gonbidatua festa hortara, ulertzen duzu, eta hori da egiteko daukaguna.
2: Aizue, bukatu horretik anain, izu nahin galdera bat, dela kuirizazioaren inguruan, nola kuirizatu ditzakeu dantzak. Adibide bezala, Iruinkokoa egiten hasi zenean, egin zuten gauzetako bat izan zen, bueno, Iruinkokoa libertimendu bat Iruinan egiten hasi zen, hain eta meretzian okotezan aiz, eta ere ja hogeian, bai. Eta sortzen dituzte, bai abestia eta bai dantza, mantenduz tempoak egin alizateko euskal lantzen, bueno, forma daukaten dantzak, baina ez dira como tal. Ez da numetiko dantza, ezik da sortuen dantza bat, eta musika bat beren-beregi Iruinko kortarako ez. Iruzetak ez duenerik eta guapo dela kuirizatzeko euskal dantzak, porque niretzako euskal dantza da baitare Iruinkokoak dakaren proposamen guzti hori, baina da hori sortutakoa hasiera batetik, ez da gaina musika eta akompainatzen du. Zer egin dezakegu kurizatzeko, eta zertan bazabitzat ezuek agian zerbait egiten kurizatzeko apurate dantza, zabitzat zerbait sortzen propioa, ez da git.
0: Gu bere hortan ez dugu propioa den ezer sortzen, baina bai uste bagabiltzala espazioak sortzen kuirrak izan daitezken personak ongi etorriak izateko. Niretzako adibide argienak Inauteria dira, eta aurten hasi gea Inauteriak ospatzen egian berriro, egin genuen erromeria, jantzi ginean, atera ginean dantzan, maskarekin, bakoitzak nahi zuena errepresentatzen. Eta lan handia dago egiteko, niretzako importantea da beti gonbidatzea jendea. Osa, metxeko daki pesadaba nahi zelako, baino ezagutzen duten persona oro gonbidatzen dut dantza taldera. Betitze egingo diot, dagon ambiente erosoaz. Saiatzen gehala zaintzen, akatsak egiten ditugula. Baino, bai, irutzen zait hor oso goxoak izan behar gehala, jende batentzako oso arrotza izan daiteken espazio bat oso bere sentitu dezakelako, niretzako eta nire bizipenetatik asko ikasi dut dantza taldeetan egoten, asko behar izan dut dantza talde bat lagun talde bezala ere, bakoitza bere etxeti dator, bere lagun taldeti dator, baina dantzan gaude, elkarrekin gaude, gero pote bat hartuko dugu, edo bi, eta horrek guztiak gauza oso politxak sortzeitu.
2: Ba, dantzarako.
1: Dadoak zazpi arpegi izango ditu. Ingo bagenu, oza, hau da ja nire pedara eta hau ja da pixkatan besten. Ez, plazadan zen izan minen, eta ja markatutean asiratik anez, bikoteak izango ditzak izan, jendia batzeko aukerakin, iruditzen zait hor, ez, badagola aukera, bestetoki bat ediko. Hau da nire, oza, erdigunean jartzen apatean, pos, bogearekin edo indaiteken bezala, ez, pos, plazadan zen kuir bat. Eta edo zein dago, ongi etorria, batzera noski. Baina plazadan zen izango da kuirra. Eta bai, eta niretzako, eta badu zerbait.
2: Baina hemen txori da, barkatu, frantesia inet, oza, bai, baina jendeari, esategen kuirra, ez da lengua bat ematea. Oza, zuk plazantzat egiteko kuirra, esamarezu, eta kuirra da, hau, eta hau. Bai, hau da, ez da mugimendu da ongi torri, eta, oza, ez da, ulertzezu, bai, komo, baina, beti berretu kodeak, beti, orduan da, komo, zehaztasun minimo, behar dugu, inkluso kuirra izateko.
1: Orain azaltzen nahi nintzelako erabili dut hitz hori. Ez nire zenekan buruan esatea. Jazz queen, queer, ez? Osa, buruan neukan horrelako zerbait egitea. Bai, gero azalpena eta formula eta moduak begiratu bergo nituzkete, kusik bergo nituzke. Eta niretzako badu zerbait oso esan dakua, ez? Osa, igual, batzutan... badauden ezakiten ez, ba, dinamika batzun gatik edola jendea ikosten zei urbiltzea, baina urbiltzen jendeak badauka oso askatzaia den zerbait, eta hau, eta badakit ezakasu guztian izango tezut inor zeatu nahi, baina nik adibidez dantza urbana egin dut eta gaur egun euskal dantza egiten ditut, eta niretzako giroa oso desberdina da, hemen inor gutxi etxi gabe eta dantza urbana guztian zizkit, eta bultatuko nintzateke batek daki, ez dut uste, baina bueno, batek daki, esan nahi dut, baina juten ginen eta jendea dantza egitera doa. Eta hor gelditzen da, ez, eta da asko, bakoitza berera, ezakizer, eta uste dut euskal dantzetan ezin dela komunitatetik, zen dela taldetik separatu dantza. Eta ere gehiago, talde batian sartzen bat imazea, oza, talde horretan zure ekarpen egin behar duzu, eta talde horre bizirauten du militantzia batik, edo ez, auzolana batik, zebestela, oza, ez dago inor giro emango diona, ez zera ordaintzen nahi klase batzuk, da, herrian edo zuan egiten den zerbait, kokatua da ona, eta zure denboratik ba, eskatu gaizuna esfortzu bat, eta asko emango dizun ere bueltan. Txinpun.
2: Era bat ados.
0: Bai, guztiz. Eta, bai, behar ditugula justa kuirretan erromeriak, plaza dantzak, eta esaten dezun ikasketa hori, gaur egun agian asko fokalizatu da dantzataldeek erakustearen ez, hortan, baino asko ikasten da plazan, dantzan, zuzeneko horretan, egin daiteke, bizitza osoan egin da, ez eta orain panikoa ematen digun jakin gabe plazara ateatzea, atera.
1: Bai, eta beti gode, presto ondoan gaudenak bat imadakigu esateko zer datorren.
0: Bai.
2: Ba, gombia epen honekin. Naia, eldo aukerara, oso gusturan geha, eta, bueno, ba hori, agian beste benin barko nuke beste zai bat baina, juna horretik, nahiko honetzuk eskatu itxira besti bat, garko zairako.
1: Eta zergatik.
2: Eta zergatik.
0: Mauriziaren abesti bat karri dut, zein zan, amets? Jarri dugu hor. Bueno, jota bat, hortxe dago.
1: Gero jarriko dugu.
0: Dana alakoa Maurizia beti ondo, jarriko.
2: Maurizia alako gure folklorika,
0: bai, ez? Beti entzun behar dira senyorak. Entzun zuen senyorak.
1: Hain zera ederra,
0: eta...
1: hain zera ederra, hain zera...
0: Ederregia zarazu.
1: Ederregia zarazu, zera.
0: Txe.
2: Ba, mi esker naia.
0: Zui.
2: Oida, aurkizango dut karren berri. Ongi izan, agur.
1: Ongi izan.

0: egunon.
1: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo
0: animo egunarekin, topera.
2: Laizte erabendu izango da.
0: Ai, nimateni sekulako auzolotxa. Baina sekulako.
2: San ongi auzolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
0: Egunero sorpresa bat.
2: Beste dut erratia, Kroaziako telebista batean.
3: Izure soldaduak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
0: Nire lagun batik gertatu zitzaion pizza jaten egon hondartzan eta kaioak dena eraman. Bueno, irian barna ere sartzen dira askotan, orduan.
4: Agian erreakziako lehioan jarreta bokadilla nahikoa, ez? Probatzen.
0: Ah, babaitu bagian bai. Erriago fidatzen dela makinataz pertsonetaz baino, niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
3: Makinak ez makinak dira horiek, ez?
0: Artu guztien nuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
3: Espazioko ez tia, gozo ez zein garestia.
0: Wow! Ez nahi egori edo podcasta. Ja, aditu bat behar dugu gure artean.
3: Iusten denak letretakoa garela, eh?
0: Ez diren gela berean egongo, ez? Pentsatu nahi dute ez.
1: Egunari indarrez ekiteko plaza da erredakzioko solasaldia. Egunero, 8:20 gutxiagotan.
0: Ai, me encanta, bai. Bai.
1: Naiz irratia.
5: Itz berdeak. Jose Azurmendi. Pagoak ez du atseginikan. Iñigo Aranbarri.
6: Pagoak ez du atseginikan bere penaren ohean. Bakar bakarrik egon baitago, hainbat pagoren artean. Eremu grinak zuirintzen du eta zur sendoaren barnean. Zertarako balio dioari, pagoi jaio eta jaiki. Zertarako pagoi indartzu jaio, loreak lez, hilbaledi. Nahiago luke, nahiago dut, bai, sekula santan, ez bizi. Hilbehar garratz sentimen honek, malkolatzik dertu dio. Osto guztien begiberdetan, udaberriko goizero. Alabeharra, pagoak duen fedearen argudio. Zustak minetan bihurritzen du desesperoen betia. Pago sendoak ezin du ulertu eriotzazko zoria. Madarikatzen du mila bidez eriotzazko bizia.
5: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: musikaria.
1: Kaixo, entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista bat eta bakarra izango dugu, Garazi Esnaola. Garazi Esnaolak debuteko diskoa atera du, bakarkako diskoa plazaratu berri du, eta hori aletuko dugu hasi lehendabiziko kantutik eta azkenaraino, hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Bueno, gizo horretara, azten da, Garazi Esnaularen debuteko diskoa izen bera da eramana. Ez gaude hemen, no? Horregatik utzi dugu hasierako tarte zabalori hasieran. Beste gauza bat ere, iruditu zegoen arra, baina hori guztia berarekin xeatuko dugu. Kaixo, Garazi, zer moduz?
1: Haupa, ondo.
0: Bueno, Garazi Esnaula balerdi, eh? Hori ere esan behar dela. Markatzen duzu, da nik ere hori markatu nahi nioen. Aztu egin zelen da bizikoan, bueno, zuzendu dugu hori ere. Bueno, esaten ari nintzena, hasieran soinu hoiek perkutibo elektroniko hoiek pixka bat niri gerra hotxetan eraman haute. Ez dakit hori esan dizu inork.
1: Bai, baliteke, osea, eta bueno, baita ere badia, ez dakit, bai itzeiten dut ez egote hortaz eta ez egote hortan ere sortzen dian gatazka, barne gatazka hoietaz, eta bueno, bai, izan daiteke.
0: Bueno, hor entzuten dira bat elementu, ez, bueno, pianoa, ez, noski, zure instrumentua. Gero, badira soka batzuk, soka hoiek sintetizadoreak dira.
1: Bai, bai, bai.
0: Zuk jota guztiak.
1: Nik jotako badia hoiek, bai, bai.
0: Eta gero, esan dugun, elektronika perkutibo hori. Hori ekoiztearena zerbait berria zen zuretzat, ero berretik eginda bat zenuen.
1: Egia da saltxeatzea asko gustatzen zaitela. Orduan, ba, hoiek bain itun sartuta hasieratik, igual beste modu batean. Gustatu ite zait asko elektronikan mundu, baino gero ez naiz bat ere pazientzia hundiko pertsona ez naiz horri biltzeko. Demora gehiago pasatzen dut jotzen, ba, soinuak bilatzen, edo zaki zerriten baino. Ta hori adibidez hasieran mailan kontra jota grabatu nun, sabeatzekin. Gero sampleatu ta dago, eta azkenean beste soinu bat topatu denun hori iteko, midi baten, baino hasiera batean nire maketan dagona, da ni nire mailan 58 batekin hola grabatuta.
0: Hau da, organikoa.
1: Ritmikoki, guztiz organikoa, bai.
0: Grabatzeko garaian, klaketarekin?
1: Hau bai, baina nik nire maketak ez, eta gainera normalean gauzaiek gustatzen daizkit. Hemen gozatiren bat ere ez dago gero klaketan grabatuta. Egera. Nahiko gustatzen zait, aski xamar jutea, egia da gero olako elementuak sartzeko, ba, komeni dala klaketan barruan sartzea, baina kantuaren arabera.
0: Ados. Eta gero entzuten diren gauz, beste bigazo dira bat, natura. Natura txertatu nahi izan duzu hemen. Natura honrekin zer iradokin nahi zen egon?
1: Nik uste dut nolabait itzaiten nahi naizela erabat leku ez, eta nire musikak badula nolabait kokapen bat, edo abesti bakoitza badula kokapen bat. Niretzat nahiko musika bisuala da bezala, eta nik normalen zerbait idazten detenen badakit nun nahon momentu hortan bezala, ez, irudibenean. Ordun uste dut hori ulertzeko batzutan ba alako elementuek lagunduko zutelakoan entzulea, ba sartu genitun elementu horiek, eta nolabait egon eta ez egon horrekin jolasten dut disko osoan, eta uste zentzu horretan natura bai dela elementu bat, ba hor dagoena eta hor mantendu arazten gaituena, eta ordun gustatzen zitzean hori sartzea.
0: Gero, ahotsek dute protagonismo nabarmenak antunetan, erabilera ere nola dagoen eginda, ze testurak sortu dituzu, ez? Geruza desberdinak, testura desberdinak eman dizkiote kantuari. Nola egiten da hori, esan edot? Nola irudikatzen da hori, ahotsarekin testurak sortzearena?
1: Ba, nik uzet jolasean. Osea, azkenean, hasiera batean, disko osoa zan piano utzeko disko bat, nire kantua normalean nik pianoan soilik egiten ditu, eta gero, bai banitun, naiz eta igual instrumentalak izan abestiak hasiera baten, bai banitun testuak idatzita. Zelen esan izuten bezala, nola, kokatu iten ditudan leku baten, edo historio bat baduten, naiz eta instrumentalak izan, ze badirudi hitza behar degula ez gauzak ulertzeko, baina bueno, nahi gabe banitxun hor kokatuak, eta orduan gero hortzu den itzatiak esaten, edo hasieran bakarrik ba igual bokal batzukin, edo hasi nintzen probatzen kapa desberdinak, baina normalean da grabatu, kapa bat jarraitu, beste bat, olako gauza probatzen jun, eta gero jarrita kendu, jolasean aritzea bezala da. Orduan nik uste hortik sortzen diala, eta gero bai ba xuxurlatzen batzuk, beste batzuk ba, alde batea gota, bestetik, pixkator ja, experimentaziako gauza guzti horiek. Eta horre ondoan izan dut Jokin Pinatxo ere, eta biok elkarrekin bere diskoak ere ekoiztu izan ditugu, orduan, bueno, badegu joera hori, ba, gauza probatzen jutekoa, eta eta hotxen kapak asko gustatzen zaizkigu, tardun. Horro zondo pasagen ungazta egiten.
0: Eta gero hirugarren elementu ez, inaut, aztainaga, beraren gana iristerako gauzak ondo definituta, edo irekita duen ziren gauza batzuk?
1: Itxita, itxita.
0: Bada ez.
1: Ja, nahiko argi izate ditut, zazaila izate hor gauza moitzen. Baina bai.
0: Ez ez alantzegin ez gero ez?
1: Bai, egia da gero berak soinu aldetik, ba, asko laguntzen diala, ba, nire soinu maketero hortatik, ba, teatzeko, eta benetan entzutezu, eta esatzu, ba, hone bai sonatzen ondo, baina ideia, ekoizpen ideiak, hau da, ze elementu ongo zien, eta hemen dauden perkusiokoak eta gero abestiz abesti aldatzen da, baina gehienak, maketako antzera dago dezentzuerta.
0: Bueno, testuari erreparatu zitu izan lautelatu. Zerratik ito izan lautelatu.
1: Ba, hasiera batean, hori baino lehen zegoen ez daude hemen, eta horrekin hasi nintzen, eta hemen gaude, eta talako batean etorri zitzean, ez? Uste, gure iruditeria hortan esaldi hori, ba, nik uste deno baukegula, ordon. Hori lotu nunean, ba, testu, hasierako testu hori idatzi nunean, basartu nun, eta horrekin itxen nun jolasa, eta gero egia san estribilloa edo deitu badaiteke estribilloa edo osatu nunean, ba, keinu politia iruditu zitean hor eukitzearena.
0: Gero, etxipen puntuan da hori zaio kantuari, eta gero testuan, ez, badago esaldi bat, deskonexio horreko etenik gabe konexioen bila zerbitzari erori da. Niretzako hau da, paradoxa polit bat, baina realitatearen isla bat ere bai. Hau da, deskonektatzeko gaude sarean, zerbitzari erortzen da, eta mutu egiten gara, eta
1: nik uste etengabe ez urtan gabiltzala, eta hori, oza, horrek deitu zean, gaina bidei batean edo negon hoi erdi idatzin unean, eta konturatzen nintzen hoi lagun batekin da esaten zuen, bueno, nik oain deskonektatuko ez pixka dut, hartzen zu mugikora, eta esaten nuen, justo konektatzen zea, orduan. Ta, bueno, horrek grazia iten dit, eta hasiera baten, ba, hori apuntatu nuen, eta goatzen ez gerora bueltak ematen, pentsatzen, bueno, nik ere gauza berdina egiten dut, eta nik, eta inguruko gehienok ez, eta gero damutzen geha, eta pentsatzen hartu behar dugu denbora guretzat, gu egoteko, gu sentitzeko, badago diskursori ere oso edatua, o badaukagu oso, no, ez? Eta ardu, hoxe, eta gero, bueno, nik irakaskuntzan egiten dut lan, eta gurean zerbitzarean mila aldiz erortzen da. Eta horregatik ere horri ere badakin.
0: Zerbitzari egon gorroiek ez da.
1: Bai.
0: Bueno, ezin da itzulira pasatzen gana, berriz ere natura elementu batzuk agertzen dira. Karo, nire lehendabiziko pikantuetan, zalantza sortu zait, gero berriz ere, ea piano berarekin grabatuta dauden kantu denak.
1: Bai. Pianoa berdina da, bai. Agian erabilita dauden mikroak ez dira igualak.
0: Ados.
1: Denetan, baina pianoa bai, denetan berdina da. Nire txeko pianoa da, eraman genula zestoara.
0: Paretakoa da edo?
1: Paretako pianoa da. Baina egia da, ba, mikro eta konpresioan arabera soinua desberdin ematen dula. Eta batzuetan, ba, gordinago entzuten da. Eta beste batzutan, ba, bai, seiatzen ginen testura hori gehiago ematen, da beste batzutan momentik planoago. Eta pixkatibilegea horrekin ere bueltaka eta borrokan.
0: Bai, ez da, ze naizeno soinu hori lortu arteko pakerik ez izaten, hor?
1: Bai, eta gero zalantza asko, ez? Ba, jartzen genuen igual... egun oso bat pasaren un mikroa jartzen, orduan ikusten mila bideo, gaina inautentzat ere, bera mila proiektu grabatu ditu, baina esan zean, oza, piano akustiko batean, ba, igual etzan bere lehenengo, claro, lehenengo tako aldi batzan, hola pianoko disko oso bat ekoizi bertzula eta grabatze. Ta bueno, egia esan, ba, konfiantzan eta gustora ibile ginen, hartu genuen egun oso bat, ba, ondo beratzeko, ba, ikasten jungea pixkanaka gu ere, ez? Ba, hemen jarrita ber nola sonatzen zuen, entzun, eta soinua, gehienetan dagoen soinua, goratzen ez jarri zituzenean, ja, ez dakizte magarren proban bost mikroak, egunen jokin eniautz eta ni jotzen, eta ikusi nien ja aurpegi aldatu zitzaela, eta zen, bueno, jazta, hau da, seguro, eta nintzen, eta bai, hain bai, iritsi da. Nari.
0: Eta, hemen, kalo, tesituran, kantarera leuna aukeratu duzu, kantu honetan, ezin da itzulin. Naiz eta gero, koroa gaitzen den, handitzen duen kantu bat den. Eta azken zatian, gainera, hirutu zait tratera desberdin eman diozuela koroari. Horre ere, berez, ez egin mikroen jolasa den, edo deaen gero edizioan kendu zeuden efektuak, edo nola egin da dauen.
1: Hor, azkenean, pianoa dau hasierako zati guztian amaierara iritsi bitarte, hasieran sandeten mikroak jarrita bezala piano, osa oso zuzena bezala, eta badaude nire ahotsa ere mikrotik zuzenean grabatuta, osa mikro bakarrarekin grabatuta daude. Eta gero koroak sartzen dianean azken bueltan, bai grabatu dugu mikro estereo batekin urrun jarrita, eta ideia zalako zuzenean nahiko bagina bezala, eta hola dago, bueno, gelako leku desberdinetan kokatuta gu, ni ez nintzen asko moitu zen, ni pianoa jotzen claro. Zuzenean, eta hori kapa hoiek gero hortik sortu zian, baina bai, lehenengo basean daude hori Januseko Haizeak, Jokin, Einautetan ni gaude, eta gero gehitu zian Izaro, Amaian, ere Ezpamets, eta bai, hor gero gehitu genitun, baina bai, horrible ginen, hor ere jolasean.
0: Bueno, entzongo dugu, gero egin gozu galdera, ez aztu behar, bueno, entzongo dugu zati hori.
1: Eta bota.

0: Hor nabaritzen zen. Karo, soinu txiki horiek utzi dituzue nabaritzeko zuzeneko efektuari, ez da?
1: Bai, eta ni gaina gustatzen zaizkit soinu horiek, eta ni horren zalea naiz momentu dauden bezala agertze hori, eta oso hurbil denen eta mikro horiekin estereoan jarrita ondio horietako batekin, ba, grabatzen du dena, osea, ia arna sartzen dago makoitzen ere entzuten zen. Baina, bueno, irutzen zitzaian behartzula gordintasun hori abesti bukaera honek, eta gustatzen zitzaian.
0: Orokorrean abestu eta pianoio bat ere egin duzu?
1: Ez.
0: Edo, mados, piano alde batetik eta gero...
1: Kantu honetan bai, eta gero badago beste baten ebai, eta baina bestela normalean ados. Pianoa grabatu itxut eta horren gainean. Sortu non bezala.
0: Ados. Hemen sortzean galdera da, letra erreparatuta, ea zer itzultzea nahiko zenuken?
1: Ez dakit zer nahiko nuken itzultzea, argi alitzutzean ezin zela, itzuli dena, baina... Ba, nik uste batzutan bai izaten duten zea da aurretako ilusio zea hori. Naiz eta bain mantendetzen duten uste neurri berdinean ez, eta horre batzutan ematen ditelako. Nostalgia.
0: Edera da eder. Hemen, gustatu zait, edo iruditu zait, horrein ega kaso zuzenduko dira zu, baina bikantzak segidan entzun beharra da, udela bai edo bai. Zer, nota bat bestearekin lotzen da.
1: Lotzen dira, bai, bai.
0: Hori pentsatu zegoen, edo gero etorri da.
1: Hori etzegon pentsatu, ordena etzegon pentsatu, gero pentsatu nitun, baina bai.
0: Bai, ze azken notari segide ematen dio,
1: noraitere
0: sarrera egiten du, hemen ja sortzen dira, gitarra bat, hemen okerazpare zein haute jo du, gitarra?
1: Ez, hemen uste jokine grabatu zula hori.
0: Jokine grabatu?
1: Bai, pinatxo grabatu zun hori, bai. Bai, bai.
0: Begira.
1: Beste batzutan badaude.
0: Horregatik, horregatik. Ados, akustikoa.
1: Akustikoa jokinak.
0: Ados. Basua sotil-sotil entzuten da.
1: Hori txiki grabatuzun.
0: Eta perkusio leun-leuna.
1: Perkusia da pianoaren tapa jota dau. Bueno, pianoan atzekaldea eta bai.
0: Zup?
1: Pianoa da. Ez hori jokinak grabatuzun.
0: Hori ere jokinak.
1: Ni hasi nintzen, baina nik nola ez naizen klaketaren oso laguna, ba, gero, jokin nintzen nion grabatzen, baina.
0: Eta gero, haotxaren trataera berriz ere, batzutan mikoiztuta dago, bestatzutan ez.
1: Bai.
0: Noiz ero bakitzen da, noiz bai noiz ez, esan edut.
1: Nahiko argi okitzen ditut normalean, baina, bai, bazkenean beste, arregloetako beste gauza bezala uste dela haotxaren elementua, ba, beste instrumentu bat balitz bezala, eta nahi sartu irten horiek asko guztiz daizkit, egia esan. Osa, era bat baino, gehiago guztiz daizkit sartu dute irten horiek. Eta hemen koruak izarokiteitu, goikoak, bai, hori da. Da. Bio gaude, baina...
0: Hori da, da, hori da. Biko ezten da, gero korua dago.
1: Bai, hori da.
0: Badago, lako...
1: Jolas hori, bai.
0: Bai, bai.
1: Ni gustatzen zait, hoi dexente elementu guztiekin, usa uste dut, geruza osatutako, bueno, disko guztiak bezala, bai. Baina, bueno, geruza osatutako zeba dela, eta batzutan ustuta betetze hori horren zalea naiz, bai.
0: Ba, geruza gehiegi ez daudela ere.
1: Ez, uste nahi nula zerbait, ba, nik bakarrik defendatzeko modukoa ere, eta neretik sortua, eta egon nintzen zalantzan ere, osea, bandara pasatzea, edo olako ideiak ere, baina, bueno, uste kantuak behaiek bazutela olako gordintasun bat, bai hitzen aldetik, eta bai instrumentalki edo melodi aldetik, eta ordun erabaki nun, ba, oi, gustoko nitun elementu haiek sartu, baina gehiegi kargatu gabe.
0: Ba, gero beti dago bandara pasatzeko aukera.
1: Ba,
0: olako kantuak, ez, beti esaten da, soil dagoena gero bandara pasatzea.
1: Bai.
0: Bueno, beste kontu bat izaten da, baina beti esitzen da aukera hori. Hortik dator, ederra da ederret ez da beste zerbait ere, sutiltasun horretatik.
1: Nik uste badala, bai. Eta nolabait edertasunaren inguruan, bueno, hori egia esan kontatuko izuten, kasle batek galdetu izan behin, abertzertzen ederra, bueno, bagebiltzan hori ikasten... Nik ezkuntza berezian iten den lan, eta ulertzen ze puntutaraino norbait besarka genezakien, edo ez, edo noiz besarkatzen dago, noiz ez, bueno, batzutan guretzataren oikoa dian gauzak, ba, azaldu edo ulertu ardia ez, ba, nola bait ulertzeko gure gizarteko kodigo hoiek, eta kodio hoiek nola funtzionatzen duten. Ta tartean galdera egintzean, zala baino ez alda, ba, musu bat ematea ederra, eta... Bai, baina segun nork ematen dizun, eta bai, meni bali mauzu edo ez tezu, ez? Eta hortaz egin ginen. Eta ni, bueno, galdera baren zati batekin bakarre galditu nintzen. Eta zertzen ederra, ez? Eta horri bueltaka ibili nintzen, eta kantua bidatzen nion gero, bai.
0: Egin da, entzun du?
1: Ez, ez dut uste, bai nik ez. Entzungo du.

0: hemen naita utzi dut bukera ere entzuteko zati hau. Ze azken notak, askoz perkusio hau entzuten dira. Bai. Intentsitatekin ere asko jokatu duzu.
1: Bai, hori, oza, nik nire jotzeko ustez joera badala hori, ez? Oza, niko emoziotio jotzen, ez? Eta orduan batzutan, bai, forte xamarta dena, baina... Baina bai, bada abesti honen bukaeran nahi nunola zerbait askatzea bezala eta sentsazio hori bilatzea.
0: Gero, zenbaki segiten perfekzioa aipatzen da. Matematika zalea zera?
1: Ni ez, baina aipatu izudan ikaslea oso.
0: Ari, begira.
1: Bai, bere perfekzio hori bilatzen zuen matematikako zenbaki segida horietan. Bai.
0: Wow, begira, begira. Nun baitetik etorri behartzen, horrek ere. Bueno, behela nioetan, kantu desberdinen, ha? Tentsio maten dio, na? Zegit, kasi ez beldurozko filmaten hasi ere iradoki ezak ez, pa, pentsatzen dut elektronika eta soinu edizioarekin tentsio hori eman diozuela eta izen burua erekin lotu nahi izan dela, ezta?
1: Bai, bai, bai, hau nahiko argi nun izango zara ba, besti elektronikoenetako bat, ze aldi berean igual bada pianoan soli jota igual klasikoenetakoa izan daiteke. Bai, arpegioien gatik eta bestea gatik. Ta pixkat horrekin puskatzeko beharra eskatzen zian testuak eta pixkat hor lotzen zan edo kontatzen zan horrek. Osa, niretzako bai zan hola kontestu ilun bat edo zuk zatezuna, ez? Filme batean kokatuko baginake bat, tensiozko momentu batean edo. Eiko iluntze aldean eta horako gauza kokatuta.
0: Bueno, esan duzu arpegioena entzongo dugu.

0: Ez jakin batentzako hori virtuosismoa da. Horen galdera da, ea jotzen duen batentzako virtuosismoa den hori.
1: Ez, nahiko horretxa da jotzen.
0: Biazen abiadura da, ez?
1: Bai, baina, bueno, posizio horretxetan dago jota, ez da.
0: Ze hor da, komplikatzen dena berez, ez da? Ba. Abiadura baino gehiago posizioak, ez da?
1: Bai, bueno, bakoitzan almen eta gaitasunen arabera, eh? Baina, bai, bat ez ere hori da. Ta gero hemen, Elena ipatzezenean ea piano berdina den, bai, hemen dagoen pianoa berdina da, gero prozesatuta daude hor zati batzutan, ba, bueno, galtzen du tonua eta olako gozak hori ja egiten dira. Bai, nolabait pasata ordenagailutik eta horri biliga notaz nota mugitzen batzuk, baina bai.
0: Bai, enbez, ja, hirugarren kantutik ja garbi ikusten nuen pianoa bazela akustikoa.
1: Bai.
0: Lehendabiziko bietan zalantza egiten nuen,
1: bai.
0: Ea zen teklatu bat piano soinuarekin, ze gaur egun.
1: Bai.
0: Ba, muga askotan ez dakizun ondagoen, hemen hau entzun da,
1: bai.
0: Hau ezpada piano batekin nire ustez ezin da lortu. Akaso lortu dezakezu, ez dakit,
1: baina... Bai, hemen, ez disko osoan zehar daude.
0: Ez hemen, handitzen den une hau, txorro hau, ostras, egiten duzu, ostras, zuk non erabakitzen duzu, noiz erabakitzen duzu, aldaketa hori, edo zer eskatzen zizun aldaketa hori hain handi egiteko.
1: Nik uste pixkat hitzekin atorrela, ez? Osa, azkenean kontatzen nahi naizena da, bueno, ideia ere hemen ere, nolabait, nik kokatzen dut irudi batekin taola, eta behelaino asko sartzen denen Donostin eta ematen dula ja beste planeta den gaudela, ez? Eta gertatzen da, udazken aldean da desientetan, egun desientetan, nola, iluntzea marda honean, eta, bueno, nik askotan pasatzen dut iluntzean, ze berandu iristen ez normalen gauza jaiotatik eta hola, eta oso saturatuta nagoen egun horietan badakat joera hola buelta bat ematea itsaso aldera edo inguru hortan, eta pase hortan bai ikusten dira horra aipatzen dituan autoargi horiek erdi, bueno, nolabait belainoa daunen erdi difuminatuta, zuaitzak aipatzea ditut, azkenean dia bidean ikusten ditudan gauzak, eta aldi berean jola saiten dut ni nola nagon, ez, ani naizen azkenean lainotuta dagona gu geugean ez degunak ikusten, edo nolabait ez gauden etengabeko berri, jasotze ditugun berri guzti hauekin, ez dut uste gauden ikusu eguzkitzu, orduan pixkat horrekin lotuta, eta orduan azken momentura arte eusten dio uste arpegi horrek tensio horri, eta denbora guztian berdina jotzen dut amaiera arte. Eta niretzat hor bazan lertze momentu bat edo, ez? Eta lertze hori, bueno, izan daiteke desesperaziotik edo askatzetik ere, zer da laino dagoena, osea, kanpoan edo ni naiz edo zein da hemen lainoa, ez?
0: Existentzialismoa, ez? Azkenean, eta horia da, horlako, bada udazken eta paseoan egitzea, horlako tokietan, ez, deskonektatzen badu emaduzu, zure buruarekin konektatzen baduzu, gauzo egek etortzen diren garrai bat, ezta?
1: Hori da, bai, pixka tortik dihoa.
0: Bueno, ilunpetan, hemen, niri kantu nahiko dramatiko iruditu zen.
1: Bada, bai.
0: Bada, ezta? Bueno, entzun, ze tentsio horrek edo drama puntu horrek, bueno, niri bentzat hilagokitzen dit, olako egoera desberdinak.

0: pisua dator. Hemen bai, zaratea pixka dentzuten da, grano pixka dentzuten da, esan duzu mikroben kolokazioatik. Pentsatzen dut, ganantzietan eta pasagabe nahiko zenutela ibili, baina nahiko zenutela lortu, senyori, dartaz. Claro, horrek imperfekzio asko agertzea ere karriko zizun.
1: Bai, baina horren zalea ere ba nahi zuzela. Nasieran bai nitzen edo zen akatz, ezakit, disimulatu edo gordetzean zalea, baina uste dut, bueno, nik nire buruaz dut konsideratzen pianoko, klasikoko virtuosismo horrekin ez dut lotzen, inoiz. Uste dut gehiago dagola sentimendutik eta ez dakit hitz egitea bezala uste dala, eta ardun horrere batzutan hankasartzen dugu, eta uste okay. Bastante ez dala, eta badaude gauzak nik entzute ditutenak, eta
0: zukentzuko ditutu, orokorren ez da entzuten, ba, esan edo dana askotan, ez?
1: Pianoak berak iten ditutak ere, oza, hor hasieran egon ginenean, eta uste eta bestiontan badaudela. Daude pare bat tekla, gero, mugitzen ezunean zuk piano aleku batetik bestera, vibrazioak eta aldatu jendea. Ta bat zauden pare bat, no, ta segun zeinen ondoren ematen itun, itezutena, ta ni jo, guaizdero, ijotzeko. Ta gero egia da, hemen badaudela, nik entzute ditut, baina, bueno, esan genuen, honen parte da, oza, benetako claro. Piano batekin grabatzeak, hola gelditu behar du. Ta berdin, ba, bueno, velozidadeko gauzak, edo rozadura txekiak.
0: Hori
1: gelditu ya,
0: oza. Hori da, polita, horrek ematen dio organikotasuna, ez?
1: Bai,
0: eta horrek ematen dio, benetako tasuna, lan bati askotan.
1: Bai.
0: Bueno, hemen koro horro ez tekin doan esan behar gen. Epizidadea ematen dio zuen honekin.
1: Bai. Hor, ba, egia da, ba, Jokin ondoan izan detela, eta esan egon, hemen behintzata bestu gara okezu. Eta egia esan, bai, oi juntzan geruzaz geruza, mira, hau bai da, geruzaz geruza, beak nahiko argi ikusten zuen ze grabatu behar zuen, ni gutxi gora bera nun bai, eta gero junginen ze tartetan gutxitu gehitu, baina geruzak bera juntzan gehitzen, eta egia esan, ba, oso ondo gelditu zen, nik uste ematen diola beste dramatismo puntu hori, eta hor bai ibili ginen gero edizio lanetan, ba, hotxari ere beste soinu, bueno, olako sartu irten hori ere lortzeko efektuekin, eta bai.
0: Dolu prozesu baten bueltan dago idatzia?
1: Bai. Dolu prozesu bat baino, dolu prozesuen inguruan bat baino,
0: diagoren
1: inguruan esango nuke, bai. Nolabait, norbait galtzen degunean, ba, bai izan daitezkelako momentuak pixua edo zama sentitzekoak, baino baita ere ustutzekoak eta ia puskatzera nokoak, gero ustet badula ere nostalgia puntu bat melodiak berak. Hartzen baduzu melodian lirika hori, batzutan argi bukatzen da, bestetan ilunago, maiorrera, menorrera, jokatzen du gauza hoiekin, eta izan ziteken ere bai garai bateko kantu bat bezala, ez? Esan nahi dut, kantu tradizionalen kutsu edo harmonia sekuentzia hori ere badauke.
0: Bukaera era bat.
1: Eta bukaeran bai, bueno, hori badakein
0: bat. Argitzen da?
1: Bai, oso gaztetan guk lagun bat galduan, bere buruaz beste intzun, eta, bueno, dantza taldean hiltze ginen elkarrekin jotzen, eta, bueno, hor badago olako argikeinu bat horriz, bueno, nik uste torri zantzalan eretzat dolu prozesuenetan potente bat, eta erakutsi dizkiana gauza asko bizitza bera ulertzen, ez? Eta ardun hori horrutzi nahi izan dut behintzalenengo diskontan.

0: hor momentu batean pedala zapaltzen duzu eta askatzen duzu, ez?
1: Entzuten dira haiek, bai.
0: Ez da entzuten delako, moztu egiten duela, nola egiten duela.
1: Bai, hori nahi eta da guinda, baina esanet
0: entzun ere egiten
1: duela. Hor normalen sumatzen da pianoa reala da, ez da?
0: Ariketa sartu egin duzu, bai. Zuk, esan duzu, virtuosoa ez, baina klasikoan, baituzu artista gogokoagoak, beste batzuk baino, edo interpretatzea tokatu zaizunean, edo ikastea tokatu zaizunean, bat edo beste gehiago erakarri zaituenik egon da?
1: Eske nik klasikoan ez dut gauza hundirik jo, nik txikitatik aitarekin ikasi dut pianoa jotzen, eta beti jo izan dugu gustoko abestien gainean laguntzen, eta gauza guztioietan, orduan, aspaldian txikitan bai egin izan etxun obra batzu jo, baino egia esan, enez eta gogoratzen. Ez da nire eremua izan klasikokoa. Badirudi pianista gehan guztio pasabar izan dugula igual, hortik ze nik uste...
0: Ba, non ikasi duzunaren arabera, etxetik ikasi duzuk aldatzen da, metodo aldatzen da.
1: Bai, guztiz, baina nik uste oso oro kortzuta dagoela baita ere ikasteko modu bat pianoan, zoritxarrez niretzat. Ze uste zabalagoa dela instrumentuarena aukera.
0: Liburu baina... berde horiek ez da, alben izenak.
1: Baina, bueno, oinarri sendo bat emate izute baita ere, eta nik ere

0: sartuta, eta ordun soinua horregatik ere da askoz ere gordina hori bilatu nahi genune bai, pixkat pianoari ere horri zaten du pedal bat soinua apaltzeko, hori jarrita dau, eta gero biok abestu honumera koro batzuk deintu, eta kantakeran ere saiatu ginen zerbait oso hori, asialeku aiten, edo nolabait hori bilatzen goxotasun hori.
1: Bai, pianoa kasi-kasi sostengatzen lego lanak egiten ari da, gitarari.
0: Bai, nik uste gaina hori, nahi nun zerbait oso oso soila izatea, eta hori, amaiari bialinion nire maketa agian nik ordun gehiago jotzen nuen, esanion, zuk egin zurera, eta nik sartuko naiz, eta egia da sartu ginela kabinan, hasi ginen jotzen, eman genion buelta bat, esan, bai, hasta horrela, ondo ulertze geha, ordun barrura, ez du askoz gehiago behar.

0: zauriak hor dauden arren, batzutan indartsu sentitzen laguntzen digut, eh? Ez, ni bentzat horrela ikusten dut. Segunda ze zauri den, min ematen du ikusteak, baina segunda ze zauri den, indartsu hau sentiarazen zaitu, ez?
1: Bai.
0: Ez dakit nondik fokatu nahi zenuen
1: bai, batez zirezan, batzutan, eta hau, bai, lagun artean, bai, ez, askotan hitz egiten, da batzutan, nola bat, ataskatuta dauzkagun zauri zahar roietara begira bezala, eta askotan, ba, hori, ba, esaten genuen, zauri horiek ja, bueno, pasatu dira, eta azalean balima daude, ba, utzitzazu azalean, eta guazen oain momentu, ba, pasatzea, ibili beharrean berriro, garai bateko minaiei begira bezala, eta hortik dau, idatzita, nola bait, senda kantu bat, edo nola bait, goxo mantentzeko abesti bat, edo hori lortu nahi nuen zara.
0: Eta hori pasatzen gana, altzak dardarkara, lehen esan duzu, zer nahi zau zenuke berreskuratu txikita nuen inozentzia hori edo eta kantu honetan pixkat hori bilatua da, ez? Horregatik zure euskaran horregatik idazten duzu zure euskara propioan.
1: Hori bai, hor badago testu bat diskan, bueno, viniloan idatzita dagona, ez dago gero letran zez nun sartu. Hori, baina bai, hori idatzi nun Lizartzan itzeiten duen bezala. Eta ze pixka kontatzea ditut txikitako gauzak ez ditudan oroitzapenak baderrikoak eta hola. Eta altzak gero erabili ditut nolabait denboraren, denbora igaroaren ba hor dauden elementu finjo bat bezala. Ze justo gurasoen etxetik, tanik askotan, ba igandetan gurasoen etxea juten ez bazkaltzea eta leiotik ikusten dira altzak eta igande arratsalde asko udazkenean eta diskonen zati handi baten zirriborroak anidatzitakoa dira. Orduan leiotik ikusten dian altza hoiek egiten duten mugimendua edo logelatik ere entzuten dan haizea jotze dituren alako soinu bat iteute. Eta hori nahi izan un pixkat, pues bueno, arpegio hoiekin edo hori ez dakit, inguratu edo hori imaginatu behintzat eta garai horretara hoietara jun bezala.
0: Erreberberazio desente du hemen,
1: bai.
0: Pianoak, eta hemen bai, ja esan duzu. Hemen zalantza egiten iristen zara paretakoa den edo kolakoa den. Zalantza horretara iristen zara hemen.
1: Paretakoa da, ondia baino
0: paretakoa. Baina, ja.
1: Ondia ekin
0: baina. Baina, antzu ez, resonantzia hori baduela, bai. Ez hemen, nahiko agirikoa da. Esan duzu, denbora desente dela denbora desente ez etxean idatzi zenituela zirri borroak, noiztik hasi zinen idazten? Noiz hasi zinen? Zer bat ideia dituzu kasean borde eta zirri borroak zabala?
1: Bai, asko kostatzen zait ideiak iztea eta kantu forma hartzea ideiak asko ditut eta guain ere izango ditut mugikorrean ez dakizte matago dio grabatuta, baina askotan dira, ba igual urraltzakin doden arpegiatu hori edo urrengo zatia eta gero nola baiti biltzen naiz lotzen, baina normalean iten detena da, behin eta berri ez errepikatzen hasten zaidanean ideia bat, esan den, ba igual hau nerekin gelditzeko etorri da, osea zerbait hemen zerbait badago, ze bestelan ere joera da beti ba eseripian aurrean da zerbait berri asmatu, baina inoiz ez nun tarte hartzen isteko. Eta egia da duela, bueno, urtarrilan grabatu

0: genuen. Baina horren aurreko uda baino lehen ja banitun maketa hoiek grabatzeko plan hori baneukan. Nik uste dut bai, 24-25ean ja bat zeuden kantu hoien zirriborro batzuk egon gozian, baina itxi-itxi azkenan estudioan itxi dituk, ze beti bueltak areaka hemendik hau sartuko eta hau aldatuko eta hau berritu. Eta adibidez abestien letrak eta ba urtarrilean grabatu balima genuen, ba udazkenean idatzitako itzakola itxitakoak udazkenekoak izango dira. Eta testuak, ba igual badituzte hiru urte batzuk, segun, bai, denetik dago.
1: Gero komposatzera sartu edo, beti dizartzara komposatzera?
0: Ez, nire hemen Donostiko pixuan ere idatzi izan ditut, baino egia da hasieran bai, ez kosta irez da leku berrietan, eta urtea da mara matzaten dizitzen, baino nahi gabe, bai, lokalean adibidez ez zaitateatzen. Zer, egin ardet etxean, edo bakar dadean, hasierako prozesua. Gero ja, koiztearena, bai, hori nahiago ja lokalean, eta konpartitu jendeak inta hori, baina lehenengoa, edo urasun etxeko pianoan, onere pianoan, normalean bai.
1: Gero, bueno, batean edo bestean sortu, ez dakit, zu desberdin topatzen ote zaren, batean, piano baten aurren edo bestean, edo toki batean edo bestean.
0: Aldatu nik uste beti aldatzen dela, baina askotan da, ba igual lehenengo ideia arrankatu dut nire etxean, eta gero arratsaldean joan naiz gurasoen etxea da, anjarra ez dut. Gauza eta nahiko gaina obsesibo xamarra ere ba naiz, orduan pasa etzak, et gero aste buruan, eta hemen gauza bera jotzen edo zerbaitera iritsi arte. Orduan.
1: Eta ideiak beti pianoan abiatuta?
0: Bai, normalean bai. Kenduta baten bat, bai, kenduta oain entzun dugun azalean, amaiarekin grabatuna, hori gitarran hasi nintzen. Baina, bueno, gero pianoan pasan un, ze nire gitarrako gaitasunak.
1: Bueno, gitarran
0: hasi zen, eta horregatik gero, esan un ba, hau, gitarristaren bat iman bar diot, eta argi neukan orduan amaia izango zela lehenengo gonbidatu, gero abertze esango zian, baina animatu zen.
1: Hemen, itxaso ikusi eta banatorrera pasatzen gara, bueno, hemen, efektu desberdin bat ere topatu dugu.

0: Olatu agarritu balu bezala zerbait, ez? Ez da egit, azpian gauden, urazpian kokatu beharraren, onon kokatu beharraren?
1: Ni berez, hemen kokatzen nahi zenean da lehen aipatu izudan paseo hortan. Amaran bizinez, ba, amaratik zuriolara bitarte horretan. Baina aldi berean, bai, soinuakin bueltaka ibili ginenean, bai, sumatzen un elementu perkusibo errepikatzen den hori, niretzaturaren elementua bezala dana, eta aldi berean, nire baitan, ba, etengabe bueltaka ditudan ideia, edo ezin gelditu ibiltzen ditugun, ez? Ideia bukle horiek, ba, nolabait oso ataskatuta gauden egun hoietan esan nahi dut, hoiek ere nahi nitun identifikatu, nolabait adierazi. Eta orduan, saiatu ginen azan perkusioboago sonatzea pianoak, pixka frekuentzia batzuk kapatuta hor, eta gero nolabait askatzea tarteka, ez? Ba, nolabait ideia batetik zerbaitetara iristegean nori adierazteko ere bai, taldi berean, ba, bueno, irudiara, iruditara eman da, ba, izango litzake itxasora iriste hori bete.
0: Zabaltzea, ez. Zabaltzea. Gero lako, ez tekit, badago, zarata batzuk eta aparte, badago zerbait txelua dirudiena.
1: Soka batzu dira, baina
0: digitalia. Eta bat batean, break bat egiten dute. Pa! Break horrek zer esan egiten dugu.
1: Ba, eba hori edia etenak, ez, batzutan gabiltzanean horre ataskatutan ikusetu
0: egitea. Eta gero azken zatian, epika argitxu bat, ja, Andoni Arriola eta Julen Suarezen aizeekien.
1: Bai.
0: Aizeak eskatu egiten zizkuzun barruak?
1: Bai. Nahinun horre argi neukan sartuko nitula, eta zati hori, kenialanak eman zizkigun gero dena bere lekuan sartzen, zenik gauza asko sartu nahi nitun azkeneko kapa hortan, eta gero zaila izaten da inbeste gauza sartzen dituzunean, bakuitzari bere lekua iten, eta frekuentziekin da hor, pixka bueltak abile ginen, baina bueno, azkenean denak abitu ginen.
0: Eta bakitan hola geratu den gainera.

0: hemen bai gitarra bazuen. Hemen bai gitarraren bat bazuen elektrikoren bat ola luz, bai. Eta baina hor bazuen soinu ez epizidade hori ematen bai. Zion guztia. Bueno, hor egin duzu olako testu bat, poesia puru bat. Itzekin asko jo nastuta. Ni galdetu nahi zuena da, ea irian zer moduz.
1: Ondo, ni gustora bizin, egia esan bai, bai, bai. Nola badakidan herrira itzultzeko aukera, demora guztina iritzuka auketela gaina, baina bai. Ez gustatzen zai, Donosti azken hiri txikia da, lanerako niretzat erosoa da, eta musika eta mugimendu aldetik ere, ba nere inguru handi bat musikala behintzat hemen mugitzen da, eta hemen elkartzen geha, eta laguna handia ditut hiri hontan, eta ardun, gustora bizi naiz.
0: Baiz, azkenean, ez, esan duzera, gertu dagoelako, ez, baina aldaketa hasieran, ez, beti,
1: bai,
0: herri txiki batetik, eta esan duzera, mazera, altzei begire gotetik, lehiotik, eta parean ez errez.
1: Bai, horti pixu txiki batera, hortan bai.
0: Hori asko esaten dira.
1: Horretik altzan bila. Baina.
0: Baiz, bada herritako jendeak, ez, asko errepikatzen duena. Ez gehi egi, bon, batzuetan bai, ez, bueno, sozialki edo, kulturalki edo, nola aldatzen den, bai. Baina elementu horiek parean beste bloke bat.
1: Hoi kostatzea gehiago, bai. Baina, bueno, bestetik, herri mizin nintzenen ere, asko mugitzen naizena izan naiz beti, eta geldiote hortan nahiko gaizki matzuten ez, ba. Ba, bueno, hemen gustora.
0: Bueno, azken kantura iritsi aurretik, galdetu nahi zut, diskoaren diseinuaz eta argazki ez, eta porto dan zu, konforme geratu zinen lehen da bizikoan?
1: Bai, egia esan, bira, Maitane Kanposi eskatu nian pixka bat arteaz arduratzeko, ze, bueno, bera ezagutzen dut bai Izarokin lanean ibili izan zalako, eta batez ere bere lana asko gustatzen eta bere begirada. Eta irutzen zitzean diskontan norbaitek bizualki hori jazteko, ba, ni gustatu behar zitzeala pixkat bere estetika, eta ikusten un Maitanek, ba, ondo egin gozula, eta egia esan, konfiantza absolutua manion, eta bidali nizkion kantuak, eta esan, bueno, animatzen bazea, jakin nagoin behar detela, eta berak segituan esan zidan baietz, eta egia esan, kriston plazerra izan da, eta gero berak lotu zitun ekipoko besteak, Arrat eta Mikel Bilida diseinu grafikoan, Alba Murias ekin du arte, bueno, hor dauden alako instalazio zelakoak, segituan ulertu ginen baita ere, nola geruzaz betetako disko batzan, eta piskatorrekin jolastu genune bai, espazio utxekin, baina pianoa solik eta badirudi ez leku baten bezala nagola, baina aldi berean nagertu eta desagertu horrekin jokatzea, gero Albak eskuz egin zitun, eta geruza bakoitza hor dagoena zintzilik, abesti bakoitzarekin badu zer ikusia, eta hor badago beste lan handi bat, batzutan gero zaila dena agertzen, baina oso eskertuta nago.
0: Gero, zuzenekoetarako, ja batzen baten manduzu, aurkezpena ofiziala, mezortzien okerrezpaldi manduz. Gainera segituan saldu zena.
1: Bai, egia esan bai, harrituta, baina bai.
0: Kala, ez errentzun da behin, jendeak erosizuelako.
1: Bai, nik beti zaten ean, nik ez nuen erosiko, baina. Baina eskertzen da konfiantza hori.
0: Nola aurkeztuko zara, ez dakit, ze estetika topatuko duen bertaratzen denak, ze girotara joan behar duen, disko entzun da, zerbait irudikatzen zakegu, bera, eserita, ez, nola irudikatzen dira kontzertuak?
1: Bakarkako piano kontzertu bat izango da, neurria handi batean, badara matzat, bueno, makinatxo batzuk nerekin laguntzeko, baina barurantzko kontzertu bat da, nik uste hasiera baten udako kontzertu horiekin zalantza handiak izan ditu horregatik, kanpoan jotzeko ez dakit hain barneran zidatzeako disko bat, derrepente kanpoan dauden distraktore guzti horiekin ez dakit hasieran banun beldur pixka bat, baina egia esan sekulako zortea izan dut, eta bi lekuak zoragarriak zian. Osea, eta laguntzen zuten musika hortara. Baina berez bai da niretzako iserita, isilik, eta norberen baitara, bueno, bidaiatzeko kontzertu bat bezala. Eta nahiko gordina da neurri handi baten, ze bakarrik noa eta pianoa izango da hor bai protagonista nagusia.
0: Zure pianoa?
1: Nere pianoa ezin da etxetik hainbestuan atera, baina bueno, piano bat egongo da. Osei, atuko gaurta. Batzutan teklatu ezan marcatu, baina gehienetan Ideia da, pianoa, alden guztietan, pianoa izatea.
0: Teknikaria zurekin beti berdina izango da?
1: Bai, bai, bai, eneko torriko da nerekin, aldun gehienetan behintzat.
0: Zorri ere garantzitsu bai, izango delako zuretzako?
1: Bai, niretzako gure, bueno, taldeko beste bat da, eta elementu kasu honetan, ma bio jungo gara kontzertu gehienetara, eta oso eskertutan, aspalditik ezagutzen dugu elkar, eta ondo ulertzen geha, eta...
0: Na, gainera diskoan sartu ditu, elementu ere ma sartu duaz.
1: Bai, bai, utzi nio. Bera, beti esaten duen bezala nahi zuen kolaborazio bat egin, eta hor da, bere kolaborazioa txori iten ditu horako txistu batzuk, eta nola nik txoriak behar nitun, deitu nion, eta torri zan egun baten estudiora, pozpozik, eta gaina, benetan harrituta utzi egintun, bere txoriak iteko gaitasunak.
0: Alegia, zuek espero zenutenetik oso gainetik egon zela.
1: Asi eran erdi brometan bezala claro. Izan zan asunto guzti hau, baina gero egia da primeran gelitu zela, eta hortxe daude, bai, bai.
0: Erronkari da egindako bideiek zerbaitetarako balia izan diote berari ere.
1: Eri.
0: Bueno, azkeneko pieza, horrela se titulatu duzu, sortzen azkena izan zen?
1: Ez da sortzen azkena, baina azkeneko pieza deitzen diot atxekin txikitan, beti bagenulako nahiko gautxoria izan ez beti, eta lokartzea ez omen zan, gauza erraxa izaten. Eta ordun lotara jun aurretik beti esate omen zean atxak. Bueno, bi kantu, dantzatuko itxeu bi pieza, eta gero ja loen behar dugu. Eta ordu normalean viniloa jartzen genuen, bueltaka, bi abesti, eta gero ja lotara. Ordun azkeneko pieza da nolabait badalako lo kantu bat bezala izan zitekena, baina baitalako baitare aitari eskenitako kantu bat, ze, bueno, nik musika eta pianoa eta deskurritutxut beti bera alboan izan da, eta ustet disko hontan babazula leku baten beharra, eta horreti deitxu nion azkeneko pieza, banekilako azkena jarriko nula, horregatik.
0: Ba, zenuen nola kanturen bat buelta berezik gehiago ematen zituenik?
1: Ustet, normalean jartzen genula, batetik juten ginen garaian arabera, oza, Tolosako inauteritako diskoa, bueno, horako gauzak ere buelta asko, baino bat bazegon Flako Jimenezen diskoa, eta horko atotunilko, eta horiek ustet asko gustatzen zaizkiala. Ni hortaz ez naiz gogoratzen, eh? Hoi geroz, nik hau kontatu detenean, eta aitari kontatu nionean, beak kontatu izkian gauza dira, baina bai.
0: Begira, melodia oso bat, zen melodia du.
1: Bai.
0: Hau, abesteko tentaziorik ez duz izan uneren batean ere?
1: Ez, hau oso arginun, izan gozara bakarrik instrumental, eta hori hasierati gaina, eh? Hau bai izan, seguru jungo zen, ze gero bat zuden kantu batzuk ez dianak sartu claro. Diskoan ere, baina hau arginun baietz eta diskoa itxiko zuela.
0: Zure esentziaz, piano
1: eta
0: zu?
1: Bai, pixkan nundi natorren eta alako bai, uxe azkeneko pieza, hemen bukatu da.
0: Bueno, bazkeneko pieza honekin utziko ditugu entzuleak ere, gracias nola, mila esker gurekin izatearen.
1: Zuri, plazerra, eskerrik asko.

0: Nice formula.
1: Ideki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak. Izberriak berditu iztegiak, mintza daitezela periferiak. Mintza daitezela